0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.

visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: Labrīt, labrīt, otrdienā, 26. maijā, 2026. gadā, vai ne? Rādies EHLV, jā. Kaut kā tā. Tā, es visu tā kā uzrakstīju, kas man bija jāuzraksta.
1: Nu, viss arī pateici, nu, tad cauri, labi, īt un gatavs, nu, čik-čirik, sasprausti vadi, uzgriezts galvas telefonu skaļums un, principā, čipi ir ielikti, kas tur ampulis ir iešūtas, nu, viss nu, kārtībā.
0: Atliek vēl sumināt šīs dienas gaviļnieks, jā.
1: Šodien, nu, tad, viņi jau tad, to nezina vēl, viņi jau droši vien guļ.
0: Edvards un Varis gan jau zina, nu, tik
1: nē, daudz. Viņi dujas, ai, viņi guļ, viņi nezina, kas guļ, tas
0: nē,
1: nezina.
0: Nu, nē, nu, kas guļ, tas nezina, tā pat.
1: Nu, jā, nu.
0: Jāpierakstā.
1: Nu, kā, nu, cilvēks, jā, atnāk uz eksāmu un aizbieg, skaidrs, tas profesors jau viņu netraucē īpaši šodien, viņš jau saprot, ka tas jaunietis nezina.
0: Nu, nebūs skaidrs,
1: jā. Viņš guļ tagad.
0: Kas guļ, jā?
1: Jā.
0: Tas nezina.
1: Nu, jā, ļoti vienkārši tur tā saitīts.
0: Protams, tādi, jā, tas ir loģiski, tas ir tāds, pilnīgi loģiski, tāds, tur nu, nav divu domu.
1: Cēloņus likuma sakarība tāda.
0: Jā, bet... Nu, es domāju, ka gan jau, ka Dimants Kalniņš zina, ka viņam šodien...
1: Dimants Kalniņš, jā, tad viņš ir mūsu ritīgs Dimants, mūsu latviešu mūzikas, protams.
0: Nu, viņam šodien ir dzimšanas diena, jā, nu. Pie kam tā, tiksim, tā apaļīga o. Tāda, jā.
1: 120.
0: 5. Kalniņam mēs arī
1: svinēsim. Ko? Nu, jā, no ko?
0: Tas būs ātrāk nekā Žoržam.
1: Jā. Ā, nē, to pat tādu. Nu, nē, nu mēs jau ko tad. Tur jau būs atkal fondi visādi virsū.
0: Nu, tas gan jā.
1: Un šitas...
0: Kalniņa fonds, domā, jā?
1: Teterovskis ar kori un... Vecais Teterovskis.
0: Vecais Teterovskis.
1: Ar kori un sirmais un kas tur vēl.
0: Ar balsību.
1: Un kas tur vēl. Tur jau
0: jā,
1: daudz.
0: Sirmais ar būs klāt. Jā, tas jau nu skaidrs. Jā.
1: Nu jā, tā kā es domāju, ka tur nu mēs nelienām iekšā, bet šodien mēs varam ļoti labi tā atzīmēt.
0: Jā, viņam ir...
1: Uzlaist alvu zaldātiņu kaut kādu.
0: Alvu zaldātiņu vai kaut kādu čelu koncertu vai klavieru koncertu vai pirmo simfoniju vai pilsētā, kurā...
1: Halvas zaldātiņu, ļoti garšīgi.
0: Halvas?
1: Ļoti.
0: Kāpēc, lai šodien jubilēram nedāvinātu halvas zaldātiņu?
1: Jā, keksi šodien būs arī...
0: Jā, ne Imants, jā. Bet Imantam sveicieni dzimšanas dienā. Daudz laimes!

0: Jā, nu, suminām Ivānu Kalniņu šodien, nu, gandrīz apaļajā jubilejā. 8,5, jā, vīriem jau to tā drīkst teikt, būtu Ivāns Kalniņš dāma, diez vai mēs tā teiktu, vai ne? Bet, klau, tev taču ir tā, ka no labvēlīgā tipa dziesmām tev kāda ir tāda īpaša mīļa, ja nē? Ja tev viss tā, nu, viss, to taču nē, gan jau...
1: A, ko tu tā piesēji?
0: Nē, es tev tā
1: vienkārši... Man nav ne dzimšanas diena tagad, nekas nav.
0: Nē, es zinu.
1: Intervijas ar nedod tagad kādu laiku.
0: Un ļoti pareizi. Un tā arī, zinu, tā vispār, ja intervija būs...
1: Nu, un tā, jā, kas tālāk, otrs jautājums?
0: Nē, es tev vienkārši pastāvi kaut kā tādu mīru.
1: Nē, es jau tev izstāstīju.
0: Ā, tad tu neteiksi, jā?
1: Jā, es prasu...
0: Nē, es vienkārši tā, nu, redzi, es... Imantam Kalniņam zināt, kas ir mīļākā dziesma, mēs varētu uzlikt, nu, no viņa paša dziesmām.
1: Bet kāpēc te manas dziesmas tagad
0: jāprasa? Nē, nu, es tev vienkārši pasīju, varbūt, ka tā nemaz nav pareizi vispār, nu, kas ir viņa.
1: Nē, nebūtu pareizi tagad kādu no manām viņākajā labvēlīgā tik dziesām veltīt Ivantam Kalniņam.
0: Tas, a, kāpēc ne?
1: Tas galīgi nepareizi.
0: Nē, a,
1: tas viss sajauc.
0: Es vienkārši gribēju saprastu, vai tā ir, kad... Dziesma,
1: nu, bet to jau tu vari sev uzprasīt, šāds izpildītāja, nu, autors.
0: Man daži ir labpatīk.
1: Nu, tad mocīt uzspēlēja Imantam Kalniņam vai ko tur.
0: Es nevarētu teikt, ka man tas mocīts briesmīgi patīk.
1: Nu, tad, vai, es nezinu, man mīļā dzīvo popē vai kaut ko tādu.
0: Jā,
1: tā.
0: Bet, nu, kā es tā Imantam Kalniņam veltīšu tagad tā dziesmu?
1: Ka mīļā dzīvo popē.
0: Ka mīļā dzīvo popē, jā.
1: Kā, akal ļoti labi.
0: Akal no otras puses, vai
1: ne? Nu kā, viņš jau sen tāda dziesa nav...
0: Čit vai nazīt, tā dziesma šitien jau viņa nav.
1: Nē, viņi tur bija tev... Nē, viņi ir tajā, tev bija tur, kur UFO lietas tur tādas bija kaut kur.
0: Bija tur viņi, ja?
1: Jā, es zinu, ka... Nu...
0: A, tu pārskatīji arī manas lietas?
1: Nē, es zinu, nu es zinu, ko es orientējos, kas mums tur ir, nu tu...
0: Viskas, jā? Tu domā pie tā? Nē, nu es paņemšu no tās poķika, nu viņš uz tur
1: ir. Jā, viņš ir tur. Ir.
0: Man liekas, ka vajadzētu būt, jā. Par kā viņi īstenībā sāk?
1: Nu, redz.
0: Ne, tā arī
1: nu,
0: viņi saucās mīļā dzīvo popē, tā tas gabals arī saucās.
1: Nu, tā ko te tu gaidi nu, vēl? Nu, Imants...
0: Imants trinās, domāju.
1: Trinās, nevar sagaidīt savā jubilejā, ka viņi modinās ar dziesmu un mīļā dzīvo popē.
0: Un dzīvo popē. Jā, nu ir, kur ir, man mīļā dzīvo popē.
1: Nu tā viss.
0: Nu tad Imantam, tad nu, cipšanas dienā.
1: Jā.
0: Okay, nu vieno, nu tā viņš pār normāls, ka normāls, gap, tad, normāls gaps ir tāds, jā.
1: Jā.
0: Nu aiziet. Lūdzu. Smuktu tā vai ne, ieskrāpēju.
2: Sveicināti, kā jums kājās, esmu vārši.

kopi autobus, jo tad izmantojo es, apsēžos pie šoferi.

0: tāda, nu, tā tur bija jau tā
1: līnija.
0: Tā man teiks, aizgāja beigās.
1: Nu, jā, jā. Nu, kā jau bija? Ir lācis skaidrs, ka jābūt
0: drāmatā. Jā. Nu labi, nu imantam. Ne, vispār mēs visas dziesmas šodien, tā kā viņas arī latviešu valodā, vai ne? Un imants jau saprot latviešu.

0: nākošo dziesmu, kā domā, ko mēs varētu radīt? Detlefs vai Valentīna Butāna?
1: Valentīna Butāna.
0: Valentīna Butāna, jā, tagad iesties viespacināsim, jā. Ok, labi, tad nākošā, arī nākošā dziesma Imantam Kalniņam dzimšanas dienā. Daudz laimes, jā?

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
4: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Konkurss.
1: Tas ir, tas ir trests.
0: Trests, jā.
1: Ja tu ar, to domāji.
0: Tagad. Jā, ar, ar zināmu daļu stresa viņš tā kopā.
1: Stress.
0: Stress. Faktiski šis ir stress.
1: Stress nedēļas garumā.
0: Jā. Un stress mums ir kopā ar PTA. Mūsu sadarbības partneris PTA. Mūsu stresstā ir ielicis šajā nedēļā iekšā veļas mazgaba mašīna Candy. Brīnišķīgi laba kvalitatīva. Daudzi apgriezieni. Viss kaut ko var salikt tiešā programmas. Nu, tur viņi, nu, sakot, augsta klase. Jā, jā, kolosāla mašīna. Bet, lai pie tās tiktu, jums ir jāsūt mums bildes. Un bildes nevis vienkārši savu veco tehniku, vai ne? Kas ir tāds vecais mūsu jau sen jau no, nu, nu, izmestais ārā uzstādījums. Bet mēs gribam, lai jūs mums atsūtat bildes, kur un kā jūs izmantojat veco, veco nolietoto.
1: Jo vecs nav mašu. Nekad pietiekami vecs. Lai to galīgi izmest ārā. To jau tieši var vēl kaut kā. Un cilvēki, mēs jau nācija taupīgi esam, mēs jau viss kaut ko tā.
0: Latvija, tā nevēl saka, Latvijas praktiskais.
1: Jā, jā, jā.
0: Žurnāls, man liekas, tāds ir.
1: Nu, jā, nu, lūk, to pa žurnālu mašīna, var kaut ko palīmēt zem tapetēm, vai palikt kaut kam apakšā, nu, galds tā, nekustās, tā, vai...
0: Iekurināt krāsni.
1: Jā, jā, jā, jā, nu viss.
0: Krāsnes jūs esat daudz un dažāds mums atsūtījis iekurus.
1: Jā, cit, jā, grilla parāti jau ir tie, laikam, tradicionālais veļas mašīnu veco pielietojums.
0: Jā, bet gribētos kaut ko netradicionāli, kā, piemēram, to, ko Gats ir atsūtījis, ka viņš ir iebūvējis akvāriju. Nu, te nav tādas baigās ticības, ka tas
1: ticības, tiešām tā... ka tas viņam tā
0: arī kalp. Ja tu, Gats, mums atsūtītu vēl kāds pāris bildes, kur tu, teiksim, tiešām, kā jā. Tu baro tās zivtības,
1: kur tu ņem ārā, iliec jaunas iekšā vai kaut kādā veidā. Tad vēl, jā. Tagad pašlaik tas viss ir tādā zinātniski fantastiskās literatūras vai kino līmenī.
0: Jā.
1: Sci-fi tā saucamai.
0: Bet katrā ziņā laiks vēl ir
1: jā.
0: Uztaisīt bildi, kā jūs izmantojat savu veco veļas mazgaba mašīnu, vai ne?
1: Jā.
0: Un atsūtiet to bildi, nu, vai arī varbūt tas ir video.
1: Jā. Jā?
0: Nav problēma. To pieliekat klāt pie komentāriem. Tur jā. Tajā mūsu...
1: Blaks tam džekam, kas uzrakstīs vecie stūbeģi. Nu, par, kur, kā viņi tur... Tur vietas. Tur,
0: ir,
1: tur,
0: jā.
1: Jā, nevis...
0: Mēs simties nobanosim.
1: Nē, nu, viņi vajadzētu... Vai, nē, viņam ir pašam izkastrēt. Smuka bildi, kā izskatās īsti vecs stulbenis. To vajadzētu ielikt.
0: Ā, vecais stulbenis, kā es... Ā, viņš vienkārši... Ka viņš ir vecs... Viņš paziņoja mums, ka viņš ir vecs stulbenis.
1: Nu, viņš jā. Ā,
0: okay, jā, to mēs...
1: Tur ir viņa bilde, kur viņš
0: ir. Ir, jā?
1: Jā.
0: Ā, viņš ir pie komentāriem, jā?

0: Vai tuvākajā laikā, jā. Nu, Janka forši.
1: Nu, viņš gudrs.
0: Nu, Janka ir forši.
1: Janka ir gudrs.
0: Jā.
1: Vec un gudrs.
0: Paliks sirms, viņš uzrūtīs. Viņš zana joku.
1: Uja, uja.
0: Šorpa tur.
1: Puika joku.
0: Ja puika ripinā joku. Jā, labi. Tad, nu, tādā veidā darbojamies. Tas viss ir Radio SVH.
1: LV.
0: LV, Facebook lapā. Jā, šis te posts, kur tu virpini deju, vai ne? Un tā. Nu, šīs tiešām ir vecas stūmes. Jā, jā, un sadzīves pakalpojumu trests. Mums ir kopā ar PTA. PTA, protams, vienmēr ļoti labas cenas. PTA, Dāmbjēl 3A. Vislabāk aizbrauciet, apskatiet. Un, ja kaut ko arī iegādāsieties, tad noteikti to jums palīdzēs nogādāt uz mājām vai pat aizsūtīs pa pastu, ja ir tāda nepieciešamība, ja? Tā kā tas viss ir iespējams Dāmbjēl 3A vai visu informāciju meklējiet arī mājas lapā www.radio.pta.lv.

0: Yeah.
1: Kastējuši, jā.
0: Jā, jā.
1: Man, te, man nesen viens uzdev jautājumu, vai frotē dvieļi, vēl saucās frotē dvieļi. Bija frotē, vai tāds frotē vēl rotē. Nu, es domāju, tautu valodās, ja bija kaut kāds cits apzīmējums.
0: Man jā, man liekas,
1: frotē.
0: Jā.
1: Bet ir, ko jā, jā. Nu, nē, nu, tajā... neoficiālajā saruna valodā, jā, nu, tur var būt vēl līdz sevišķi, kad

0: nāca uz stūbeņu apritē, bet tā oficiāli, vai ir kaut kur bija sākt frotēt vieļi? Frotē, tas ir frotēt.
1: Man liekas, ka tu man prasa, kas ir frotē?
0: Nē, vai šādu apzīmējumu ir, nu tas, nu tāpat, nu...
1: Veikalos ir frotēt vieļas.
0: Ir rakstīts frotēt.
1: Jā, jā, jā, jā, jā.
0: Domā.
1: Jā, jā, jā, jā. A kā tas savādāk viņi, kā
0: nu, es nezinu, nu, dvielas, nu, ko?
1: Nē, es esmu redzējis, ka ir uzvēl frotē dieta, frotē ir arī frotē peldmētē.
0: Nē, es to visu zinu, kā mēs tā no bazotnes tā viņas saukājām, bet vai tagad vēl nav, tagad jau daudz ko apmaini, izņem ārā no apgrozības, tā vairs nevar saukt, tas nepareiz, jā.
1: Nē, es esmu redzējis, jā, veikalu. Es
0: nu, kad sēšu otrā gadā, kad tu redzi pēdējo reizi, 75. 89. Vakar
1: nē,
0: bija.
1: Nē, nu tas bija, labi, vakar nē, pirms jaunā gada.
0: Pirms jaunā gada, nu re. Sen.
1: Nē, varētu, var jau būt, kad šodien vairs tas ir, tu... Tagad jau mājā tas ir...
0: Tā būs.
1: Es ieliku veco stūbeni, tad apskatīties.
0: Ā, jā, lai forši. Viņš asēt nav sevi redzējis. Jā. Ir, jā.
1: Nu, es ieliku.
0: Jā, jā. Nu, jā, tas pa frotēt vielu. Nekas, tad viss skaidrs vēl joprojām tas ir aktuāli slauka. Noslaukam rociņas, frotēt vēl, ja ejam uz dārbu.
1: Andri, es tā nevaru teikt, ka tas ir aktuāli, jā?
0: Nu, vajadzētu būt.
1: Nu, kā, es tā baigi nebūtu tik ļoti pārliecināts, vai nekad...
0: Nu, bet es tev tāpēc prasīju. bet, jā.
1: Nu, kā, nu, paga. Tā vai noskaidros.
0: Nu, paga, tas ir šausmīgi svarīgi.
1: Jā, paga. Ierakstīšam internetā frotē. Re, kur ir frotē dvieļa? Okei.
0: Okay. Ir, jā.
1: Labi, internetā rakstīts frotē dvieļa. Nu, paskatīsimies kaut kādu, nu, pieņemsim...
0: Ko nozīmē frotē?
1: Ā, ko nozīmē frotē?
0: Jā, vai...
1: Kā viņam bija vārši?
0: Lūcis.
1: Ķit vai nazīts lūcis, sen nav kustināts. Tā, kur ir lūcis? Tā, okei. Okay. Labrīt!
2: Hey, I'm here and ready...
1: Nē, latviski.
2: Of course. Feel free to let me know...
1: Latviski!
2: Absolutely. Take your time.
1: Latviski runā!
2: Jā, protams, es varu runāt latviski. Pastāsti par...
1: Pastāsti mums, lūdzu. Kas ir frotē dvielis? No kurienes ir...
0: Frotē materiāls.
1: Frotē materiāls. Kas tas ir tāds par materiālu frotē?
2: Jā, protams. Frotē ir tāds mīksts rakstainis audums, kas parasti tiek ražots no kokvilnas. Tas ir tāds ar izteiktu cilpveidu struktūru, līdzīgi kā dvieļiem, un ļoti mīksts un izsūcošs. Vārds nāk no franču valodas, kur frotēr nozīmē berst vai svītrot, jo tas audums tieši tā arī uzbūvēts.
1: Un viss?
0: Nu, kā, ko tu palīvēji?
1: Cik maksā?
2: Jā. Jā, protams. Es priecājos, ka viss ir skaidrs. Ja tev vēl būs kādi jautājumi vai arī gribi par ko
1: cik
2: citu parunāt...
1: Cik maksā frotēt vielis?
2: Jā, tieši tā. Frotē audums ir tiešām ļoti mīksts un bieži izmantot dvieļos, halātos, arī bērnu drēbēs, jo tas ir ļoti patīkams uz ādas. Tā ka jā, tā ir tā galvenā īpašība.
1: Nē, es tev prasīju, cik maksā?
2: Ā, sapratu. Jā, protams, es varu vēlreiz izstāstīt. Frotē audums ir īpašs ar savām cilpām, kas veido to mīksto struktūru.
1: Nestāst vairs neko, pasaka, cik viņš maksā.
2: Tā, skaidrs, sapratu. Es to īsumā formulēšu vēl precīzāk. Frotē audums ir tieši tāds materiāls, kurā izveidot.
0: Viņu
1: ir tev. Nē, tas ir briesmas, jau.
0: Nu, jā. Viņam neizdob tā komerciāli noslēpums.
1: Kāda informa? Kāpēc viņš nevar...
0: Nedrīkst paust.
1: Ko viņš nevar paust?
0: Pats viņš ir pausts.
1: Viņš ir rītīgs pausts. Nu, tas ir briesmas šitie te. Klausies, bet rekur ir, mēs internetu atradu, jā, frotvē dvieļi, tā arī ir kokvilns dvieļi, jā.
3: Dvielis, nu, eģiptiešu kokvilns, piemēram, frotē, rekur, te ir rakstīt frot, biezais frotē, dvielis frotē, kāju vannas paklājis, frotē, kapuč dvielis un tā tālāk. Tas frotē ir, jo projām funkcionē vārds, darbojās. Jā, labi. Kas mums tagad ir būs? Klausies, mums ir laikam jāpalaiž...
0: Jāpalaiž balodītis. No rīta. Nu kā? Pirmais darbs tas būtu katrā ziņā.
1: Jā, kāpēc, lai studijā šobrīd nepalaistu balodītī? Ai tā! Radio Israel LV.
4: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Labrīt! Šis ir mans kafijas aparāts. Es dzeru kafiju, mans vārds ir Alfs Eilands un es klausos Radio SVH LV.

0: Ja, hier is het, Katiba. Tā par etāba. Jā, šodien tāds pārejas posmiņš atkal mums tādu bišķi pēc siltajām dienām. Mēs bišķi tā atvēsināsimies un tad, nu, gatavosimies vasarai. Pēdējās maija dienas skrienam kā tādu finiša taisni, vai ne, ar kociņu rokās. Dosim to jūnijam, plaukstās mēs.
1: Vai ko skaist, šitas ir dosim jūnijam plaukstās mēs.
0: Dosim jūnijam plaukstās mēs.
1: Vai ko skaist teikt.
0: Kad jūnijam vārdi.
1: Dosim jūnijam plaukstās mēs, ja?
0: Nu jā, bet ko, tur jau visu to garu, to bordjelu vajadzēja pirms tam, bet tagad
1: nevarēs saprast. Tik garu bordjelu.
0: Tik tās nevar, tu nevar.
1: Jūnijam plaukstās. Tas ir citie mēdījiem. Paldies garie bordjeļi.
0: Nu, bet stafetes kociņu iekavās var ierakstīt. Dosim, nu, lai nepadomā kaut ko neķītru.
1: Dosim Jānim plaukstās mēs un iekavās, tad ir
0: stafetes kociņu.
1: Stafetes. Bet, zin kā, šitas arī... Ja,
0: nu, tas kociņš, jā, koci. viņš jau uzreiz jau viņš uzliek, uzliek pienākumu.
1: Likties rociņā.
0: Jā, plaukstiņā. Jā.
1: Klausies, es skatos kaut kādu notikumu šai dienā, kas ir bijuši agrāk. Saprotiet, to Mārtiņu Luteru, ka viņi nav vakardi
0: jau... Nav likušies mierā.
1: Nu, vakardi. Mēs jau tev iepriekš pateicām, ka viņš ir kaut ko, viņš jā. Tur bija kaut ko, viņam pasludināja, kas tur, ko tur sarežģītos vārdus. Visādi. Tagad vispār Vormsas edikts viņu nolād tieši šajā dienā. Nu jau visi jau izmet ārā, visi pateica, ej prom, vai ne? Jā. Un viņš jau aizgāja. Nu, skaidrs, ka, nu, kur tam viņš nepaliks, jo ne? Un viņu tā vēl pie tā visa vēl viņa... Un nolādē, tas nav tā nav joka. Es vakardien redzēju dokumentālo filmu par...
0: Par egzorcistiem.
1: Kur bija egzorcisti un lādātāji un visādi smalki aktieri arī spēlēja, vai ne? To, viņi bija paņēmi tā, lai parādītu, kā tas tur viss notikās. Nu, tur baigāja vaļā, tur... Es nezinu tikai, kur viņi dabū un tik daudz to spēku. Saprot? Viņam ir tā, ka viņš
0: var līdzi. Paralēlējos visumos.
1: Nu, tad laikam no kaut kuriem
0: atrēm. Senču atrēm. Garos.
1: Nu, to senču garu viņam saspļauj virsū
0: nākotnes,
1: tik daudz.
0: Nākotnes viņš spēkā.
1: Viņš var bezgalīgi šaut zibeņus.
0: Jā.
1: Un viņš lido un viss, un tad viņš vēl pēkšņi. Kā viņš regulē, cik viņš ātri lido? Viņam taču nav nekāds joysticks.
0: Spidometrs
1: nekas, kaut kāds. Kur viņam tas spidometrs atrodas? Nu,
0: ir taču gal galā, vai tā agrāk nebija radari? Agrāk, vai tā nebija radari, kas piefiksēja neatļautu ātrumu pārsniegt?
1: Nu, droši vien jau ka bija, bet...
0: Nu, kur ir? Taču sen viņam vajadzēja se, nu, jau tā, viņa... Viņam vajadzēja jau Ukrainā sen būt viņam tie lidot.
1: Es, nu. es reāli šokā, vecīt, tas viss tādā zivenīgā ātrumā. Nu,
0: vajadzēja atņemt
1: un tad
0: visu.
1: Atņemt, un tad viņš uzliek vēl to kronīt galvā. Un kas tur bija kaut kāds kronīts, ja? Nē, pēc tas uzreiz iedo baigo power, ja? Mm-hmm. Un viņš, un beigās viņš pasaka, Šarzan, vārkšana. Tev ir tā bijis, ka tu pasaku vārdu un tu pārvērties par šaitānu kaut kādu.
0: Nē, skaidrs, es neesmu mēģinājis, varbūt, ja es pateiktu vārdu čūķelnieks.
1: Čūķelnieks, jā.
0: Varbūt, ka man kaut kas, nu, piešķirtos kaut kādu papildus zvērību.
1: Viņš tāds pauvers, viņš uzreiz knivs, viņš jau bija, viss jau tā kā, nu, jau bija jau iekapsulēts, viss jau bija nolikts pierā, jā. Un nē, viņš... Es vispār esmu līdz kaut kādiem vieniem naktīm bijis piest visu šito ārprātu skatīties.
0: Jo, kā saucās tas ārprāt?
1: Tā kā es to zinu, kā bija kaut kāds... Bija kaut kāds
0: Ragnar Joks.
1: Visdrīzāk.
0: Ar Ļonoks.
1: Bija kaut kāds Ragnar Joks. Kaut kāds jau bija gan jau. Nē, traki. Nē, šitās ir briesmīgi. Šitās te... Šitā bija tik šausmīgi dokumentāli. Es paskatīšos programmā,
0: nu, ko es vakar... interesanti, ko tu vakar tik ilgi spētīsi.
1: Tu tagad gribi redzēt?
0: Nu, visā nebūtu slikti, jā, ja tu esi piefiksēt, varbūt es sakādu vēl upurētu kādu nakti.
1: Andri, es zinu, tu un diezvai...
0: Nu kā, nu...
1: Pagad,
0: tu tā stāsti man.
1: TV programma, tad jāskatās TV programma, jā.
0: Bet kurā tu atceries, kurā tas bija konkrētajā saurumiņā, iekšā kādā liņā?
1: tas bija tajā, jā. Tas tur, kur...
0: Kur visādas dokumentālās.
1: Visādas šau notiek, visādas kolosāls lietas. Kori dzied un kas viss, nē. Tā, es tev tev pateikšu.
0: Te piedāvā Melnais Ādams.
1: Jā, Melnais Ādams, tas bija Melnais Ādams, jā. Mm. Un sabot, viņš kaut kādos austrum, tas viss tādā kaut kādā austrumu valstī, tur apkārt bija tūkstaši visādīgi, jā. Mm. Un kaut kas, nu, viņš, nu tādā, jā, tu, nu, kaut kā tuvajā austrumu visdrīzākais tas bija, jā. Un tā, nu, baigi, vecīt, šitas bija tāds trakums, gāja vaļā tā, un tādā ātrumā, ne, nu, skaidrs, kad, nu, jā. Ja grib, tā var, acīm redzot.
0: Nu, kā tā?
1: Protams. Bet viņš arī bija, zin, stiprāks par to supermeni, ja? Kaut kas traks.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, pulksten 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Pašus labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem. Siltākais laiks gaidāms pēcpusdienā Zemgalē. Mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām īslaicīgi līs, putīs lēns līdz mērena stiprs rietumu, ziemeļrietumu vēšu un priekšpusdienā valsts austrumos pēcpusdienā arī citviet Latvijā tā ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē. Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtības zema un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: Ir minūte pāri pulksteni 7. 26. maijā ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Šodien premjera amatam nominētājs Andris Kulbergs solīs iepazīstināt sabiedrību ar visu topošās valdības sastāvu. Un tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Jaunās valdības apstiprināšana Saimā paredzēta šo ceturtdienu. Un valdībā apvienoto sarakstu pārstāvēs premjerministrs Andris Kulbergs, finanšu ministrs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam virzīts Edvards Smiltēns, savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs varētu būt Edgars Stavars. No jaunās vienotības ārlietu ministra amatā darbu turpinās Baibe Braža un veselības ministrs Hosam Sabumeri. Aizsardzības ministra amatam izraudzīts iepriekš pieteiktais pulkvedis Raivis Melnis, bet satiksmes ministra amatam iepriekš iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Nacionālā apvienība izglītības un zinātnes ministra amatā virza partijas līderi Ilze Indriksoni, kultūras ministra amatā Nauri Puntuli, iekšlietu ministra amatam piedāvā Jāņa Dombrovs kandidatūru, bet klimata un enerģētikas ministra amatam virzīts parlamentārietis Jānis Vītenbergs. Paredzēts, ka Zaļo un Zemnieku savienība saglabās teju visus līdzinējos amatus. Saimes priekšsēdētāji arī turpmāk būs Daiga Mieriņa, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatam paredzēts virzīt Uldi Auguli. Latvijas hokeja izlase šodien pulksten 13:20 pēc Latvijas laika Šveicē Cīrihē aizvedīs 5. Spēli pasaules čempionātā tiekoties ar Ungārijas valstsvienību. Lai kvalificētos ceturdaļfinālam, Latvijai pietiek ar vienu punktu, bet uzvara pamatlaikā ļaus reālāk pretendēt uz 3. Vietu apakšgrupā. Ja Latvija pret Ungāriju izcīnīs 3 punktus, tad uz 4. Vietu komandu var nobīdīt tikai Austrijas uzvara par ASV pamatlaikā. Latvijas un Ungārijas hokejisti pasaules čempionāta vēsturē līdz šim tikušies tikai vienreiz, un tas notika pirms vairāk nekā 93 gadiem 1933. Gadā Prāgā, kur tika piedzīvots zaudējums, bet olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīros Latvijas izlasē klājies krietni labāk. Pēdējā spēle bijusi 2021. Gadā Rīgā, kad tika gūta pārliecinoša uzvara ar 9-0. Šodien, 26. maijā, 85 gadu jubilēju svin komponists un kadreizējais politiķis Imants Kalniņš. Šodien Liepājā Imantam Kalniņam par godu izskanēs rokopera Ejūs tur. Uzvedumu, kas būs skatāms Liepājas teātrī, veidojusi Imanta Kalniņa meita aktrise un režisore Rēzī Kalniņa savukārt. Rīgā mūzikas namā Daila šodien repertuārā atgriezīsies Imanta Kalniņa dziesmu uzvedums, kamēr vien gliemeži skrien. Liepājas Latviešu biedrības namā šajās dienās arī skatāma Imanta Kalniņa jubilējai veltīta foto izstāde Tu būsi mans draugs. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Kamēr Latvijā vasara tikai ieskrienas, Eiropas rietumi un dienvidi pašlaik piedzīvo maijam neierastu karstumu vilni. Zinātnieki runā pat par karstumu kupolu, kas izraisīs rekorda augstu temperatūru Portugālē, Francijā, Lielbritānijas dienvidos un Beļģijā, tā vēsts sabiedriskais medijs. Spānijā un Portugālē šodien gaidāms vislielākais karstums un tiek prognozēts, ka tur gaisa temperatūra sasniegs gandrīz 40 grādus. Francijā, Lielbritānijā un Beļģijā prognozēta ievērojami augstāka temperatūra nekā vidēji maijā. Francijā valsts meteoroloģiskais dienests ziņoja, ka temperatūra ir par 12 grādiem pārsniegusi vidējo sezonas temperatūru šajā laikā. Vairākas valstis jau izplatījušas dzelteno karstuma brīdinājumu, brīdinot par būtisku ietekmi uz veselību un sociālās aprūpes pakalpojumiem, kā arī nāves skaita gadījumu skaita pieaugumu gados vecāku un slimu cilvēku vidū. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Čau, te mēs mosties un celies augšā. Šis radio SVHL.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Hei, ķeramies lēt melnā humora topam. Un melnā humora topam mēs šajā nedēļā kopā ar Ivo.
3: Jā, Ivo Fomins, laikmetīgais dziedātājs, kurš dodās koncertu turnejā jau pavisam drīz, tas ir augustā.
2: Jā.
3: Jā, un tad sāks viņš rojā, un no rojas vien kā ir rojā 21. augustā un 22. jau Salkrastos. Un Salkrastu koncertu divas biļetes mēs arī esam jau atlikuši arī šīs dienas uzvarētājā melnā humora topā, lūk, jā.
2: Super.
3: Superman.
2: Tieši tā, par supermeniem jau te ieminējāmies.
3: Jā, bet arī pa visādiem briesmekļiem šodien ir kas tur. Šodien ir kaut kāda jubilārs, kaut kāds ir kas.
2: Briesmekliem kaut kādam, nu, jā, kaut nu šādien Londonas grāmatnīcās 1890. Gadā šajā dienā parādās Brema Stokera romans Drakulā, jā, lūk tā, tā kā. Nu, vēl tur, protams, Mārtiņa Lutera izmet ārā, nu, nolād, tas arī,
3: nu, tas, jā, tas ir tāds cita padarīšana.
2: Un New Mexico debesis 1912. Gadā, New Mexico debesis aptumšo milzīgs sienāžu pulks, šis jā. Sienāžu mākons, esot bijis 8 km plats un 29 jā. Km garš.
3: Viss čupakabras saslēpjas smiltīs. Jā.
2: Un vēl viens fakts. Vai. 1986. Gads Silvestris Stallone ir uzstādījis rekordu jā. Filmai Kobra. Pirmizrādes dienā pārdod 12 miljonu ietirgo.
3: Uzvārās nevāji. Nu labi, tad šodien laikmetīgie visādi briesmoņi un supermēni, jā, mums vajag arī laikmetīgie.
2: Protams.
3: Doktors Antolijs Drakulāns, teiksim, jā, vai kaut kas uz to pusi.
2: Paskatīties jā. Mūsu jauno kabinetu, tur tāds supervaroņi. Tur,
3: jā, tur viss ar lidojoši jau portfeļu bruņinieki.
2: Jā.
3: Secengājēju ķērāji.
2: Secengājai
3: tērē, jā. Nu jā, nu portfeļi iet secen. Jā, bet ja tu esi pietiekam veikls supervarons, tu ievad noķert to secengājēju. Secen portfelis. Nu, kas tur vēl ir? Vēl ir pupermens.
2: Pupermens.
3: Pupainākais vīrs par mūžīgo dilēmu, par pareizās tolietas izvēli. Pupermens. Mhm. 12 pirkstu uķi puķis. Nu, tas ir bērnu biec.
2: Asins vai. Ministrs to tik viegli nenometīs.
3: Asins.
2: Sajūt, vai ne? Asins ministrs, jā.
3: Grāfs Dračula. Tas vēl.
2: Kažokmetis. Vienalga, kas valdībā viņš ir pie sīlēs. Kažokmetis, jā.
3: Lejup nolādētais. Tas ir labs. Tu pa suņpūrni ir iemīgāks. Lejup nolādētais.
2: Speķa cielava. Madafāters.
3: Mazafāter. Mazafāters.
2: Vienduļais tēvs. Nežēlīgs briesmīgi.
3: Jā.
2: Vai tieši otrādi viņš varbūt tieši vēl.
3: Žēlīgs. Nu ir forši, nu jau ir jau viss.
2: Vienkārši pļaška.
3: Jā. Aiziet.
2: Tieši tā. Šādā veidā nevisam. Es tur, kad es
3: esmu. Kas tu sakā?
2: Daudz laimes Imantam Kalniņam dzimšanas dienā. Imantam Kalniņam šodien dzimšanas dienā.
3: Jā.
2: Daudz. Hip, hip, urā!

0: Johaidī uz manīm skatās.
1: Klau, es tikko kā...
2: Brāļi un māsiņas. Brāļiši un māsiņas.
3: Hei, brāļiši māsiņas. Vai jūs jau pabarojāt?
4: Brāļu māsas.
2: Jā, nu, tantiņas un onkulīši klausās mūsu šur.
1: Man te bija tāda interesanta saruna ar kolēģi.
2: Tam.
1: Ziņu laikā apēdu brokastu maizīti, jā.
2: Un tu runāji ar pilnu muti, tas nozīmē. Nāda neceiņu pret kolēģi.
1: Nē, nu tā bija jau tā kā muti izēst, vai ne? Un es tā kā piedāvāju arī kolēģim, vai ne? Vai nevēlētos arī, nu man bija...
2: Nu, ko es no tavu gabaliņu?
1: Nē, nu es tā kā piedāvāju, vai ne? Tad,
2: tā bija pilnīgi alternatīva.
1: Es jau zināju, ka...
2: Alternatīvais sendvičs.
1: Nē, es jau zināju, kad atteiksies, jā.
2: Tāpēc.
1: Es tā vienkārši prīzinātos pieklēt. Tā, protams, ka galīgi negribējās atdot to savu kotleti.
2: Jā. Tas ir kā seksu piedāvāt. Tu jau zini, ka nu atteiksies, bet tu taču var nu pamēģinot. Iet kaut kāds murļins murlo, saproties. Jā. Nu tā, nu uzprasi, nu zaudēts, nav prasīts, nav zaudēts. Uzprast, nu vai negrib vienu ātro visu.
1: Vienīgi es to dabu.
2: Dabu tas viesmais pavaigi.
1: Jā, sasēju.
2: Jā.
1: Nu, lūk, es zinu, ka nē. Viņi saka,
2: ka nē, nebūs.
1: Nu, ka tieši.
2: Kas bija sievišķis? Tas bija
1: kotletīt.
2: Nē, bet kotleti sievietai piedāvāja kotleti.
1: Jā,
2: nu kā tas ir no rīta? Nu kā ne seksu piedāvāja kotleti.
1: Nu kā es nepiedāvāšu, vai ne, garmatai, ne, zandalē.
2: Tā ir zandalē. Nu jā, tur ir cits.
1: Zandalē nepiedāvāšu, ko? Nu kas tu tā?
2: Savā darba vietā nevajag šitādas lietiņas. Nevajag šmucēties, jā.
1: Nu, un tagad, viņi saka, kotlets, tas nav viņas fleks, jā. Nu,
2: tas nav viņas kaislība.
1: Ka no kotletēm esot slikta elpa. Viņai jau tas ir tā trauma bijis bērnībā bijis, un kad tu nāc brālētis kotlešu maizes saēdies ārā spēlēties. Jā, briesmīgi. Ja? Un arī, ka tā, kad esot to teātri improvizācijas ir spēlējuši, ja tur kāds ir pirms tam kaut kādas kotletes baudījis.
2: Nu, beigt dzīvnieks. Viņš jau ir mīris un tā kapi. Nu.
1: Tad es tā iedomājos, ja? Ka vispār traki, ja tā padomā, teiksim, aktieriem, ja?
2: Viņš jau var gribējis.
1: Viņš jau varbūt ēdis visu kaut ko.
2: Jā.
1: Viņš arī tikpat labi, viņš arī ir rutkus, piemēram, no rutkiem jau.
2: Sūkājis rutku pirms uzēšanas uz Desdemonu vai Romeo. Sabot, Romeo pasūkā rutku un iet.
1: Aktieriem tas ir traki.
2: Jā.
1: Un tu jau zini, ka nāks tas vecais vīrs ar to smirdīgo elpu, kurš pirms tam ir zilts tīrājis.
2: Zivis krūbinājis šito te skumbri.
1: Skumbri.
2: Tur pie alus.
1: Jā.
2: Nu jā. Pirksti ar viņam. Viņš nāk, viņš mīļā. Un ņem rokās to samtaino ādiņu. Un viņš ar savām zivainām ķetnām, saprot.
1: Jo, kur pirms tam ir
2: mīļā.
1: 4 stundas ir bijis
2: Juliet.
1: Tas spā sejas.
2: Jā. Vasks un masks un Ilons.
1: Un Ilons
2: masētāji.
1: Ilons ir bijis uz sejas.
2: Jā, viss. Un te nākas zivju ķencis, kā viņi sauc teātri.
1: Bet tu zini, ka tas kairiši ir iedalījis to lopu.
2: Nu kā?
1: Čikt vai nāzīt,
2: ķencis, viņš jau ir nopelnie bagātais kaut kāds mākslinieks.
1: Un tas tur
2: viņš jau vēl...
1: Džē, turpat malā pīpē, vēl nopīpējies tā, ka vispār visi brūni pirksti, zini. Tā ir. Vispār traki aktieriem ir,
2: jā? Jā.
1: Skaidrs piens jādzer vai kaut kas tāds vismaz.
2: Jā, nē, nu, nerunā.
1: Nē, nu, zini, tādā gadījumā dejotājiem ir krietni labāk, jā?
2: Kāpēc?
1: Tāpēc, ka tur vismaz tad nav jāli, nu tur, jau, ne, tur īpaši tu, nelaizās. Un,
2: nu, bez un, tu, ar tu ļoti tu visādi ir tādi, nu, bez. Un tur jau ir, tur jau tā elpa vēl vairāk nāk ārā, jo, nu, tur ir ko ņemties.
1: Nu,
2: tāds jā, zivi ķents, viņš jau lēdām no aizmugurs stāv rīdus sēdies, vai ne? Tā klusa un mirīga. Jā, un viņš tā, ir tā brētliņu tādu, iečūks kaut ko lēnām ausī savu brētliņai no elpu.
1: Šitie,
2: kas fueti griež, tie. Un ja tas ir rutku sasūkājies, vai dieviņi, kad ārā.
1: Un pēkām tur jau var ieķerties arī visādās mantībās un vēl viss kaut kur. Zika, norauc šķībi, zika, ja tu kaut kā ne tā kā vajag, ja tas tev...
2: Un kur tās pabjoks mantības pirms tam ir bijušas, to jau man es nezinu, no tiem dejotājiem.
1: Šitai smaga kontaktu būšana.
2: Jā, skaidrs, ka tāpēc viss pāriet uz attālinātu kaut kādu strādāšanu darbību, jo iet atnāk pilnā ofisa telpā, kur katrs otrais ir zīvi ēdis.
1: Tu taču nevar atteikties no lomas, tu tev beidzot kairiši vai kas tur ir, vai ne galvenais, viņš tev iedod lomu. Džiģi, tev iedod lomu kaut kādā kolosālajā izrādē par gultu, kas būs, vai ne?
2: Jā.
1: Samoties? Un tev ir akal...
2: Plika aukle.
1: Plika aukle, jā. Vai vienkārši tā... Jā. Tās sarunumādās ar maukle, vienkārši.
2: Jā, maukle.
1: Mauklis.
2: Nāk zivainais mauklis, nāk virsū, kāpi virsū, nu kāpēc cenāji, kāpēc lūgas rakstīts.
1: Jā, ir briesmīgi.
2: Jā, tur ožava, tur...
1: Mauklis, nu nožava, tieši tā, jā. Vai, dieviņās.
2: Jā.
1: Mēs šitas ir domēji.
2: Tāpēc, jā. Viss vajag pārvirtualizēt šito, jo tā, kad tu mājās mierīgi sēdi un tu esi kaut kādu uzbūvējis savu to alter ego, vai kā viņas tur visāds avatāriņas, tos palaiž, lai tad tie neož, man ne? Tur tie var visā... Pats sēd ar savu brētliņu mājās un visā nekusties, nu.
1: Ne?
2: Kur tu lien, zinu, teātri gultā iekšā.
1: Nāc, meit, es tev gribu.
2: Nāc, meit, es tev skūstu sniegs.
1: Tu ir otrā izrāde tajā dienā. Jā,
2: kaut kādas sajēdies subproduktu. Ko tu tā aktieri ar tā naudu jau nav tik liela, ko viņš ēd kaut kā. Kaut
1: kā zilts bija jāpaņem. Un šodien bija ļoti labs reņģītes bija ceptas.
2: Rekā pirks, bet kā pirks.
1: Un bija vēl aptais tev rojas delikāpēc.
2: Skaidrs, pirms žņaukt to Dezdemonu. Vai, dieviņa. Jā, tā ir traki.
1: Traki. Tas ir dzīve, tas ir dzīve.
2: Jā.
1: Abadās.
4: Radio. Radio SPK.
5: City Finances. Brīvība biznesam.
6: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
7: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
8: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļetsservis.lv Čā!
9: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
10: Tev jau ir kredīti?
9: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
10: Oho!
9: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
11: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
12: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
13: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consilium Medicum.lv

0: Rádio SVHLV rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Kad mēs darīsim dziņ dziņ?
2: Varbūt ziņ, nē, bet varbūt Andri šodien mēs varētu kaut ko...
3: Iziet plenērā, mēs varētu iet gleznot kaut kādas dzegužkalna skatus. Te tik smuki viss nostāties ar Maubertiņu un kādas stundas četras ritīgi pēc ētera. Silts vēl, sauli soli, ļoti smuka gaisma būs.
2: Tas viss ok, nu. To mēs arī varam darīt, bet es teiktu tā, ka mums šodien drīzāk... Atzīmējot kādas slavenas dāmas dzimšanas dienu.
3: Vēl viena.
2: Mēs varētu ritīgi nodot pa modernajām dejām vecīt. Nu, kas mēs nevaram vien kontentu kaut kādu uztaisīt, vai novārtīties?
3: Tikko taču teicām, ka jo mazāk mēs kontaktā būsim,
2: mēs
3: jo labāk.
2: Mēs katrs savā pusē.
3: Mēs varam ēst katrs savā pusē savu reņģi, vai ne? Nu, visi. Bēdu nezināt.
2: Jo šodien, redzi, amerikāņu dejotājai Aisedorai Dunkanai. Nu, kā jau kad ir dzirdēts, vai ne?
3: Nu, kā tad, nu?
2: Dejotāji. Tik uzskatīt par modernā baleta pamatlicēju. Nu, klausies, nu mēs taču atzīmējot šito te visu. Varētu iet un itin...
3: Es to triko mugurā nevilkšu.
2: Modernais balets, tu var vārtīties pa zem, kā tu gribi. Tu var, nu. arī mētelī vecīt.
3: Aha, nu tad labi. Man ir viens tieši tāds mētels, ar kuru es varētu vārtīties pa zemi.
2: Jā. Nu jā, un tas būs modernais balets, viss kārtībā.
3: Labi.
2: Un balets, viss kārtībā.
3: Labi.
2: Un es tā kā vēl esmu uzvilkt reiņdarbu un ripotu lejā pa dzegušu kalnu. Jā, nu.

0: paskaties, kad ir jau
1: Urvīts,
0: Vilhelms ir. Viņš ir.
1: Vilhelms, jā, tu nu, tik daudz esam manam zini, jā.
0: Nu.
1: Nealojies.
0: Nevajag jau pārspīlēt.
1: Vilhelms.
0: Zinu viņš.
1: Vilhelms.
0: Uzrakt Vilhelms P, un gad jau izmetīts.
1: Nepaspēju uzrakstīt Vilhelms, jau parādījās par vīci.
0: Nu, un dzimpenis.
1: Tā, ka ne, mums nebaidzēja Rozentāli drīzāk.
0: Nē.
1: Tieši kur
0: mums vai, viņš jau ar tā dabu. Mēs jau vairāk ko tas lapas Rozentāli. Jau zīmēsim, un kaut kādas dīķīšas, nu, celiņas, ka taciņas kaut kādas tādas. Rozentāli, tur jau cilvēks.
1: Jau vajag, trešais marts, vai citas.
0: Trešais, no ilgi. Nu, nekas sagatavosimies. Pirms tam dejosim mēteļos. Pa zemi.
1: Novārtīsies.
0: Un 3. martā iziesam Molbertu, ja? Un svaigi pirktām kaut kādām krāsām. Un
1: tas kā reizi mēnesi pirms mūsu festivāla, ja? Redz, ļoti labi, tas būs tāda mūsu festivāla ieskaņa. Neatkarīgi no tā, kāds ārā būs
0: laiks.
1: Ja kas, nu, palīdz...
0: Iekrāsosim, mazliet, to... mālēt visu, ko jūt.
1: Tikai tā tad jālēk, tu saki.
0: Nu, jā, var arī.
1: Redz, labi, atradīsim.
0: Nu, redz, kā visam atrodās pielietojums.
1: Jā. Tikai tā.
0: Jā.
1: Tikai tā.
0: Labi. Tas par mūsu nākamo izpriecu tādu lielu.
1: Jā, tātad piefiksējiet. Jā,
0: 3. marts mēs ejam gleznot.
1: Un tad jūs zināt, kad ja tajā brīdī, kad mēs jau ejam gleznot, nu, tur, pa purvīšiem,
0: ja? Un tur forši, tur arī tāds purvīšs veidīgs, tā būs tās krāsas, tāds ne šis, ne tas vēl nebūs zaļums, nekāds tur pelēks brūns, tāds viss. Un tieši tas ir tas, kas vajadzīgs.
1: Pēc tāds jau sakaltušu sūdu.
0: Zemes toņi.
1: Ja sakaltušu sūdu krāsā visu. Jā,
0: forši.
1: Un, klaus, un tad zin, ka pēc mēnesis nenotiks festivāls zaļā nāks.
0: Jā. Atskaita. Tieši,

0: Klausies, Andri, tu nevarētu tā tagad ļoti smuki pateikt tā, ka mūsu to mūsu šī rīta programma tur iekrāsos, nu, keksi pie mūsu taču būs šodien.
1: Iekrāsos, jā.
0: Tā, nu, tā nevarētu.
1: Rock'n'rolla tīra krāsa, var ne, keksi, jā, tāda, tīrtonis.
0: Tīrtonis.
1: Jā, rock'n'roll tīrtonis, jo viņi spēlē tādu klasisko versiju, tas nav nekāds tur. Revival Boogie, saprotiet.
0: Jā, jā, bet ir arī un tagad arī latviešu valodā. Jā, nu tad keksi pie mums šodien viesos sakarā savu lielo pasākumu uzreiz pēc 9.

0: Ejam pūpolos!
1: Maķi ir līdz arī kaut ko.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Kas ir elementāri, tu jās pajautāsim. Mums līdās būs blarkša atbilde.
4: Kāpēc?
3: Var dabūt internetu uz mēnesi, piemēram. Re, kur jautājums. Vai var dabūt internetu uz mēnesi?
4: Tu lūcim prasi.
3: Nē, mūsu klausītājiem. Ko tad tas tev vāvuļos tikai tas lūcis? Vai var dabūt internetu uz mēnesi, piemēram, vai mūsu mobilo pakalpojumu sniedzēji piedāvā šādu pakalpojumu, ka to var aizbraukt, paņem, arī rūteris ir vajadzīgs, nu loģiski.
4: Jā.
3: Nē, nu teoretiski it kā var likt arī telefonā iekšā. Caur to...
4: Labāk no, rūteri.
3: Rūterīt, ja?
4: Jā. Labi, ko nu par to? Mums jau te viss strādā.
3: Ir tāda iespēja uz mēnesi, bet uz mēnesi vajag, ja?
4: Jā.
3: Uz mēnesi vai var dabūt rūteri. Rūteri visu ar visu internetu to, no to kartiešā. Nu, vai ir operators kāds? Nu, vai saņemās operatoru? Nu, viņam mums nav daudz, tikai trīs vai cik mums viņi ir, ja ne? Nu, nē, mums nedara šitais te kādreiz.
4: Jā, nu labi, tas, lai tur rīt savu ritumu, bet trestiņš mums ir aizgājis to, vajadzētu, var, to pakustināsim nākamstundu.
3: Nē, varam tagad izstāstīt.
4: Varam tagad izstāstīt, jo mums ir, jo varam ātrāk, jo labāk, varam, jo mums jau, redz, kas pa lietu, mums jau vajag, piekdien jau nav vairšais kalniem, laiks, vasaras mēnešos, kā saka, siltajos arī rīt ļoti ātri.
3: Jā.
4: Jā, tāpēc mēs piedāvājam sadzīves pakalpojumu trests.
3: Jā, šajā nedēļā mums arī vaļāja sadzīves pakalpojumu trests, un sadzīves pakalpojumu trestā. Trests mums ir tāds kopuzņēmums ar PTA.
4: Jā.
3: PTA, kas Rīgā, Dambi ielā 3A. Un PTA vienmēr ļoti labi piedāvājam gan Goreni akcijas, gan HR akcijas, gan vēl vairākiem brendiem labas akcijas. Mazo sadzīves tehniku Bosch un... Kas tur vēl bija? Kā izskrēja no galvas? Bija jau iemācījies no galvas.
4: Nu.
3: Mazo sadzīves tehniku jums aizsūtīs pastu. Nu, teiksim, teikam, jūs nopirksiet tosteri. To visu arī varēt izdarīt attālināt un jums atgādās uz pakumātu. Ir arī iespēja, kad, ja nopirksiet kādu lielāku tehnikas vienību, tad to arī varēt mums aizvest uz mājām un pat var sarunāt, ka pieslēdz, ja? Nu, ar vīriem izsarunāt kādu meistaru. Ieteiks, lūk, un nu jā, un, protams, ka labas cenas, dažādas akcijas, aktivitātes, un, protams, arī mūsu veļas mazgājumā mašīna Candy, kur jūs varētu apskatīt gan uz vietas veikalā, Dāmbielā 3A, vai arī visa informācija ir internetā pta.lv.
4: No jums mēs savukārt gribētu sagaidīt kādu brīnišķīgu bildi ar vecās veļas mašīnas izmantojumu, kā saka, jaunās skaņās vai jaunās noskaņās, jaunā profilā, var teikt. Lielākoties, kā mēs redzam, tas ir sakarā ar grillēšanas sezonas iestāšanos. Vecajā aparāti tiek izmantot kā tāds grillmašīnas, jeb mendeļi,
3: kā mendeļi.
4: Tāda mendeļi.
3: Jā.
4: Nu jā, te ir labi piedāvājumi, protams, ar skaistām kājiņām pietaisītām un tā visādi. Bet varbūt, ka ir vēl kaut kas tāds pilnīgi oriģināls pielietojums.
3: Klausies, varbūt, ka mēs pa tiem veciem stulbiņiem pilnīgi, varbūt, ka tas tā ir tā veļas mašīna. Vecais stulbenis tur ir.
4: tā saucās.
3: Varbūt, kas to zini. un re, kur Inga mums ir atsūtījis. Tik, Inga vienīgais nav. Inga varēja šito ielikt tajā... Facebook tajā lapā. Rekur Inga ir atsūtījis, kā viņi saņem veļas mašīnu. ir laimējis. Jā, mēs, atceries, bija kaut kāda laika apakaļ, kas sūdzējās, ka nezinu.
4: Sūdzējās. Kad, mēs tik reklamē nevienam nedodam neko.
3: Inga, varbūt ieliekat šito bildi, ko jūs mums atsūtījāt WhatsAppā, ieliekat iekšā tajā sejas grāmatā, jā, lai redz, kā jūs esat tikus pie veļas mazgājumās mašīnas no mums un PTA. Jā. Jā. Un jā, var dabūt to rūteru uz mēnesi. Tie gan baigi joko uz mēnesi vai uz Veneru. Nu tādi, jā, dzeni jau vēlu, jā, bet jā, var, jā, ir mēs saucamais kompānijai, kas ir ar trījiem burtiem, vai ne, noslēdz beztermiņu līgumu un pēc mēneša
4: okidoki.
3: Lūk tā. Tā lūk. O, tāpēc, Heidi, pasies, cik pulkstenis jau ir. Ķit vai nazīt?
4: Jau, pulkstenis ķit vai nazītī sagājis.
3: Ķit vai nazīts, jā. Nu, ko, mums atliek tikai vairs, nu, tur, kas tur reklāma vai ne, un tad skat jau, būs jau reklāma mūzika un būs klāt arī kārtējas ziņa izlaidums šajā rītā. Otradienā, 26. Maijā. Labrīt!
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: City Finances – brīvība biznesam.
0: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
6: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem. Siltākais laiks gaidāms pēcpusdienā Zemgalē. Mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām īslaicīgi līs, putīs lēns līdz mērens stiprs rietumu ziemeļ rietumu vēšu un priekšpusdienā valsts austrumos vēlāk arī citviet Latvijā. Tā ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē. Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība zema un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien premjera amatam nominētais Andris Kulbergs solīs iepazīstināt sabiedrību ar visu topošās valdības sastāvu. Un tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies kopā strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Jaunās valdības apstiprināšana Saimā paredzēta šo ceturtdienu. Paredzēts, ka valdībā apvienoto sarakstu pārstāvēs premjerministrs Andris Kulbergs, finanšu ministrs Māris Kučīnskis, tieslietu ministra amatam virzīts Edvards Smiltēns, savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs varētu būt Edgars Tavars. No jaunās vienotības ārlietu ministra amatā darba turpinās Baiba Braže un veselības ministrs Hosam Sabu Meri, aizsardzības ministra amatam izrauzīts iepriekš pieteiktais pulkvedis Raivis Melnis, bet satiksmes ministra amatam Rihards Kazlauskis. Nacionālā apvienība izglītības un zinātnes ministra amatā virza partijas līderi Ilze Indriksoni, kultūras ministra amatā Nauri Puntuli, iekšlietu ministra amatam piedāvā Jāņa Dombrovs kandidatūru, bet klimata un enerģētikas ministra amatam virzīts parlamentārietis Jānis Vitenbergs. Paredzēts, ka Zaļo un Zemnieku savienība saglabās teju visus līdšanējos amatus. Saimes priekšsēdētāji arī turpmāk būs Daiga Mieriņa, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatam paredzēts virzīt Uldi Auguli. Latvijas hokeja izlase šodien pulksten 13:20 pēc Latvijas laika Šveicē Cīrihē aizvadīs 5. Spēli pasaules čempionātā tiekoties ar Ungārijas valstsvienību. Lai kvalificētos ceturtdaļ finālam, Latvijai pietiek ar vienu punktu, bet uzvara pamatlaikā ļaus reālāk pretendēt uz trešo vietu apakšgrupā. Ja Latvija pret Ungāriju izcīnīs 3 punktus, tad uz ceturto vietu komandu var nobīdīt tikai Austrijas uzvara pār ASV pamatlaikā. Latvijas un Ungārijas hokejisti pasaules čempionātā vēsturē līdz šim tikušies tikai vienreiz, un tas notika tālajā 1933. Gadā Prāgā, kur tika piedzīvots Latvijas zaudējums, bet Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīros Latvijas izlasē klājies labi pēdējā spēlē aizvadīta 2021. Gadā Rīgā ar pārliecinošu uzvaru 9-0. Šodien 26. Maijā 85 gadu jubilēju svin komponists un kādreizējais politiķis Imants Kalniņš. Šodien Liepājā Imantam Kalniņam par godu izskanēs rokopera Ej jūs tur! Uzvedumu, kas būs skatāms Liepājas teātrī, veidojusi Imanta Kalniņa meita, aktrise un režisore Rēzija Kalniņa, savukārt Rīgā mūzikas namā Daila. Šovakar repertuārā atgriezīsies Imanta Kalniņa dziesmu uzvedums, kamēr vien gliemežs skrien. Liepājas Latviešu biedrības namā šajās dienās skatām arī Imanta Kalniņa jubilēja veltīt foto izstādi Tu būsi mans draugs. Šodien divos dienās Saimā informēs par parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu par problēmām imigrācijas regulējumā. Komisija sagatavojusi vairāk nekā 100 rekomendāciju par nepieciešamajām izmaiņām likumos un institūciju darbībā. Īpašu uzmanību komisijas darbā pievērsta trešo valstu pilsoņu ieceļošanai un uzturēšanās kontrolē Latvijā, studentu statusam un tā izmantošanai imigrācijas prasību apiešanai, nodarbinātībai, kā arī valsts institūciju kapacitātei pieaugošas migrācijas apstākļos. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumu, tā informē Daugavpils pašvaldība. Pārlidojuma laikā iespējams paaugstināt strokšņu līmenis un iedzīvotāji aicināti nesatraukties un būt saprotošiem. Un noslēgumā, kamēr Latvijā vasara tikai ieskrienas, Eiropas rietumi un dienvidi pašlaik piedzīvo maijam neierastu karstumu vilni. Zinātnieki runā par karstuma kupolu, ko izraisīs rekord augsta temperatūra Portugālē, Francijā, Lielbritānijas dienvidos un Beļģijā, tā vēsts sabiedriskais medijs. Spānijā un Portugālē šodien gaidāms vislielākais karstums un tiek prognozēts, ka tur gaisa temperatūra sasniegs gandrīz 40 grādus. Francijā, Lielbritānijā un Beļģijā prognozēta ievērojama augstāka temperatūra nekā vidēji maijā. Vairākas valstis jau izplatījušas dzelteno karstuma brīdinājumu, brīdinot par būtisku ietekmi uz veselību un sociālās aprūpes pakalpojumiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas Besīdārds. Klausīties Radio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
3: Ujā!

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Sadarbība. Jā, sadarbība mums ir arī ar Ivo Fomin šonedēļ Melnā humora topā, viņa koncertu tūri bez liekiem vārdiem, kur sāksies augustā 21. Pirmais koncerts Rojā, tad 22. augusts Saulkrasti, tad Sigulda, Cēsis, Slampe, nu un Ulbrokā 21. oktobrī. Tas viss noslēgsies. Divas biļetes uz Saulkrasti koncertu, kas 22. augustā, tad nu ir mums pa rokai, jā, un tad uzdosim tikai tēmu. Daudz jau strādā šajā virzienā, laikmetīgie briesmoņi un supervaroņi, sakarā ar to, ka Kaspars aizsēdējies līdz vieniem skatoties dokumentālu filmu par supervaroņiem un arī Brema Stokera Drakulu, vai ne, arī tad atceroties, pieminot.
4: Ne, un tagad jau mums būs jauns supervaroņi, viņi tur kaut kādi patsmet, viņi tur tā baigi līdzīgi.
3: Lidojošo portfeļu bruņinieki.
4: Jā, 4x4
3: viņi būs. Secengājai ķērāji, vai
4: jā, jā. Jā,
3: nu būs, tad prezentācija notiks, tur droši vien nedīs kaut kāds austeres.
4: Droši vien.
3: Sūkās austeres. Tā, nu kāds tur ir, kas tur ir?
4: Neredzamais cilvēks, es skaidz arī ieskots, ka...
3: Blēņu ministrs Viktors Palaidnis. tas ir, jā.
4: Gūšmatmens, jā, jā.
3: Paspaidmens, paspaidermens, tas ir tētis, kas veikalā spaida ne tikai tomātus un avokādo, bet... Ā, arī mainēs paciņas alas buņš un neuzmanīgs pircējus. Kādreiz ir paspaidījis arī kādu pārdevēju droši.
4: Asins ministrs un Ādams un partija. Nu, paga. Partijas mums nē, mums vajadzīgi supervaroņi. Jā. Sers Staudrāzis.
3: Un grāvs Dračula.

0: meitiņa, speķa cielā vai jā. Un...
1: Madafāteris, vietuļas dāvs.
0: Madafāteris ļoti labs, vai ne?
1: Jā. Nu, labi. Malači, kā var redzēt, cik jūs roti gribat uz to Ivo koncertu. Nu, vien raudam gabalu arī paklausīsimies. Viņa raud, vakar nepaspējām nospēlēt šo nevadītāju pagodu. Jā, jā. Roks, tas ir no Ivo Fomina.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
4: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: Manus papīri visai ir.
7: Viņu stāsts sākās pa īstam, tikai tā.

0: Šie atrakcija mums šodēļ ar Stenders Vans un ķermeņa kopšanas produktiem, kuri jau kopš 2001. gada aicina sakot ziemeļu dabas ritmam un novērtē tā bagātību. Tālūk, un tad dāvanu komplekts no Stenders arī būs jums, un tad varēsiet baudīt arī rituālu Stenders, rituālu aicinājumu uz mirkli apstāties un ieklausīties sevī, bet mēs ieklausāmies jūsu.
1: Laikam tas nāk tā kā arī caur ieklausīšanos, tā kā nāk no sevīm tas, ko es
0: tagad... No iekšā
1: nāk, jā. Nu, ja kaut ko Juļcis jau atsūtīs, viņam ir kaut kāds variants, ne?
0: Juļcis nav neko vēl atsūtīs.
1: Vēl nav atsūtīs. Kā tad tā?
0: Šodien vispār tā kā nebūtu viņa nemāk.
1: Nu, tā, es uzbūšu Hainiņu, jā?
0: Uzbūšu.
1: Jā, tagad notiekās kaut kāds sapulcs vai seminārs vai kaut kas tāds, jā? Un jūs tagad sēžat un šausmīgi vaig uz tualeti, vai ne? Un ko tu tagad celies kājās un tu...
0: Un?
2: Nu, bet paskaties tā viena roka, to pašu, ko otra.
0: Jā.
1: Nu, šitas īsti nebūs, uz to pusi jau ir, vai ne? Bet,
0: jā.
1: Un kā tu taču nav tā, kad... Uzbrīvu, uzbrīvu!
0: Es biju!
1: Tā taču ne...
0: Nu jā.
1: Nu tā taču nedar, vai ne?
0: Jūs kaut kā tāds...
1: Nu visā tur ir tie...
0: Atpracaties
1: visādi. Piesiet zirgu, uzpūderēt degunu, vai tur vēl... Nu, ka šitādi visādi muļķības ir, ne?
0: Apmeklēt labie rīcības.
1: Jā, bet...
0: Vaig ierīkots tur visi, tik labi.
1: Bet varbūt, ka tieši otrā, varbūt, ka tieši vaig tā, kad ir... Var arī tādus skaļos,
0: Čēzē! Es eju, reku, Jurģi, otrais mēģinājums.
2: Man liekas, man zvana.
1: Man liekas, man zvana. Okay.
0: Labi, tādā garā, jā?
1: Jā. Aiziet.
0: Skaidrs, tātad, kurš vēl nezin, vats papiņš ir jūsejamais atvās.
1: Es nebūju.
0: 28600900.
1: Vienkārši kaka.
0: Kaka nāk.
3: Man zvan Muktu Pāvels.

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Tātad rīta stūbaļš šodien atprasamies ārā uz nu, stoču kaut kur no kaut kādas svarīgas tikšanās sapulces vai plānota mītiņa, vai ne? Un tad yeah. jūs piesērkociņo tā, ka nu, gribas kādu nu, vācības prāks. Nu, kā tik tārā? Nu, piemēram...
3: oi, man goltu piegādāja. Es noiešu lejā.
4: Nu, labi.
2: Nu, kā bija bija?
4: Nu, jā.
2: Kā bija bija?
5: Uj, jāiet nodot video kasetes.
2: Video kasetes, tā to saucat. Nu, labi.
6: Paga, tūlītās. Neko.
2: Un?
4: Mievēnīt, es aiziešu pārsien zirgu. Klavesti iziešu mazliet pie Žaņa.
7: Es atvainojos, man vajag atlieties.
2: Atlieties lietas.
7: Cīs sanāk.
2: Tā lūk pagaidām.
6: Ere, paskatās, kas tur pa kreisi.
8: Kurmīts jau pie kas slodziņa pienācis?
6: Ko, e?
9: Man uz izlaidumu.
2: Nu, reku, var būt cerība.
10: Kolēģi, jums jau negribēsies, lai manas problēmas risinājums būtu biksēs.
7: Kurmīts pabāzes degunu jau.
2: Vai, dievi. Okšvalus.
7: Un tas nav izdomāts, tas ir tulkots. Poliski tas skan vēl labāk. Krečik puka taborečik.
4: Krečik taborečik.
11: Es aizskriešu ātri iztīrīt baseinu.
4: Baseinu, jā.
2: Kas jau bija, ja?
12: Paklau, es ātri aiziešu izgriezt lupat. Nezinu, cik ilgi būs, vienkārši stāv un gaidi.
13: Ziniet, es eju paspēlēties citur.
14: Vēl sīkais mašīnā sēž, jāiet laikam viņam loks attaisīt.
2: Sīkais sēž mašīnā.
4: Mīnus 20 grādos.
2: Loks. Jā, o, nu te ir čupa.
6: Skaties, kā ija!
15: Es iešu izslēgaismu. Vai, jau smird. Kaut kas nav to kās izies ābišu.
2: Nu.
6: Kur mans taramāts?
2: Cerības jūrģi atkal.
16: Būvprojekta ģenerāla plāna daļas risinājuma atbilst Latvijas būvnotarību un citu normatīvu aktu prasībām, tehniska vada ir īpašnībām. Bet nu, nevarēs taču dzirdēt, vai ne? Pakaramais nokrita. Nevarēs taču dzirdēt.
2: Jā. Tā, klausies, nu.
17: Es atvainojuši, iziešu nopūderēt degunu.
2: No veča tas labi izklausās. Tas, jā, varbūt tā arī darām, zin kā, nu. Es, tagad, kas tas bija, tas bija.
17: Es atvainojuši.
2: Skaidrs, Mārcis. Bet, nu, paklausamies vēl pārīti.
7: Negribu pačurāt. Es uzsaucu.
2: Ha, No okay. Labi.
18: Tu visai zālē čurāt.
2: Visai, vai?
6: Nav jau nekādi joki. Ja ir jāiet, tad ir jāiet.
2: Tad tiešām nav. Pagā vēl būs.
16: Jā, man jau ir pāri 50.
18: Jā. Nav šitas nav slikti, jā. Jā.
19: Mēli jātīra.
18: Oh.
19: Turiet mani nomodā, kolēģi.
2: Turiet mani nomodā. Pagā. Viss tik šausmīgi daudz atkal bija. Nu, es nezinu, man jau vairs nav spēka, bet...
19: Kur ir mana sega?
2: Mhm. Vai?
19: Ejam visi. Visi. Uz fanu zonu.
18: Ejam visi uz fanu zonu.

0: Pāvils. Man vajag paspiest Ļeņinam roku. Es aizskriešu ātri iztīrīt baseinu.
1: Nē, tur bija citādi.
2: To nopūdarēto deguni, jā?
1: Nē, tur bija šī.
3: Negribu pačurāt, es uzsaucu.
1: Uzsaucu viņš. Vai arī tad, piemēram, jūs izvēlējāties un gribat šo?
4: Iziešu. Es atvainojošu. Iziešu nopūdarēt.
1: Labi, Mārcis, lai tam nu pūderē degunu. Nu,
2: no pūderēt.
1: Pūderēt. Nu jā.
2: Liepainieks.
1: Jā. Viņam arī uzsauksim Fēliks Ķīģēli.
2: Protams, no pūderē degunu.
1: Nu un, protams, vēl dāvanu komplektu no Stenders. Vannas un ķermeņa kopšanas produkti. Wow!

0: pēkšņi sācies rožu lietus. Nu, var jau, var jau arī tā.
1: Mums es atvainojos, man būs rožu lietus.
0: Bet, nu, kungiem labi piesāvēt, jāiet nopūderēt.
1: Deguns, bet... Dāmas varētu teikt, atvainojiet, man jāiet nopūderēt zirgs.
0: Nē, re, kur ir?
2: Labs iemesls varētu būt, man jāiet nopūderēt zirgu.
0: Jā,
1: šis bija forši, jā.
0: Bet... Labi, paldies Zanei, bet, nu, redz, tas, tā, nu, tā, mēs tomēr jau iedevām balvu Mārcim, nekas nākam reiz.
1: Vai nākam gadu vienāk, nu, kaut kā tā,
0: jā. Nu, kaut kā tā, jā.
3: Šis ir bēbē brokastis.
4: City Finances. Brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek

0: sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: Mēnes aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnes aptieka – tavas veselības recepte.
5: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
6: SVH.
7: SVH.
6: Tu VH.
7: Tu VH.
6: Mēs VH.
7: Mēs VH.
6: Radio SVH LV.

0: 5 uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Hospitāļa iela tā bija dziedāja par dziesmu par Raimi. Nu, un lielajam Raimim dzimšanas diena bija gada sākumā, bet lielajam Imkam šodien, jā. Tad, nu, viņam mums tie lielākie arī ir, jā. Nu, un tad Imants Kalniņš, šīs dienas jubilārs, dzirdējāt jau būs te dažādi pasākumi, jā, viņu godinot un slavinot. Nu, mēs arī pa, nu, vismaz reizes
4: sundā
3: pa kādai... Pat pa kādam kāpēc ne uztaisam, jā, un kāpēc ne apmelno Aroni vīnu, va ne, attaisīt vaļā.
4: Protams.
3: Nu, kolosāli. Nu,
4: kāda vaina.
3: Kāda vaina, jā. Nu, tad, lai skan un lai garšo.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Svinam 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV.
3: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
4: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Labrīt! Jūs modina bērbē brokastis.
7: Jā!

0: Aivan žesiņ. Rekomendē bebe brokasts. Burks kaut kāds kuķis rekomendē.
1: Murdziņ. Mēs rekomendējam jūs palikt pie uzturošajām iekārtām arī nākamajā stundā, jo mums viesi jau klāt ar visiem savajiem, visām savām, kā teica, laivām, jā.
2: Ar laivu, jā.
1: Tātad, nu, gabaliņš keksa mums būs, jā, jeb gabaliņš keksu. Jā, keksi, vismaz divu dalībnieku, uztaisīsim kārtīgi bugi un pastāstīs par to, kas sagaida viņus un mūs pašās maija beigās, tas ir 30. maijā, keksu 30 gadu jubilējas tāds koncerts, jeb koncerta gada ieskaņa, gan jau vasarā būs vēl, bet nu, tagad tepat Strickavilles dārzā būs brīnišķīgs pasākums. Bet nu, mums pasākums ar nosaukumu BB Brokas turpinās. Svinam arī Manta Kalniņa dzimšanas dienu, pieminam ar labu vārdu Drakulu, kas nemaz nav tik bieži, vai ne? Jā, Drakulam šodien arī tāda kā jubilēja, jo Bram Stokers, ko bija šodien sarakstījis, ierakstījis, jeb sācis sarakstīt.
2: Izdota.
1: Jā, tātad sāc savu komerci. Komerciālo uzvaru, jo diezgan ienesīgs darbs, jā, tas Bram Stokers būtu vēl dzīves, takš viņam būtu villa Bali un villa Miami un bungalo tsunami un visādas citādas lietiņas, jā. Bet, nu, nezinu, kā tur senči vai tas ir pēcnācēji kaut ko atlec, jo nesen pat atkal nekārt jau reize ekranizēts, jā, un šis tēls iet cauri jau gadu simtiem. Nu, tā lūk, ko vēl es jums varētu pateikt, parādīt, kā es māku šito, bet, nu, man, tu māki?
2: Jā. Tā nesanāk nekad?
1: Nē, es neesmu provējis.
2: Pamēģiniet
1: paši no rīta, nav nekā labāk, kā uztaisīt. Nu, pagaļ.
2: Tagad nebūs. Nebūs,
1: krekls traucē. Jā, jā. Un tā es nostilgt galīgi negribas, jo, nu,
2: tā man nav apakšā triko.
1: Jā, nu, tā triko arī nevar uztaisīt. Jā, bet, nu, ja ir lūste uztaisīt.
2: Nē, nu, šitais tajā tām mazām lencītēm.
1: Jā. Ja uztaisīt kādu, nu, rīt bezdiediņu ar padusi, vai ne? Nu,
2: tas ir prīmā.
1: Nu, prīmā. Tā diena ir lieliski sākusies, vai ne?
2: tas ir tāpat kā piecelties, sapūcēt, teikt, iešu mīrs, kas jā. Ir, nē, man jānopūderē deguntiņš.
1: Nu, tas ir pat forši, kā paklausīties, Lindas iesmu uzar mani kā zemi.
2: Protams.
1: Līdz pat stundas vienkā lūdzu.

Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem. Siltākais laiks gaidāms pēcpusdienā Zemgalē. Mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām īslaicīgi līs, putīs lēns, līdz mēram stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš. Priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā vēja ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē. Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība zem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien premjera amatam nominētais Andris Kulbergs solīs iepazīstināt sabiedrību ar visu topošās valdības sastāvu. Un tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt kopā koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Jaunās valdības apstiprināšana saimā paredzēta šo ceturtdienu. Baltijas valstu prezidenti šodien Lietuvā Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidentu Urzulu von der Leyen. Tikšanās laikā plānots pārunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Vakar pēc aculiecinieka ziņojuma Ogres novadā aizturētas 8 Latvijā nelegāli ieceļojušas personas. Ierodoties notikuma vietā likumsargi sastapa izsaucēju un 2 ārvalstu pilsoņus. Sarunas laikā noskaidrots, ka personas ir Indijas pilsoņi un Latvijas robežas šķērsojušas nelikumīgi. Un iegūta informācija, ka netālu esošajā meža masīvā atrodas vēl 6 vīrieši, kuri vairākas dienas uzturējušies bez pārtikas un ūdens. Un tāpat ziņots, ka viens no vīriešiem guvis galvas traumu. Sadarbībā ar valsts policijas darbiniekiem meža teritorijā atrastas pārējās personas, kuras aizturētas un nodotas valsts robežsardes amatpersonām turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Un piebildīšu, ka šodien 2 dienās saimā informēs par parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu par problēmām imigrācijas regulējumā. Komisija sagatavojusi vairāk nekā 100 rekomendāciju par nepieciešamajām izmaiņām likumos un izpildu institūciju darbībā. Vakar pēcpusdienā Alūksnē stiprs vējš ezerā iepūtis plostu ar 2 cilvēkiem. Glābēji cilvēkus izglāba un ar laivas palīdzību nogādāja krastā, un vēl aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās uz Biķernieku ielu Rīgā, kur 2 ražošanas ēkas pirmajā stāvā dega koka palete 3 kvadrātmetru platībā, radot spēcīgu sadūmojumu. Pirms ugunsdzēsēji ierašanās no ēkas evakuējās 3 cilvēki. Rīgas Stradiņa universitātē šodien un rīt notiks pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress. 2 dienu programmā būs gan praktiskās nodarbības, gan starptautiska zinātniskā konference, un tikšot pievērst uzmanību arī civil-militārajai sadarbībai un neatliekamās medicīnas lomai drošības un aizsardzības kontekstā. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumu. Tā informē un arī brīdina Daugavpils pašvaldību. Pārlidojumu laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis un iedzīvotāji aicināti nesatraukties. Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, NASAMS un IRIS-T, ko izraisa intensīvās Krievijas apšaudes un ieroču piegādes grūtības, tā pavēstīs Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats. Aizvadītajā diennaktī Krievija uzbrukusi Odesai, nogalinot 1 cilvēku un 3 ievainojot, uzbrukumā ciet uz pilsētas infrastruktūru, izglītības iestādi un dzīvojamās ēkas. Francijai būtu jānosaka 3 gadu moratorijas imigrācijai, tā intervijā vietējam laikrakstam atzins tieslietu ministrs. Francija ir sasniegusi ārvalstnieku integrācijas un asimilācijas iespēju robežu. Viņš arī rosināja pārtraukt izsniegt ģimenes atkal apvienošanās uzturēšanās atļaujas to personu radiniekiem, kas iegūši darbu uzturēšanās atļaujas, kā arī reformēt Francijas konstitūciju, lai iestādēm būtu atļauts noteikt ierobežojošas kvotas. Saskaņā ar Francijas iekšlietu ministrijas datiem aizvadītajā gadā valsts iestādes izsniegušas rekordlielu skaitu uzturēšanās atļauju 4,5 miljonus. Latvijas hokeja izlase šodien pulksten 13:20 pēc Latvijas laika Šveicē Cīrihē aizvadīs 5. Spēli pasaules čempionātā, tiekoties ar Ungārijas valstsvienību, lai kvalifikācētos ceturtdaļfinālam. Latvijai pietiek ar 1 punktu, bet uzvara pamatlaikā ļaus reālāk pretendēt uz 3. Vietu apakšgrupā. Bet noslēgumā atgādinu, ka šodien 26. maijā 85 gadu jubilēju svin komponists un kādreizējais politiķis Imants Kalniņš. Tavs laiks. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu klausies Radio SVH LB.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīt!

0: Neko žili uztraucās par to, ka maistars, ka tas ir, ka šai būs tiešā intervija.
1: Nē, tu tiešā intervija pus...
0: Tā būs tur.
1: Pus cilvēks.
0: Šitas ir raidījums.
1: Pus cilvēks jau nost, jau ir jau. Pus jau. Viss jau nogriezt. Tu pats esi priekšā. Nu jā, rē, ļoti labi tagad. Nu brīnišķīgi viss ir. Neko teikt, pusīte tikai, jā, nu, kur...
2: Cik tas programma jāsaš?
1: Labi, mēs te riktējamies, nemaz tik bieži nav, kad pilni...
0: Es paiešu nos, nekad ies bugies paiešu.
1: Kad tik daudz cilvēku ir sanākuši, kaut arī jūs varējāt būt vēl daudz vairāk. Pie mums ciemos ir gabaliņš keksa, jā, tā es teicu, jā, divi, nu gabaliņš
2: izgriezis.
1: Divas rozīnītes no grupas Keksi, Ieva Sircova un Ginži Līnskis sveicinātē ar visiem instrumentiem. Ja lielo instrumentu jūs arī redzat, tas ir aizmugurē Kaspariņam, tur stāv tāds.
0: Un kā saka mūsu viesa, vai ne, vecāka, vai ne, viņi spēlē estrādes mūziku.
1: Jā.
0: Pareizi? Žīles, pareizi saka, ja? Ir klasiskā mūzika un ir estrādes mūzika.
3: Jā, ir ļoti daudziem arī vecākās paudzes cilvēkiem ir tāds jēdziens. Ir klasiskā mūzika un estrādes mūzika.
0: Un estrādes...
3: Rock'n'rolls, rocks, boogie, tas tā vienā kabatā.
1: Viss ir estrādes
0: mūzika. Tad estrādes mūzikas pārstāvji.
1: Rītīgs estrādes mūzikas festivāls ir paredzēts šīs nedēļas nogalēs. Un Tricka Vilvas dārzā būs rītīgs estrādes fejerverķis vai uzplaiksnījums. Pateicoties Keksu dzimšanai 30 gadu atpakaļ, jā. Ja tik šausmīgi ātri tas laiks skrien. Jā.
2: Tev tā liekas, jā?
1: Ja? Man tā liekas 30. Nu, tas skan ievērojami, vai ne? Tu atceries pašus sākumus.
2: Ne, es nepiedalījos. Man ir tikai nostāsti. Es apkārt 2000. Gadu sāku piefiksēt, ka tā, kas tur notiek, jā.
1: Jā.
2: Bet tā vairāk zina nostāsts, jā, par šo te radīšanu.
1: Radīšanas procesā ir mainījuši sastāvi, vai ne, protams, arī vokālisti izgājuši ļoti daudz sauri, jā. Kas bija pirmais, Žili, tu atceries?
3: Ko arī
1: pirmais kas vokālists?
2: Kas par Zemīts?
1: Zemīts bija pirmais, jā.
2: Zemīts, Linda, Žilis, šitais te Žvarts Zintis, un kas tad vēl bija?
1: Tie bija pirmie.
2: Jā, nu un Saša, un Zemīts pats arī dziedāja.
1: Jā.
3: Pirmais sastāvs bija ļoti izdevīgs ekonomiski, tāpēc, ka solis spēlē arī ģitāru.
1: Jā. Aha, nu jā.
3: Tagad mums ir tikai solis.
1: Tagad tie lēkājoši tāds jaunietis.
3: Ne, bet tā kā savs priekšrocības. Lēkā, dejot un kustēties.
0: Tu kā pianists, viņš nav izdevīgs. Viņš tur tikai laiši, tu viņš nedzied.
3: Es nedzied.
2: Nē, viņš dzied, viņam ir viņš zīmīgas. Jā!
3: Jā, kā agrāk Pits Andersons smējās, kad viņš man apsēsinēt dzimšanas dienā, ka es iemācījies angliski vienu vārdu. Jē! Tas bija sen, jā!
1: Jā, nu jā, pie Pita arī paspēlēja neko tā, neko.
3: Jā, mums jau ar tādu draudzīgu sadarbību bija arī ar Keksi un Pita Andersonu.
1: Jā, nu to rock'n'roll bliču nemaz tik daudz nav.
3: Jā, visiem, kā saka, ir jāatrās kopā, jā vai kā?
1: Jā.
0: Viss lai tikai brr.
3: Nu jā.
1: Tātad mēs pieredzēsim kaut ko te arī pēc brīža šeit studijā, bet nu par to 30. Māju mazliet tad vairāk pastāstiet.
2: Ļoti dinamiska programma. Mēs esam mēģinājuši apmēram 2 stundās salikt tik daudz dažādas lietas. Nu, pirmām kārtām tas būs, protams, rock'n'roll klasika, tur no G. Vincent un no Jerry Lee Lewis būs. Tas, kā pienākas, būs mūsu izpildījumā latviešu valodā rock'n'rolls, būs viesi, būs Revo Stašāns, būs Lolita Noviko, mums būs Rahūze Full ar vairākām dziesmām un vēl īpašiem pārsteigumiem. Tad, nu, ko es vēl varu pateikt? Mums galu galā būs Kaspars, ufu, būs, jā? Mums mēs taisīsim
0: riktīgi
2: jendāliņu, taisīsim.
3: Būs arī dziesma, jā, ufu.
2: Mēģināsim uztaisīt pat dziesmu kopā. Mm-hmm.
1: Rahuze Fool, nu, tie jau ir mazliet savādāk, tie ir tāds jaunāks paudzes meistari, bet nu, viņi tādu klasisko rock'n'roll laikam nespēlē, viņi vairāk
2: viņiem arī ir tāda forša vintāžu programma ir, angļu valodā, tā kā viņi ir divējādi latviski folks un, un šis te angļu gals, un tagad viņi uzspēlēs to, ko viņi patiesībā pēdējā laikā diezgan reti kaut kur spēlē Latvijā, tā kā būs forša varēs paklausīties.
1: Jā, un ko jūs esat sagatavojis šim performantam?
0: Pārsteigumus,
1: jā. Uzdziedāsiet ar vai?
0: Var būt.
1: Jeb pārsvarā tomēr dejas.
0: Dejas.
1: Vajag izmantot viņu, viņš ļoti labs dejotājs. Nu,
0: es esmu izcils dejotājs.
1: Viņš izcils, viņš ir horeogrāfijas monstrs. Jā.
2: Mums kā reiz pietrūks kādu, kas fonā uztais mežu. Nu tā.
1: To viņš var. Nu, ja mēs ne krūmu, noteikti, jā, krūmu, kas pat var, jā.
0: Vai klumbu.
2: Jā, bet krūmu būs daudz, jo mēs esam, kur mēs esam Fon Stridska vila, tas jā. Ir Rīgas centrā.
1: Jā.
2: Skaista ārā. Vieta, ārā, estrāde. Mēs daram visu iespējamo, lai jau vairākas nedēļas, lai sabīdītu mākoņus prom no tā datuma. Jā. Izskatās, ka pagaidām izdodas, super.
0: Ar skatu uz dzirkstošu rūpnicu.
1: Dzirkstošu rūpnicu.
0: Vai ne?
2: Tur pat jā. Ir brūzes blakus, jā.
1: Jā, visādi tur apkārt viss vienos brūžos ir.
2: Sestdiena, 30.
1: Rauks svinēs savus svētkus. Arī tas, nu kā, rock'n'rolls bez rauga, nu kas tas
0: nu, bet
1: jā, rūkst ir. Tātad, cik ko sākam?
2: Var nākt iekšā 7:00 un spēlēt sāksim 8:00. Un beigsim bišķi pēc 10:00 kaut kā tā.
1: Gan jau vēl tur uzbisos un tad jau, nezinu, vaļā jā, netiksiet.
2: Mēs jau ir sagatavots uz bisu, jā. Tā kā, ja prasīs, tad...
1: Bet, nu, 11. Nāks kāds oficieris un teiks, ka, nu, viss, vai ne,
2: vietējies. Uztienās ar kaut ko.
1: Raugu sēnīšu. Ar raugu sēnīšu izkārnījumiem, kā teica Kurts Vonnegut savu laiku. Yeah. Cilvēki sēdēja bārā un apreibinājās ar raugu sēnīšu izkārnījumiem. Un klausījās labu
0: estrādes
1: mūziku. Vai jūs labu estrādes mūziku jūs varētu pasniegt mums arī šodien, ja jau instrumenti ir līdzi?
3: Ko? Jā, mēs šodien sagatavojam skaņdarbu.
0: Kā saucās skaņdarbs?
3: SVH Boogie Woogie, speciāli. Pirmā skaņojums.
1: Kolosāli.
0: Nopien,
3: jā? Jā.
0: Kas tik tu esi komponists, jā?
1: Jā.
3: Bet kā teicu, Boogie Woogie jau parasti visiem liekas vienā. Tā kā
2: estrāds mūzika, jā.
3: Kurš spēlē, tajā brīdī tas ir autors.
1: kam klavieris tas ir autors.
0: Bet tu esi ļoti daudzām kompozīcijām autors, vai ne?
3: Nē, es runāju pa Boogie Woogie.
0: Nu jā, nu Boogie Woogie. Boogie
3: tā diezgan līdzīgs, un katrs izdomā savu kodu vai ievadu, a principā jau viss tas ir ļoti līdzīgs.
0: Kvadrāts. Jā, nodemonstrē kāds viņš ir.
3: Nu kā, ievads parasti tāds. Un tad aiziet.
1: Jā.
3: Un koda.
0: Un šitām tu esi autors. Tā kā tu biji autors.
3: Jā.
0: Un tagad šitajā te kodā ieliec iekšā, kad jāiet dzemt. Šitā,
3: teiksim, nevienam, man liekas, autors jāielē. Šitām. Šitā kodā, es domāju, es esmu autors.
1: A, pa vidu dar, ko gribi.
3: Otra tāda nebūs, vai kā tāds.
0: Šitā te. A šitā tur ir taisēju. Ar elko rīt. Klausies, uz šito te, kodā nevar ielikt tiešā, ka uz domu uz
3: asmu jāiet. Var?
1: To jau parasti visi liek.
3: Vai Mozarts, teiksim?
1: A, Imants Kalniņš, viņam šodien
0: dzimšana. Kalniņam par ko?
1: Tas ir...
3: Tā, drus pa sarežģīs.
2: Tas tev nav Mocarts.
3: Jā.
0: Imants Kalniņš, tas tev nav Mocarts.
1: Jā, tas nav Mocarts. Jā. Tur nošu daudz tev, vairāk.
3: Tur, jā, man taktsmērts biežāk, un publika varbūt to...
1: Neatpazīs
3: vairāk.
1: Krūms nevarēs pakastēt.
2: Rūti kvadrātā ielīmēt ir, saprotu.
3: Nē, ielīmēt jau var visu kaut ko.
1: Jā. Nu, tev jāpaķera ir tas...
0: Laiva.
1: Jā, kas par saka laiva. Jā, un tad, kā mēs... Vajag smuki, lai mums tā smuki bildītē viss sanāk, kur jūs tur būsiet. Jā, tu tur būsi. Jā. O, tā. Šitas, reko tā, tu vajadzētu.
0: Cits rakurs būs, tu būs, ok?
1: Būs, re, šitā arī labi, labi, ok. Nu, ko? SVK, no. Radio SVK Bugi. Žilis ar Ievu, grupa Keksi, ļoti mazais izdevīgais sastāvs.
3: Jā, ekonomiski izdevīgs.
1: Ekonomiskais sastāvs tagad.
0: Labi, dalās arī.
1: Lā.
3: Nu, tu es jau teko, nedalīsim šodien, es domāju. Vai dalīsim? Nu, varam sākt, ja?
2: Jā, davai.
1: Droši.
3: Un tad, yeah!

0: Oi, no, né, no varane, no corpo. Oi. No smoke. Iemu žināts ir no dažādiem rakursiem, dažādām kamerām un kaut ko tādu mēs tīri instrumentāli arī dzirdēsim 30. maijā noteikti arī mūsu to konkrēto kopīgo skaņdarbu. Radio SVH Bugi. Tas arī ir gatavs. Oi, par tām latviešu dziesmām, cik pašlaik ir jums pūriņā, cik jūs domājat dot ārā un vai vēl taisties pierakstīt klāt jaunas?
1: Tātad mums šobrīd ir pašu radītas trīs dziesmas, kuras ir šajā gadā tapušas. Jā, gatavojamies radīt arī kādu jaunu, arī kādu angļu valodā vēl, bet arī latviešu valodā ir jau padomā un ir iestrādes. Plus mums ir no seniem gadiem, kāds 20 gadu vecs sēstures, mums ir rock'n'roll dzirnavas. Jā, mūsu radītāji, Aleksandra radītās un aranžētās, aranžētās dziesmas, teiksim tā, visādi hiti. Un arī tās mēs izpildīsim. Būs gan Pauls, gan būs arī kaut kas cits vēl.
2: Bet jums vajag paņemt arī kaut kādu jauno mākslinieku, tur es nezinu, Čē. Vai kas tur ir visi tie tēmi?
1: Medību lauks ir grūti pārteist, viņiem ir gan rīz rock'n'rolls.
2: Gan Mesa un kas tur visi šitos te paņem tā rock'n'rolls uztaisa.
0: Mesa nebūs rock'n'rolls nekad. Čē, jau ir, Mesa nebūs nekad.
2: Bermuds.
1: Jā, vat varētu kaut ko tādu paņemt, kaut kādu balējam neguļam uztaisīt
2: rock'n'rolls. Nē, tas jau ir sen jau beidzies. Tur vajag,
1: mēs paklausīsim,
2: tur ir cits.
0: Test drive.
2: Test drive, nu kaut ko.
0: Nu, forši.
2: Viņš jau tas viss nepatīk, vai ne?
0: Nu jā, viņš tomēr pie saknēm labāk turās, vai ne?
3: Jā.
0: Nu kā tad, viss šitie, viņš izdara vairākus viņam nesimpātiskus nosaukumus.
2: Šopīts un mocīts tur ir viss normāli, vai ne?
3: Jā, mocīts.
0: Un abba.
2: Abba tev ir okej, abba.
3: Jā.
1: Bet šāda pieredze arī keksiem ir, jo mums bija, tas bija, man liekas, pirms dažiem gadiem, kad bija tik organizēts jauniešu konkurs Igaunijā Bravo, kur viņi dziedāja visādas popmūzikas gabalus, un tur keksi taisīja aranžīs. Tas bija pusgada garumā, es klausījos visas tās dziesmas, tur bija princis un kas tik vēl nebija.
3: Jā, pats iespējas tuvāk rock'n'rollam.
0: Jā. Nu ko, paldies, ir īsti rock'n'roll svētki Fons Rīckvillā 30. maijā, vakarā Fons Rīckvillas dārzā, grupa Keksi, 30 gadu jubilejas gads ir sācies, svinības turpinās, gan jau arī vasarā šur tur jūs satiksim un
1: būs.
0: Dzirdēsim un...
1: Aiziet, vai ne?
0: Jē,
1: balējam.
0: Kā teica.
3: Jā!
0: Nu, un ko vien no jaunajām latviski radītajām dziesmām arī paklausīsimies Keksi ziņu gaidu.

0: SH, mēs VH, radio SH, LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
6: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. Līdz 29. Maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Jēga apkārt skriet, darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: Tu vāries manā zabdē.
7: Darba dienās no 6 līdz 10.
8: Radio SVHL.

0: Šaizemes radio. Radio SVHLV.
1: Šaizemes radio, BB brokastis piedāvā melnā humora topu kopā ar Ivo Fomina koncertu tūri bez liekiem vārdiem.
2: Tieši tā. Un šis gads māksliniekam esot īpaši Ivo Fominam. Jā, tur ir balvas un vēl un radošais briedums.
1: Jaunas dziesmas.
2: Un stabila vieta Latvijas rokmuzikā, vai ne? Tā. Un vispār bez liekiem vārdiem. 21. augusts Roja, 22. augusts Saukras, 29. augusts Cihu, 25. septembris Cēs, 18. oktobrs Slampe, 21. oktobrs Ulbroka.
1: Divas biļetes uz Saukras koncertu, tad mēs arī sniegsim kādam gudriniekam.
2: Briesmonim vai supervaronim.
1: Jā, laikmetīgie briesmoņi un supervaroņi Bram Stoker, Drakula šodien izdot kaut kādā tur tūkstoši, kurā Londonā. Tur gadā Londonā, jā. Un līdz šim laikam vēl baili visiem ir, jā. Nu, un tad tur vēl supervaroņi tos jau arī katru dienu dokumentālajās filmās var redzēt.
2: Jā, jā vakar tie bija tādi, nu tur bija vesels lērums. Viens,
1: jā, jā, jā.
2: Viens vispār tāds, kaut kur redzēts tāds vīrs gados, viņš Es redzējis dokumentālās filmās par James Bondu, ja? Es viņus redzējis, jā, viņš ir bijušais James Bonds. Tagad viņam tāda zelta ķiveri, viņš uzlika galvā, tāda zelta ķiveri, kas ir no kosmosa tākus.
1: Un tā viņš varēja uzbūt. Mati krīt ārā, tāpēc viņš slēpjās.
2: Nē, viņam bija tāda sirma, tāda diezgan tāda kukli, jā, jā, jā, tāda viss, tāda viņš uzlika galvā, un tā viņam uzreiz, viņš paliek neredzams, un tāda stikla visā.
1: Tagad mūsējie, laikmetīgie, jā.
2: Grāvs Dračula, vai ne, ierodas pie garā vājiem vientuļniekiem.
1: Mamons, nokaitināta mamons, klusinātājs, tas ir tētis, kas ar noteikts naudas summas piedāvāja un mēģina novērst nokaitinātā mamona domas.
2: Blēņu ministrs Viktors Palaidnis,
1: smukāks skatās. Pupermens, pupainākais vīrs ar mūžīgo dilemu par pareizās tualetes izvēli.
2: Kūšmatmens, jā, gandrīz neredzams, bet pūkaits.
1: Asins ministrs, to tik viegli nenometīs, asins sūks pēdējais.
2: Mutantiņa. Maza mīļa tādēļ.
1: Maza mīļa, bet nešpatnā. Madafāters, tas ir vietuļais tēvs atriebējis, droši vien kāds.
2: Grūtmaņa alas grūtais, grūtmanis vienkārši, resns, mirdīgs un grūti uzveicams briesmu un dzīvo tumsā un paniski baidās no gaismas.
1: Jo visu laiku ir grūts.
2: Jā.
1: Alojas Vera. Sēž istabas stūrī kā telpauks, silts saģērmusies, viebjas un daudz nerunā izcilu tur temperatūru. Viņas vēlamā ir tieši 37,5.
2: Viedānās jeb viednās. Viņa spēja noteikti jebkura ēdienu stāvokli un vecumu vienkārši tam viegli pieskaroties. Oi. Viņas arsenālā ir arī superspējas nekļūdīgi pārbaudīt, vai zeķis jau ir mazgāts. Un sekundes simtaļā precīzi noteikti, kur tieši vīrs ir bijis pēdējo 2 stundu laikā.
1: Šausmas.
2: Viednās, jā.
1: Kulko fon dzeguzīs. Dižans atlaic no auces.
2: Resnais Getliņš dzīvo atkritumos un baida visus ar tomātu cenām.
1: Zilais putniņš, kad vīri ir iedzēruši pirtī, no to galvās iepirina neķītru domu.
2: Man patīk zilais putniņš.
1: Zilais putniņš, jā.
2: Blinkots. Tas ir trešais neveiksmīgais pinkots.
1: Jā, tas ir šausmas vienkārši. Konjaktuvīts. Lieks un uzmācīgs gariņš, kurš vilina un sauc smagas darbdienas izskaņā.
2: Viltotais vilks. Savaļas kvadrabers, kurš biedē sēņotājus. Viltotais vilks, ok.
1: Gravitācijas dēmons, kas uzglūna un apdraud sievietes pēc 40.
2: Ja, gravitācijas. Pie jūras padla. Briesmons ar 4 nabām, kuras vējā skaļi svilpo un citiem neļauj gulēt. pie jūras padla.
1: Vienkārši Anatolijs atbildēs uz visiem jautājumiem par futbolu, pat nepārtraucot komentēt tiešai par spīdvēju.
2: Guļošais ugunsdzēsējs ne tikai bremzēs attieksmi, bet arī apdzēš jebkuru tieksmi braukt ātri. Tad nav slikt guļošais ugunsdzēsējs, jā.
1: Melnā slaucēja izslauc visus lopus un saimniekus.
2: Gattera dažādi pirkstis. Darbinieks bez noteikta pirkstu skaita.
1: Jā, viņam var būt arī 46. Lejup nolādētais daudz kā triebīgāks par suņpurni parasto.
2: Un cilvēks rupmaize. Spējas nav vaiba baloži. Cilvēks rupmaize.
1: Cilvēks rupmaize pie jūras padla man patika. Svilpo ar četrām nabām. Madafāters.
2: Nu, zilais putniņš. Bet, domāju, madafāters.
1: Madafāters.
2: Man liekas, ka madafāters.
1: Vientuļais tēvs. Vai mutantiņa.
2: Vai mutantiņa arī nav slikta, jā.
1: Mutantiņa, pagaidu. Nu, mutantiņa. Ko?
2: Ko tad, kas tur ir?
1: Buratīdo. Mutantiņa, zīgas Buratīdo.
2: Mutantiņa?
1: Ko? Nu, ja, no, ma, ja grib mad... Nu, tā, dodam madafāteram.
2: Madafāteri, modriem.
1: Viņš ir kātri jau, no, ja modrs madafāters. Tas ir baigais briesmoņis. Labi. Briesmīgs gabals arī turpinājumā. Eku, apakšiem es pažemēju dzīvo madafāters.
2: Protams.
1: Vientuļais tēvs. Kāpēc vientuļš? Tāpēc, ka viņam bērnu nav.
2: Tāpēc viņš ir madafāters.
1: Viņš šādāt kļūs par zilo putniņu. Zoļajām putniņu ietekmes sfērā viņš pakļaujās. Viņš vēl kopojās ar pie jūras padlu.

0: SWHLW. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Lielākie pludmales olaibās svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valstspilsēta. Jūrmalā!
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
4: Skats nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVHLV.
5: 100 FM.

0: Nu, tāds gruntīgs rīts mums sanāca, klausies, tāds biezais rīts varētu
1: tā. Šis bija, jā, šis bija tā kā biezais rīts jau.
0: Biezais rīts, tā kā mērce, pildīgi, pat ne tāds, tāds pļuhtvasars, bet ritīgi mērce tāda.
1: Un tāds, zināt, tādi jau ar tādu garu asti jau, zināt, tas mazāk, nevis tur iekšā.
0: Ar raugu jau iekšā,
1: jā, nevis tā kā vienkārši baltā, zināt.
0: Nē, tur jau viss tur ir ritīgi arī tomātu biezenis bija klāta, bugi, un rauks.
1: Bija,
0: un
1: šī bija kaut kas ar kaltēto tomātu, ar bija kaut kā darīšana bijusi.
0: Kam? Ar kaltēto? Jā. Vēl šī tamarinda mērce un vēl kaut kāds.
1: Bija pa pirmai sortē viss bija.
0: Jā. Nu, ko, paldies arī, ka jūs te bijāt, nu, daži klāt un paklausījāt.
1: Bet uz dzimšanas dienām aicina, jā, uz vārdienām aicina. Tā jau varētu bija, man taisiet ciemošanai.
0: Nē, nu jā, ja ciemos būs kaut kādu pasākumu visu laiku, kur meita režisē, un tad viss jau notiks, vai ne?
1: Tā jau
0: spēja tik pirkt biļetes, vai ne? Jā.
1: Nu, ko tad?
0: Un labas dziesmas klausīties. Labi, Imantu Kalniņu vēlreiz sveicam dzimšanas dienā.
1: Apaļā!
0: Apaļā, un lai tad tas smukais gabals pa to vecenīt, vai ne?
1: Tas kurinā?
0: Nu jā, briesmīgs jau ir, bet jautrs.
1: Nē,
0: tīri, tīri, tīri, labs. Viss laba līdz rītām, jā? Ja?

Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem. Siltāks laiks gaidāms pēcpusdienā Zemgalē. Mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām īslaicīgi līs. Putīs lēns līdz mērens stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš. Priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā. Tā ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē. Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība zema. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien premjera amatam nominētais Andris Kulbergs solījis iepazīstināt sabiedrību ar visu topošās valdības sastāvu, un tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Jaunās valdības apstiprināšana Saimā paredzēta šo ceturtdien. Baltijas valstu prezidenti šodien Lietuvā Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidentu Urzulu von der Leyen. Tikšanās laikā plānots pārrunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Pēc atsuliecinieka ziņojuma Ogres novadā aizturētas 8 Latvijā nelegāli ieceļojušas personas. Vakar ierodoties notikuma vietā likumsargi sastapa izsaucēju un 2 ārvalstu pilsoņus. Sarunas laikā noskaidrots, ka personas ir Indijas pilsoņi un Latvijas robežas šķērsojušas nelikumīgi un iegūt informāciju, ka netālu esošajā meža masīvā atrodas vēl 6 vīrieši, kuri vairākas dienas uzturējušies bez pārtikas un ūdens. Tāpat ziņots, ka viens no vīriešiem guvis galvas traumu sadarbībā ar valsts policijas darbiniekiem meža teritorijā atrastas pārējās personas, kuras aizturētas un nodotas valsts robežsardes amatpersonām turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Un piebildīšu, ka šodien 2 dienās Saeimā informēs par parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu par problēmām imigrācijas regulējumā. Komisija ir sagatavojusi vairāk nekā 100 rekomendāciju par nepieciešamajām izmaiņām likumos un izpildu institūciju darbībā. Vakar pēcpusdienā Alūksnē stiprs vējš ezerā iepūtis plostu ar 2 cilvēkiem. Glābēji cilvēkus izglāba un ar laivas palīdzību nogādāja krastā. Vēl aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās uz Biķernieku ielu Rīgā, kur 2 stāvu ražošanas ēkas pirmajā stāvā dega koka palete 3 kvadrātmetru platībā, radot spēcīgu sadūmojumu. Pirms ugunsdzēsēji ierašanās no ēkas evakuējās 3 cilvēki. Rīgas Stradiņa universitātē šodien un rīt notiks pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress. 2 dienu programmā būs gan praktiskās nodarbības, gan starptautiska zinātniskā konference. Programmā tiks pievērst uzmanība arī civil-militārajai sadarbībai un neatliekamās medicīnas lomai drošības un aizsardzības kontekstā. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumu, tā informē Daugavpils pašvaldība. Pārlidojuma laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Iedzīvotāji aicināti nesatraukties un būt saprotošiem. Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, nesams Iris T, ko izraisa intensīvās Krievijas veiktās apšaudes un ieroču piegādes grūtības, tā pavēstīs Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats. Aizvadītajā diennaktī Krievija uzbrukusi Odesai, nogalinot 1 cilvēku un 3 ievainojot, uzbrukumā ciet uz pilsētas infrastruktūru, izglītības iestādi un dzīvojamās ēkas. Francijai būtu jānosaka 3 gadu moratorijas imigrācijai, tā intervijā vietējiem izdevumam sacīs valsts tieslietu ministrs Geralds Darmanens. Francija ir sasniegusi ārvalstnieku integrācijas un asimilācijas iespēju robežu. Viņš arī ierosināja pārtraukt izsniegt ģimenes atkal apvienošanās uzturēšanās atļaujas to personu radiniekiem, kas iegūši darbu uzturēšanās atļaujas, kā arī reformēt Francijas konstitūciju, lai iestādēm būtu atļauts noteikt ierobežojošas kvotas. Saskaņā ar Francijas iekšlietu ministrijas datiem, aizvadītajā gadā valsts iestādes ir izsniegušas rekord lielu skaitu uzturēšanās atļauju 4,5 miljonus. Par sportu Latvijas hokeja izlase šodien pulksten 13:20 pēc Latvijas laika Šveicē Cīrihē aizvadīs 5. Spēli pasaules čempionātā tiekoties ar Ungārijas valstsvienību, lai kvalificētos ceturtdaļfinālam. Latvijai pietiek ar 1 punktu, bet uzvara pamatlaikā ļaus reālāk pretendēt uz 3. Vietu atpakašgrupā. Un vēl šodien 26. Maijā 85 gadu jubileju svin komponists un kādreizējais politiķis Imants Kalniņš. Šodien Liepājā Imantam Kalniņam par godu izskanēs rokopera Jūs tur. Uzdevumu, kas būs skatāms Liepājas teātrī, veidojusi Imanta Kalniņa meita, aktrise un režisore Rezija Kalniņa, savukārt Rīgā mūzikas namā Daila. Šodien repertuārā atgriezīsies Imanta Kalniņa dziesmu uzvedums, kamēr vien gliemeži skrien, bet Liepājas Latviešu biedrības namā šajās dienās būs skatāma Imanta Kalniņa jubilējai veltīta fotoizstāde Tu būsi mans draugs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sivūd.com. Latviju dūdīs.
0: Skan visskaistāk.
1: Radio.
0: Radio. SVK.
2: Sveiki, pēc automeitas.
3: Jūs klausāties Radio SVH LV.
4: Paldies par atbalstu.
5: Un tagad mēs bursim laimi jums.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio.

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Tipu tapu, tipu tapu, saņem labvēlīgo tapu. Iekšā radio SVHLV.

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies – stacija LV.
6: Radio.

LV. Čau, tu Kris Noa un tu klausies Radio SVH LV.

0: rūpējas par mājas drošību. Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: Herīgi!
3: Gatava rock'n'roll!
4: 30. maija! Trīskavils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
3: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
4: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. Jubilejas gadu! Dziesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies...
2: Ufo!
4: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
5: Birds bieži paradīze!
4: 30. maijs uz Trīskavils dārzā!
6: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
7: Radio.
8: Radio.
7: Radio SVH LV.
9: Sveiki,
10: sveiki,
9: Elilī.
11: Un tu klausies radio.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

no otra un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

0: vetra, un nevis no pārtikas precēm.
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem. Siltāks laiks gaidāms pēcpusdienā Zemgalē. Mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām īslaicīgi līs. Putīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš. Priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā. Tā ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē. Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība zema. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien premjera amatam nominētais Andris Kulbergs solīs iepazīstināt sabiedrību ar visu topošās valdības sastāvu, un tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Jaunās valdības apstiprināšana saimā paredzēta šo ceturtdien. Baltijas valstu prezidenti šodien Lietuvā Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyen. Tikšanās laikā plānots pārrunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Pēc atsuliesnieka ziņojuma Ogres novadā aizturētas 8 Latvijā nelegāli ieceļojušas personas. Vakar, ierodoties notikuma vietā, likumsargi sastapa izsaucēju un 2 ārvalstu pilsoņus. Sarunas laikā noskaidrots, ka personas ir Indijas pilsoņi un Latvijas robežas šķērsojušas nelikumīgi, un iegūt informāciju, ka netālu esošajā meža masīvā atrodas vēl 6 vīrieši, kuri vairākas dienas uzturējušies bez pārtikas un ūdens. Tāpat ziņots, ka viens no vīriešiem guvis galvas traumu. Sadarbībā ar valsts policijas darbiniekiem meža teritorijā atrastas pārējās personas, kuras aizturētas un nodotas valsts robežsardes amatpersonām turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Un piebildīšu, ka šodien 2 dienās saimā informēs par parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu par problēmām imigrācijas regulējumā. Komisija ir sagatavojusi vairāk nekā 100 rekomendāciju par nepieciešamajām izmaiņām likumos un izpildu institūciju darbībā. Vakar pēcpusdienā Alūksnē stiprs vējš ezerā iepūtis plostu ar 2 cilvēkiem. Glābēji cilvēkus izglāba un ar laivas palīdzību nogādāja krastā. Vēl aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās uz Biķernieku ielu Rīgā, kur 2 stāvu ražošanas ēkas pirmajā stāvā dega koka palete 3 kvadrātmetru platībā, radot spēcīgu sadūmojumu. Pirms ugunsdzēsēji ierašanās no ēkas evakuējās 3 cilvēki. Rīgas Stradiņa universitātē šodien un rīt notiks pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress. 2 dienu programmā būs gan praktiskās nodarbības, gan starptautiska zinātniskā konference. Programmā tiks pievērst uzmanība arī civil-militārajai sadarbībai un neatliekamās medicīnas lomai drošības un aizsardzības kontekstā. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumu, tā informē Daugavpils pašvaldība. Pārlidojuma laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Iedzīvotāji aicināti nesatraukties un būt saprotošiem. Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, nesams Iris T, ko izraisa intensīvās Krievijas veiktās apšaudes un ieroču piegādes grūtības, tā pavēstīs Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats. Aizvadītajā diennaktī Krievija uzbrukusi Odesai, nogalinot 1 cilvēku un 3 ievainojot, uzbrukumā ciet uz pilsētas infrastruktūra, izglītības iestāde un dzīvojamās ēkas. Francijai būtu jānosaka 3 gadu moratorijas imigrācijai, tā intervijā vietējiem izdevumam sacīs valsts tieslietu ministrs Geralds Darmanens. Francija ir sasniegusi ārvalstnieku integrācijas un asimilācijas iespēju robežu. Viņš arī ierosināja pārtraukt izsniegt ģimenes atkal apvienošanās uzturēšanās atļaujas to personu radiniekiem, kas iegūši darbu uzturēšanās atļaujas, kā arī reformēt Francijas konstitūciju, lai iestādēm būtu atļauts noteikt ierobežojošas kvotas. Saskaņā ar Francijas iekšlietu ministrijas datiem, aizvadītajā gadā valsts iestādes ir izsniegušas rekord lielu skaitu uzturēšanās atļauju 4,5 miljonus. Par sportu Latvijas hokeja izlase šodien pulksten 13:20 pēc Latvijas laika Šveicē Cīrihē aizvadīs 5. spēli pasaules čempionātā, tiekoties ar Ungārijas valstsvienību, lai kvalificētos ceturtdaļfinālam. Latvijai pietiek ar 1 punktu, bet uzvara pamatlaikā ļaus reālāk pretendēt uz 3. vietu atpakašgrupā. Un vēl šodien 26. maijā 85 gadu jubileju svin komponists un kādreizējais politiķis Imants Kalniņš. Šodien Liepājā Imantam Kalniņam par godu izskanēs rokopera Jūs tur. Uzdevumu, kas būs skatāms Liepājas teātrī, veidojusi Imanta Kalniņa meita, aktrise un režisore Rezija Kalniņa, savukārt Rīgā mūzikas namā Daila. Šodien repertuārā atgriezīsies Imanta Kalniņa dziesmu uzvedums, kamēr vien gliemeži skrien, bet Liepājas Latviešu biedrības namā šajās dienās būs skatāma Imanta Kalniņa jubilējai veltīta fotoizstāde Tu būsi mans draugs. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.
2: Cetāti, es esmu Žoršs Siksni.
3: Mana pirmā,
4: jūs klausieties Radio SVH, LV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV. Uzsāc savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Gaidīšana var izskatīties ļoti dažādi. Jāgaida atbildi uz ziņu, jāgaida rezultāts eksāmenā, uzņemšanas rezultāti, varbūt darba intervijas atbild, vai arī vienkārši, nu, kāpēc viņš vai viņa neatbild. Taču iekšā jebkāda tāda lielāka vai mazāka gaidīšana var kļūt kā tāds milzīgs izaicinājums. Prāts skrien uz riņķi, ķermenis ir sasniegts, un katra minūte dažkārt var šķist kā pierādījums, ka varbūt es neesmu svarīgs, vai arī varbūt līdz notiks sliktākais. Un šodien rītdienas maršrutā runāsim par gaidīšanu un trauksmi, kāpēc klusums mūs tā provocē, kā rodas kontroles ilūzija, ko darīt, lai nepazustu gaidīšanā, bet palikt pie sevis un savas ikdienas. Studijā Centrs zina vecā izglītības programmas treneri Inga Oliņa un es, Georgs Rubenis. Nu, Inga, vai tu vari atcerēties sevi pusaudžu gados, varbūt, un, nu, kas tev tajā tādās gaidīšanas reizēs bija tas pats grūtākais? Vai tā atbilde, rezultāts, klusums, vēl kaut kas?
3: Nē, nu, gaidīšana man šiet ir, nu, tāds trauksmains periods, kurā tu gaidi kaut ko, kas nav zināms, respektīvi tu esi ārpus kontrols, kāds cits tur, nezinu, šo te lēmumu vai reakciju un tā tālāk, un es atceros, kā es gaidīju vēstulī, ka es tikšu, ka es dabūšu to stipendiju uz Vāciju. Tas man bija tās ļoti, ļoti, nu, tā kā es viņu gaidīju, ka tā ir tāda fiziska reāla vēstula, kas kuru es saņemu, kurā būs rakstīts, vai nu, vai nu es esmu dabūjusi to stipendiju, vai nē. Es atceros vēl, kā gaidīšana bija manam dēlam, kur mēs vienā konkrētā laikā vērām vaļā vēstuli no universitātes, kura teica, vai nu tu esi ticis, vai nē, es ticis. Tad es varu tev visu kaut ko par gaidīšanu pastāstīt. Bet šobrīd man šķiet, ka bieži vien, nu, arī šī te trauksme, to kā mēs esam pārgājuši tādā, nu, digitālā laikmetā, ja, kurā man es sagaidu, ka atbilde būs uzreiz. Ka es sagaidu, ka man uz manu ziņu atbildēs uzreiz, ka es sagaidu, ka man, ka es esmu uzrakstījusi, un cilvēks ir paskatījies to, ka es sagaidu kaut kādu reakciju.
2: 5 minūšu laikā.
3: Jā. Jā, bieži vien arī jājot, nu, tā kā, man lika, nu, es dažreiz studentiem mācu, nu, uzliecēt īkšķīti vai vienalga kaut kādu reakciju, lai tajā galā cilvēks nomierinās. Jā. Nu, tā kā vāciņš aiztēs tās cienu.
2: Jā. Šis, ko tu dalies, tas ir interesants, var padalīties no savām sociāla antropoloģijas maģistratūras studijām. Arī viens no antropoloģijas apakšu virzieniem ir nākotnes antropoloģija.
3: No.
2: Par to, kādā veidā cilvēku uztver nākotni, kādā veidā domā par nākotni, arī visādas citas lietas. Un viena no tādām lielām tendencēm, kas ir, nu, rietumu kultūrā, nu, arī tai kultūrai, kurai mēs esam piederīgi, proti ir tā lieta, jā, tas, ka to saki, ka ir kaut kāda īstermiņa nākotne, kaut kāds ļoti īsās lietas, uzrakstu atbildu gaidu, gaidu uzreiz to informāciju uzreiz momentā un visu pārējo. Un kaut kā pēdējo 15-20 gadu laikā savukārt ir pazudusi tā vidējā termiņa nākotne. Tiksim, tā vidējā termiņa nākotne ir kaut kas tik tāds, nu, tāls un bieži vien arī saistībā visiem tiem notikumiem, ko mēs pēdējo 7 gadu laikā esam piedzīvojuši, ka ir sajūta, ka nākotne ir varbūt briesmīga, distopiska, viss pārējais un tā tālāk. Tāpēc labāk vai nu prāts vairāk fokusējas uz tādām, nu, tām lietām, kas ir angliski instant gratification vai tulītējies tas novērtējums un atbildi var arī savukārt jo tādām ļoti tālām lietām, ko patiesībā iespējams nav kontrolēt.
3: Jā. Bet šķiet, ka tas tā ir un skaidrs, ka tāda vidēja termiņa. Nu, arī man, zin kā, mēs jau izējam arī no kaut kādas, nu, pašas sevis nu, tādas darbības vai uzvadības modeļiem. Nu, man dažreiz arī es tev kaut ko uzrakstu un tu neatbildi dienu dažreiz.
2: Dažreiz divas.
3: Divas. Īpaši tas, ka tas ir brīvdienas. Un es saprotu, ka tu tērē to laiku, bet man tajā brīdī, es tā patās neko nerakstu. Un es, un tajā brīdī, kad es nevaru noskaidrot kaut ko, tad man šķiet, nu, tā kā, tas rāda tā, to, nu, es nevis tāpēc, tas nav pārmetums, bet tas kopumā, kā jauniešiem, kā cilvēkiem vispār iemācīties, nu, šo te gaidīšanas periodu izturēt, ja tā ir kaut kāda kontrolas ilūzija, ka mēs to kontrolējam un mums visu laiku liekas, ka ja jau viņš, nu, tā kā, ka man vajadzīgi, ka viņam ir jāatbild. Jā. Patiesībā viņš varbūt, nezinu, ir pārgājienā aizņemts ar kaut ko, vai ģimenē ir pieņemts, ka mēs neņemam telefonus ja pie vakariņu galda. Pat, ja cilvēks ir apskatījies, vai šajā brīdī viņš atrodas, piemēram, radio studijā, kurā viņš nevar atbildēt ne stundu, ne divas, no, kā teikt, uz kaut kādiem noteiktiem noteikumiem. Bet šeit, šajā gadījumā, piemēram, ja mēs gaidam atbildes uz kaut kādiem no tādiem svarīgiem notikumiem, būtībā labi ir pateikt konkrētu datumu. Es tev par to atbildēšu tajā un tajā datumā tikos un tikos, līdz tikiem un tikiem.
2: Okay.
3: Tas noņem to spriedzi.
2: Tas ir no tās otrās puses, jā. Bet, ja mēs kaut atgriežamies arī pie pašiem jauniešiem, varbūt arī pie pieaugušajiem, kas tad varētu būt tās praktiskās lietas, ko nu, mēs varam darīt, lai tā trauksme nerastos, lai tā gaidīšanas laikā prāts neklejotu, neražotu scenārijus, bet ka tā varētu tā...
3: Nu, droši vien, kad aizņem sevi ar kaut ko citu, otrs ir
2: saprast,
3: jā, pārcelt uzmanību, otrs, nu, ka mēs mūsu idejas par to, kas varētu būt bijis noticis, vai nevis tāpēc, ka viņš neatbild, tāpēc, ka viņš man ienīst, bet tāpēc, ka viņš vienkārši šobrīd ir ar kaut ko citu aizņemts. Un otrs, jā, iemācīties tādu gaidīšanas kaut kādu, nu, tad tie ir tādi atlikšanas apzinātības treniņi kaut kādā ziņā, ja, līdzīgi kā nenoteiktība, protams, mūs rada trauksmi. Tas ir, nu, tā ir kaut kāda lieta, kur es gribu zināt. Tāpēc man, piemēram, nezinu, ir šie piemēri, ja, kur mūsu kolēģis Jānis man saka, piemēram, klausies, man trešdien ar tevi ir jāparunā. Un es saku, klau, tu mani slavēsi vai rāsi, un tas viņš saka, abus. Kā tu domā, ja es šādu ziņu saņemu svētdienā, kā es jutīšos līdz trešdienai?
2: Protams, ka tur būs viss tas, vai ne?
3: Un nekas tad nebija.
2: Spriedze
3: trauksme, cilvēks uztraucās, tāpēc īstenībā, nu, es gandrīz uzrunāju vairāk to otru pusi viens. Nu, tā tad es pasaku, klausies, man vajag īpaši, ja tas ir profesionālajā jomā. Vai tu varētu man pateikt, nu, tā kā, nu, jau tagad kaut kādu, lai es varētu nomierināties. Mēs šādā veidā, nu, dodot, piemēram, tagad tev jāiet pie direktora izsaukumu, šeit ļoti svarīgi ir, nu, pateikt, ka, nu, kas ir tā dienas kārtība, ko es tur darīšu, lai cilvēkam tā trauksme viens, nu, tā kā neietekmētu to, kā viņš uzvedās pārāk, neradītu viņam aizsardzības vai uzbrukuma reakcijas, jo tas ir tā, ka, nu, tā ir tāda dabīga lieta, kas cilvēkiem šī neziņa, viņa rada nenoteiktību, viņa rada uztraukumu, viņa rada trauksmi, un mēs tur neko nevaram darīt. Protams, ka mēs visu paredzēt nevaram, bet tāpēc, nu, tāda gādīga izteiksme, ka es saprotu, un otrs censties, jā, šo te neplānot, neizdomāt, nekontrolēt, neiet tur, kur, ja es kaut ko nezinu, tad man noteikti jāizdomā tā vietā kaut kādu šo te, nu, trakos scenārijus. Mm-hmm. Bet saprast, ka es šobrīd to nevaru nokontrolēt, un tā tad es izdomāšu to. Nu, bet to ir ļoti grūti izdarīt, Georg. Tas ir, nu, tas ir vienkārši gandrīz...
2: Nu, to mēs dažu minūšu laikā nevaram izrunāt, diemžēl, bet mēs tad pietopīsim šo tēmu, varbūt vēl kādai citā reizē. Nu, atceramies to, ka gaidīšana tā ir vieta, kur, protams, prāts grib kontroli, bet dzīve ir tā, kas mūs māca pacietību, un mēs nevaram piespiest citus cilvēkus mums ātrāk atbildēt, bet tā centrālā lieta, ko mēs varam darīt, mēs varam padomāt, kā mēs varam šajā gaidīšanas laikā pašas jau neradīt spriedzi trauks un pārcelt uzmanību un būt gataviem arī tādām atbildēm, kuras varbūt nav pašas patīkamākās.
1: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
5: Viktors Buntovskis.
4: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Hei, čau, te laikas un tu klausies Radio SVH LV.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan karies un smaganu iekaisumu profilaksei. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
4: Šī var ievērtē Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lido ir vērtīgi.
2: Signet Bank piedāvā 3. Jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļets meklē biļetsservis.lv. Čā!
3: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. Un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Latviešu valodā.
6: Radio SVHLV.
7: Čau, čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
8: Klausies.
4: Radio SVHLV.

te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

0: Jūra vistiņa būs tava grila grillfred. Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekavā. Vistu vai neko.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem. Siltāks laiks gaidāms pēcpusdienā Zemgalē. Mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām īslaicīgi līs. Putīs lēns līdz mērena stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš. Priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā. Tā ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē. Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība zema. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latviešu valodas eksāmena otro daļu papildu termiņā kārtos aptuveni 1350 pamatskolas absolventu, kuru eksāmena norisi pagājušajā nedēļā ietekmē iespējamais gaisa telpas apdraudējums, tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošā informācija. Papildu termiņa eksāmens būs atšķirīgs no pamattermiņa pārbaudījuma, lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visiem eksāmenu kārtotājiem, lai arī eksāmenu uzbūve un pārbaudāmā zināšanas būs tādas pašas uzdevumi un pārsprieduma temati atšķirsies, tikmēr eksāmena pirmo daļu skolēni izpildījuši visos Latvijas novados. Savukārt optimālā līmeņa fizikas eksāmens papildu termiņā būs jākārtos 16 Ludzas novada vidusskolēniem, bet vēl 5 skolēni kārtos augstākā līmeņa eksāmenu šajā priekšmetā. Pārējos novados skolēni fizikas eksāmenu izpildīja pagājušajā trešdienā atbilstoši eksāmenu grafikam. Un jau iepriekš izskanējis, ka šogad pieteikšanās konkursam uzņemšanai Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasē sāksies 27. Jūnijā un ilgs nemazāk kā 5 kalendārās dienas. Uzņemšanas termiņi pagarināti un pielāgoti ņemot vērā nesenos gaisa telpas apdraudējumus un dronu incidentus citās Latvijas pašvaldībās. Šodien premjera amatam nominētais Andris Kulbergs solīs iepazīstināt sabiedrību ar visu topošās valdības sastāvu un tāpat šodien politiskie spēki apņēmušies parakstīt arī jaunās valdības deklarāciju. Jaunās valdības apstiprināšana Saimā paredzēta šo ceturtdienu. Baltijas valstu prezidents šodien Lietuvā Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu. Tikšanās laikā plānots pārunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Vairāk nekā 50 dienas ilgušais spēcīgais sals, ko papildināja augsti un sausi ziemeļu un ziemeļu austrumu vēji, atstājis būtisku ietekmi uz augļu koku veselību un gaidāmo ražu, tā informē Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Visvairāk cietuši kauleņi, koki, plūmes, ķirši, persiki un aprikozes, jo tiem raksturīgs īsāks miera periods, kas padara tos jutīgākus pret ilgstošu salu. Sēkleņi, ābels un bumbieri ziemu pārcietuši labāk un šoziem lielākie bojājumi novēroti ieplakās, nogāžu lejasdaļās, pilnībā atklātās vietās un pauguru virsotnēs, savukārt aizsargātākās vietās ar labvēlīgu mikroklimatu augļu koki daudzveid spējuši veiksmīgi pārziemot un pat laban spēj pat bagātīgi ziedēt. Būtisku ietekmi atstājuši arī ilgstošie augstie pavasara vēji, kas izžāvējuši ziedpumpurs, pat vietās, kur sākotnēja situācija šķitus labvēlīgi, vēlāk novērota plašu pumpuru bojāji. Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, Nasams un Iris-T, ko izraisa intensīvās Krievijas apšaudes un ieroču piegādes grūtības, tā pavēstīs Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats. Aizvadītajā diennaktī Krievija kopumā uzbrukus Ukrainai ar 122 droniem un divām balistiskajām raķetēm. Un arī Ziemeļkoreja šodien Zeltenajā jūrā raidījusi vairākas raķetes, tostarp balistisko. Pchenjana pēdējās nedēļās veikusi virkni raķešu izmēģinājumu un analītiķi norādījuši, ka diplomātiski izolētā valsts šādi cenšas nostiprināt savu kodola valsts statusu. Un arī Izraela naktī veikusi intensīvus uzbrukumus visā Libānā, baidoties no iespējamiem Izraels uzbrukumiem Libānas galvaspilsētai Beirūtai, daudzi iedzīvotāji sākuši evakuēties no pilsētas dienvidu rajoniem, kurus kontrolē Hezbollah. Savukārt Izraels ziemeļos šodien slēgtas skolas, jo vietējie līderi ir brīdinājuši, ka tuvākajās dienās karadarbība varētu pastiprināties. Vēlreiz atgādināšu, ka Latvijas hokeja izlase šodien pulksten 13:20 pēc Latvijas laika Šveicē Cīrihē tiksies ar Ungārijas valsts vienību, un šodien 26. Maijā 85 gadu jubileju svin komponists Imants Kalniņš. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Radio.
3: Radio.

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijas.

0: svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
5: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
6: SVH.
7: SVH.
6: Tu VH.
7: Tu VH.
6: Mēs VH.
7: SVH.
6: Radio SVH LV.

0: parasti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionātā aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Labs rīts, laba diena jūs mājās, dienā, kad pasaules hokeja čempionātā tiek aizvadītas pēdējās grupu turnīra spēles, tiks noskaidroti visi ceturdaļfināla dalībnieki un arī pāri. Tā ir diena, kad Latvijas izlase aizvadīs ļoti svarīgu 7. Spēli grupu turnīrā par iekļūšanu ceturdaļfinālā un arī pozīciju, no kuras mūsējie startēs izslēgšanas spēlēs. Šodien mačs 13.20 pret Ungārijas valsts vienību, kura jau ir nodrošinājusi vietas saglabāšanu trešo gadu pēc kārtas elites divīzijā un savu pozīciju grupas turnīrā vairs mainīt arī nevar. Līdz ar to Ungāriem it kā neko šajā spēlē nevajag, nekas viņiem neizšķirās. Labrīt, Anatolij!
2: Jā, labrīt! Ar to tās komandas, kurām neko nevajag, kurām nekas neizšķiras, ir arī bīstams. Ungārija kā tāda nav slikta komanda ar vairākiem spēlētājiem, par to mēs vēlāk daudz parunāsim, ne tikai no Ungārijas klubiem un no tiem Ungārijas klubiem, kuri spēlē Alpu līgā vai Austrijas hokeja līgā, bet nekādas spiediena savu programmu minimumu un pierreizes maksimumu tas izpildīs, tas nodrošinājis palikšanu, jau nākam, kad būs trešais pēc kārtas pasaules čempionāts, ka Ungārija spēlēs elites grupā, un ienākumā spēlē. Mūsējiem tomēr ir jāņem punktus. Nu, protams, vēlams uzvarēt pamatlaikā, paņemt 3 punktus, lai nesāktu ne ceturtajā finālā nestartēt no ceturtās vietas savā grupā.
1: Nu un vispār, lai nebūtu jānervozē vēl skatoties gan dienas, gan vakara spēli.
2: Kā citi spēlēs, jā, un jācer, ka mūsu spēlētājiem noskaņojums būs tieši tāds, kā spēlē Lielbritānija. Uzreiz ķeramies, vērsam pie ragiem un sakārtojam visu, kas jāsakārto. Jo
1: tikai abās, neķeramies ar noraidījumu.
2: Gan nē, jā, jo abās grupās šodien, nu, katra spēle savā ziņā ir svarīga. Arī starp komandām, kurām, nu, piemēram, Norvēģija, Dānija, Norvēģija ir 4. Finālā, Dāņi tur nevar tikt, bet spēles arī, kurā vietā būs Norvēģi.
1: Par tā mēs parunāsim mazliet vēlāk raidījuma izskaņā, bet paskatoties uz to, kā mūsējiem ir klājies ar Ungāriem, nu neesam pasaules čempionāta līmenī līdz šim tikušies savā starpā. Pēdējā tikšanās bija
2: 33. Gadā.
1: Jā, nu, ja mēs skatāmies
2: pēc neatkarības
1: atjaunošanas.
2: Un tas ir mūsu vienīgais zaudējums Ungāriem. 0-3 mēs toreiz zaudējām, jā, bet pēc tam mums ir, nu, es vispār tikai 6 reizes esam spēlējuši ar viņiem. 4 uzvaras neizšķirts un zaudējums, un pēdējā spēle 9-0 uzvara olimpiskajā kvalifikācijā 2021. Gadā. Mēs viņus pārspējām. Tas jāizmet no galvas, tas 9-0, jāiet laukumā.
1: Tas bija sen.
2: Tas bija sen.
1: Tad Ungāra arī spēlēja pirmās divīzijas A grupā un kaut kādā 5. Vietā tikai bija.
2: Jā, un tā Ungārijas komanda nebija tik spēcīga kā tagad, tā uzmetot skatu viņu sastāvām. Šeit ir Somijas līga, turklāt virslīga.
1: 4 spēlētāji.
2: 4, jā, te ir Čehija, te ir, nu labi, Ziemeļamerika, tur ir AHL, bet
1: Šveice.
2: Šveice, ir Rumānijas klubs, kas spēlē, man liekas, te Austrijas līgā viņi spēlē. Nu, tas tās Rumānijas klubs ar ungārisku nosaukumu. Man liekas, vairāk ungāru spēlētāji nekā rumāņi. Pori Esat, piemēram, jā, tās pazīstās Somu klubs. Tā ir vairāk ņemām komandu, galā viņi Lielbritānija ar 5-0 apspēlēja.
1: Tieši tā. Vāji komandu izdarīt
2: viņi
1: nevar?
2: Viņi nevajag, bet viņi, es domāju, ka tikai pēc tam vakarā tās savas Somas krāmais, lai braukt mājās. Viņi nav sakrāmējuši, vieslīcās salikuši. Ātri nospēlējām, paņemām un cīnāmies uz mājām.
1: Nu, visādā ziņā redzēsim, kā ungārus ietekmēs tas, ka vakar viņiem bija vēlā spēle, turklāt pret amerikāņiem viņi paspirinājās, pietuvojās, kā jau es minēju, līdz 3-5, un tad būtībā, nu, kājas ieslēdzās vēl ātrāk, kas zina, varbūt vēl kādu punktu var izcīnīt šajā turnīrā, bet, nu, beigās viss nostājās savās vietās, mazāk par 24 stundām, kādas 16 stundas viņiem atlikušas tikai atpūtai pirms mača ar Latviju. Redzēsim, cik svaigi ungāri būs, bet, nu, ar viņu gatavību vai negatavību rēķināties nedrīkst. nedrīkst un nevajag, jo mūsējiem jāspēlē, kā jau tu minēji, tā kā pret Lielbritāniju ļoti disciplinēti, ļoti organizēti un ar maksimālu pašatdevi. Ja mēs paskatāmies statistikā, salīdzinām tādas komandas, tad nu, metienu realizācija ungāriem ir drusciņu labāka nekā mūsējiem, tiesa gan viņi 93 reizes pretinieku vārtus ir apdraudējuši mūsējie 146, 16 gūtie vārti Latvijai, 13 Ungārijai, tiesa gan nu, lauvas tiesa no šiem vārtiem mačā pret Lielbritāniju vakardien arī 3 gūti vārti, tā ka varat paskaitīt, cik tad tur pāri paliek
2: citās spēlēm. No 13.
1: Jā. Vienādi 23 noraidījumi katrā komandā, tiesa gan mūsējiem tur vairāk bija appusēji, līdz ar to skaitliskajā mazākumā Ungāriem nepārāk labs procents 61,9 un vieni gan gūti vārti spēlējot skaitliskajā mazākumā, gan jāpievērš uzmanība. Latvijai arī nu, nav ar ko daudz lepoties 72,2%, bet nu, drusciņi labāk šis te procents ir. Vairākumā realizācijas ziņā Ungāriem divi vārti no 13 iespējām un tie ir 15%, 14. Vieta visā turnīrā. Latvija lielā mērā pateicoties pēdējam mačam tikusi pie 22% un 4 gūtiem vārtiem 18 iespējās spēlēt vairākumā. Nu un vārtsargu līnija, protams, tā, kas visvairāk optimismu vieš mums pirms šīs spēles Ungāriem tur pa visiem vārtsargiem kopā 85,7% atvairīto metienu. Mums pateicoties lielā mērā Kristaram Guļļevskim 91,4% un tā ir 4. Vieta visā turnīrā. Pats Guļļevskis trešais šobrīd pēc statistikas.
2: Jā, nu, Ungāri zaudējuši par 14 vārtiem vairāk nekā mēs. Mums ir 16 vārti, gūto zaudētā vārta starpība, tā ka neitrālība 0, viņiem 13 pret 30.
1: Nu, bet būtiski ir tas, kurš šodien gūs vai ielēdīs protams. Vairāk vai mazāk vārtus, protams, tas arī izcīnīs uzvaru. Mēs, protams, ceram uz Latvijas izlases panākumu.
2: Jā, jā, tā kā 13.20 spēle un cerams, ka līdz ar to pēcpusdiena vakars būs labā noskaņā.
1: Jā, un varēs tā čiliņā mierīgi skatīties pārējās spēles, baudot hokeju.
2: Un gaidīt, ar ko tad mēs tiksimies 4. finālā.
1: Jā, bet tad runājot par tām spēlēm, kas šodien tiks aizvadītas, vēl ātri atgriezīsimies vakardienā. Čehija zaudēja pārsteidzoši Norvēģiem 1-4, lai gan tas, kā Norvēģi šo sezonu spēlē pasaules čempionātā, nu ne, īsti mēli negriežās, lai teikt, ka pārsteidzoši šis
2: rezultāts. Tā 3-2 tikai 5-6 papildlaikā zaudēja Kanādai, un Kanāda izlīdzināja pamatlaikā rezultātu, pamatlaikā pašās beigās jā. Tikai.
1: No, nomainot vārtsargu pēc 6. laukuma spēlētāju, tā ka Norvēģi pelnīti šobrīd 2. vietā grupā pirms pēdējās spēles. ASV Ungārija 7-3 tātad spēle noslēdzās, Slovēnija Itālija 5-1 un Vācija Lielbritānija 6-3 un Vācija Lielbritānija 6-3. Šobrīd tā situācija turnīra tabulā.
2: Tāpat kā Lielbritānija.

0: grupā, ne arī iespēja tikt viņiem vairs ir ceturtdaļfinālā. Norvēģi uzvaras gadījumā garantēs sev otro vietu, tas tā, ja viņi uzvar pamatlaikā. Pēc tam dienas mačos ASV-Austrija mačs, kurā ASV ir obligāti jāuzvar, viņiem gan dar uzvar arī papildu laikā, bet tomēr viņiem ir jāizcīna uzvara, lai tiktu ceturtdaļfinālā. Nu, tur atkarībā no pozīcijas ļoti iespējams ir arī ceturtdaļfināla duels ASV pret Kanādu. Olimpisko spēļu fināla atkārtojums, bet šis, protams, ir pasaules
1: ceturtdaļfinālā. Tik daudz variantu iespējams, ka mēs pat nemēģināsim tos uzskaitīt un paredzēt visus, tāpēc, ka visus pirmkārt paredzēt nav iespējams. Jā, ir iespējams variants, ka mēs ar Norvēģiju tiekamies, ir iespējams kā Slovākiju, bet vispirms pašiem ir jāiekļūst tajā ceturtdaļfinālā.
0: Protams. Otra dienas spēle 17.20 Fribūrā, manas jau pieminētā Zviedrija, Slovākija. Zviedri ir bezdibeņa malā, viņiem ir jāizcīna obligāti šajā mačā uzvara, turklāt ar uzvaru papildlaikā vai bullīšos viņiem arī nepietiek. Viņiem ir 60 minūtēs jānokārto pārākums un panākums pār Slovākiem. Slovāki gan vēl labvēlīgu citu spēļu iznākumu gadījumā var pakāpties uz otro vietu turnīra tabulā savā grupā. Nu un vakara mači Šveice, Somija, divas komandas, kuras sadalīs pirmo vietu mūsu grupā. Tur abas ir bez zaudējumiem, bez zaudētiem punktiem šobrīd spēlējušas. Un jā, kā tu jau gribēji teikt, vienīgās vispār šajā čempionātā, kas ne punktu nav izsējušas tik tālu. Nu un Čehija, Kanādu, uz to brīdi redzēsim, vai Čehiem kaut kas jau vairs izšķirsies tajā spēlē.
1: Bet varbūt ne.
0: Bet varbūt arī neizšķirsies vietu. Ceturtdaļfinālā abas šīs komandas ir nodrošinājušas Kanādu pirmo vietu savā grupā, bet nu ļoti interesanti. Katra spēle var nest daudz dažādus pavērsienus gan cīņā par vietu ceturtdaļfinālā, gan arī par to, kā komandas būs izkārtojušās ceturtdien gaidāmajos ceturtdaļfinālos pa pāriem. 13.20 Latvija. Ungārija, ļoti ticam un ceram uz panākumu, sūtam visas labās domas Latvijas hokejistiem par to, lai pērnā gada vēsture neatkārtotos, kad pietika ar uzvaru jebkādu, bet pamatīgs pēriens tika piedzīvots pret austriešiem. Es domāju, šī mācība arī ir labā atmiņā un liks koncentrēties mūsējiem no pirmās minūtes.
1: Nu, daudz balsēs jau arī izteicās vakar, ka komandā visi ļoti labi apzinās, ko šī spēle nozīmē.
0: Galvenais nepārdegt un nepārdomāties, bet spēlēt stabili ar abām kājām uz ledus būt un spēlēt savu hokeju. Ir Latvijas izlase pārāk pār Ungāriem tīri kvalitātes ziņā, bet tas vēl jāpierāda šodien laukumā. Tiekamies atkal rīt ierastajā laikā, ierastajos megahercos un televīzijas kanālā. Tā kā cerams uz ļoti labu noskaņojumu un tad jau skatīsimies, ko ceturtdien Latvijas izlasē nesīs. Ticam, ka būs ceturtdaļfināls. Jautājums pret ko? Uz tikšanos tad.
2: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Teipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs. Radio SVH.

0: piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekavā. Vistu vai neko.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
2: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
3: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
4: Smalkas naktis. Mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Novaakas. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem. Siltāks laiks gaidāms pēcpusdienā Zemgalē. Mākoņu daudzums būs mainīgs, vietām īslaicīgi līs. Putīs lēns līdz mērena stiprs rietumu ziemeļrietumu vēju. Priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā. Tā ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē. Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība zema. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latviešu valodas eksāmenu otro daļu papildu termiņā kārtos aptuveni 1350 pamatskolas absolventu, kuru eksāmena norisi pagājušajā nedēļā ietekmē iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošā informācija. Papildu termiņa eksāmens būs atšķirīgs no pamattermiņa pārbaudījuma, lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visiem eksāmenu kārtotājiem, lai arī eksāmenu uzbūve un pārbaudāmā zināšanas būs tādas pašas, uzdevumi un pārsprieduma temati atšķirsies, tikmēr eksāmena pirmo daļu skolēni izpildījuši visos Latvijas novados. Savukārt optimālā līmeņa fizikas eksāmens papildu termiņā būs jākārtos 16 Ludzas novada vidusskolēniem, bet vēl 5 skolēni kārtos augstākā līmeņa eksāmenu šajā priekšmetā. Pārējos novados skolēni fizikas eksāmenu izpildīja pagājušajā trešdienā atbilstoši eksāmenu grafikam. Un jau iepriekš izskanējis, ka šogad pieteikšanās konkursam uzņemšanai Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasē sāksies 27. Jūnijā un ilgs nemazākā 5 kalendārās dienas. Uzņemšanas termiņu pagarināt un pielāgot ņemot vērā nesenos gaisa telpas apdraudējumus un dronu incidentus citās Latvijas pašvaldībās. Šodien premjera amatam nominētais Andris Kulbergs solīs iepazīstināt sabiedrību ar visu topošās valdības sastāvu un tāpat šodien politiskie spēki apņēmušies parakstīt arī jaunās valdības deklarāciju. Jaunās valdības apstiprināšana Saimā paredzēta šo ceturtdienu. Baltijas valstu prezidents šodien Lietuvā Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu. Tikšanās laikā plānots pārunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Vairāk nekā 50 dienas ilgušais spēcīgais sals, ko papildināja augsti un sausi ziemeļu un ziemeļu austrumu vēji, atstājis būtiski ietekmi uz augļu koku veselību un gaidāmo ražu, tā informē Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Visvairāk cietuši kauleņi, koki, plūmes, ķirši, persiki un aprikozes, jo tiem raksturīgs īsāks miera periods, kas padara tos jutīgākus pret ilgstošu salu. Sēkleņi, ābels un bumbieri ziem pārcietuši labāk un šoziem lielākie bojājumi novēroti ieplakās, nogāžu lejasdaļās, pilnībā atklātās vietās un pauguru virsotnēs, savukārt aizsargātākās vietās ar labvēlīgu mikroklimatu augļu koki daudzveid spējuši veiksmīgi pārziemot un pat labāk spēj pat bagātīgi ziedēt. Būtisku ietekmi atstājuši arī ilgstoši augstie pavasara vēji, kas izžāvējuši ziedpumpurs, pat vietās, kur sākotnēja situācija šķitus labvēlīga, vēlāk novērota plaša pumpuru bojāji. Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, Nasams un Iris-T, ko izraisa intensīvās Krievijas apšaudes un ieroču piegādes grūtības, tā pavēstīs Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats. Aizvadītajā diennaktī Krievija kopumā uzbrukus Ukrainai ar 122 droniem un divām balistiskajām raķetēm. Un arī Ziemeļkoreja šodien Zeltenajā jūrā raidījusi vairākas raķetes, tostarp balistisko. Pchenjana pēdējās nedēļās veikusi virkni raķešu izmēģinājumu un analītiķi norādījuši, ka diplomātiski izolētā valsts šādi cenšas nostiprināt savu kodola valsts statusu. Un arī Izraela naktī veikusi intensīvus uzbrukumus visā Libānā, baidoties no iespējamiem Izraels uzbrukumiem Libānas galvaspilsētai Beirūtai, daudzi iedzīvotāji sākuši evakuēties no pilsētas dienvidu rajoniem, kurus kontrolē Hezbollah. Savukārt Izraels ziemeļos šodien slēgtas skolas, jo vietējie līderi ir brīdinājuši, ka tuvākajās dienās kara darbība varētu pastiprināties. Vēlreiz atgādināšu, ka Latvijas hokeja izlase šodien pulksten 13:20 pēc Latvijas laika Šveicē Cīrihē tiksies ar Ungārijas valsts vienību, un šodien 26. Maijā 85 gadu jubileju svin komponists Imants Kalniņš. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVHLV 80.

0: sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Es negribu tur iet.
2: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
5: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
6: Radio SVH LV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uzņēmums Rīgas siltums šodien veic siltumtīklu hidraulisko drošības pārbaudi, kuras laikā Bolderājā nebūs pieejams karstais ūdens. Lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumā apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs Zaļganas nokrāsas ūdens, pirms hidrauliskās pārbaudes to atdzesē. Tāpēc karstā ūdens temperatūra pazemināsies jau iepriekšējās dienas vakarā. Redzot Zaļganas krāsas ūdens noplūdes, iedzīvotāji aicināti ziņot pa bezmaksas tālruni 800 00 00 90. Rīgas pašvaldība apstiprinājusi satiksmes izmaiņas pie Rīgas Teikas vidusskolas. Tas tiek pakāpeniski ieviestas sākot ar šo nedēļu. Svarīgākās izmaiņas – Laimdotas ielā noteikta vienvirziena satiksme virzienā uz Aizkrauklas ielu, samazināts braukšanas ātrums apkārtējās ielās un pie skolas.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām. Jūrmalā,
1: Jūrmalā! Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā bītā.

0: salonā vai Bite LV Bite.
1: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm. Radio SVK LV. 80.

0: svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
3: Radio SVH LV 80.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu uzspīdēs saule, bet brīžiem debesis aizklās arī mākoņi, un sākot no pēcpusdienas vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 20 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, vakarā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latviešu valodas eksāmena otro daļu papildu termiņā kārtos aptuveni 1350 pamatskolas absolventu, kuru eksāmena norisi pagājušajā nedēļā ietekmēja iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošā informācija. Papildu termiņa eksāmens būs atšķirīgs no pamat termiņa pārbaudījuma, lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visiem eksāmena kārtotājiem. Lai arī eksāmena uzbūve un pārbaudāmās zināšanas būs tādas pašas, uzdevumi un pārsprieduma temati atšķirsies. Savukārt optimālā līmeņa fizikas eksāmens papildu termiņā būs jākārto 16 Lūdzas novada vidusskolēniem, bet vēl 5 šajā priekšmetā kārtos augstākā līmeņa eksāmenu. Pārējos novados skolēni fizikas eksāmenu izpildīja pagājušajā trešdienā atbilstoši eksāmenu grafikam. Pieteikšanās konkursam uzņemšanai Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs šogad sāksies 27. Jūnijā un ilgs ne mazāk kā 5 dienas. Uzņemšanas termiņi pagarināti un pielāgoti, ņemot vērā nesenos gaisa telpas apdraudējumus un dronu incidentus citās Latvijas pašvaldībās. Premjera amatam nominētais Andris Kulbergs šodien solījis iepazīstināt sabiedrību ar visu topošās valdības sastāvu. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Valdības apstiprināšana Saimā paredzēta ceturtdien. Vairāk nekā 50 dienas ilgušais spēcīgais sals, ko papildināja augsti un sausi ziemeļu un ziemeļaustrumu vēji, ir atstājis būtisku ietekmi uz augļu koku veselību un gaidāmo ražu, tā vēsta Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Visvairāk apskādēti kauleņu koki, plūmes, ķirši, persiki un aprikozes, jo tiem ir raksturīgs īsāks miera periods, kas padara tos jutīgākus pret ilgstošu salu. Tikmēr sēkleņi, ābeles un bumbieres ziemu pārcietuši labāk. Šoziem lielākie bojājumi novēroti ieplakās, nogāžu lejas daļās, pilnībā atklātās vietās un pauguru virsotnēs. Savukārt aizsargātās vietās ar labvēlīgu mikroklimatu augļu koki daudz viet ir spējuši veiksmīgi pārziemot un pat laban spēj pat bagātīgi ziedēt. Būtisku ietekmi atstājuši arī ilgstošie augstie pavasara vēji, kas izžāvējuši ziedpumpurus. Pat vietās, kur sākotnēji situācija šķita labvēlīga, vēlāk novērota plaša to bojā eja. Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, NASAMS un IRIS-T, ko izraisa intensīvās Krievijas veiktās apšaudes un ieroču piegādes grūtības. Tā pavēstījis Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ihnats. Aizvadītajā diennaktī Krievija uzbrukusi Odesai, nogalinot vienu cilvēku un trīs ievainojot. Uzbrukumā cietusi pilsētas infrastruktūra, bet kopumā Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 122 droniem un divām balistiskajām raķetēm. Arī Ziemeļkoreja šodien Dzeltenajā jūrā raidījusi vairākas raķetes, tostarp balistisko raķeti. Pjenjana pēdējās nedēļās ir veikusi virkni raķešu izmēģinājumu un analītiķi norādījuši, ka diplomātiski izolētā valsts šādi iespējams cenšas nostiprināt savu kodola valsts statusu. Un arī Izraela naktī ir veikusi intensīvus uzbrukumus visā Libānā, baidoties no iespējamiem uzbrukumiem Libānas galvas pilsētai Beirūtai, daudzi iedzīvotāji ir sākuši evakuēties no pilsētas dienvidu rajoniem, kurus kontrolē Hizbollah. Savukārt Izraēlas ziemeļos šodien slēgtas skolas, jo vietējie līderi brīdinājuši, ka tuvākajās dienās kara darbība varētu pastiprināties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūd.com.
2: Maestro Raimonda Pau. Pietiek.
3: Nu, agrāk to nemanīt.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pagaidām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Tikai viens filmas Laimes gudrības seans Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flotā.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā samazinājās par 7% līdz 89,39 eiro par megavatstundu. Tā liecina akciju sabiedrības Latvenergo sniegtā informācija. Saskaņā ar to Lietuvā vidējā elektroenerģijas cena arī saruka par 7% un bija 89,56 eiro. Savukārt Igaunijā tā nokritās par 17% līdz 63,21 eiro par megavatstundu. Baltijas valstīs cenu samazinājumu galvenokārt noteica nedēļas nogalē ievērojami pieaugusī saules un vēja elektrostaciju izstrāde, salīdzinot ar darba dienu vidējo izstrādes līmeni un iepriekšējo nedēļas nogali, kā rezultātā elektroenerģijas cenas Baltijā vidēji 8 stundas bija negatīvas, bet vidējā cena brīvdienās saruka līdz 26,3 eiro. Šis cenu kritums noteica arī nedēļas vidējās elektroenerģijas cenas samazinājumu. Izsolē nav izdevies pārdot 7 dzīvokļus Pārdaugavas augstceltnes Zunda Towers kompleksā. Tā liecina informācija elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv. Tajā tika piedāvāti 2 un 3 istabu dzīvokļi, kuru platība ir no 64,6 līdz 84,7 kvadrātmetriem, un to sākumcena bija no 223 līdz 268,6 tūkstošiem eiro. Zunda Towers izpildu direktors Aigars Gerhards skaidroja, ka izsole ir juridisks mehānisms saistību kārtošanai situācijā, kurā pušu viedokļi par tālāko finansēšanas kārtību atšķiras. Projekta īpašnieks turpinās dialogu ar banku un plāno pilnībā nokārtot visas atlikušās saistības. Bet neskatoties uz jauniem ASV uzbrukumiem Irānai, WTI markas jēlnaftas cena šodien samazinājās par vairāk nekā 5% līdz 91,33 dolāriem par barelu. Tikmēr Brent markas jēlnaftas cena pieauga par 1,6% līdz 97,68 dolāriem. Naftas cenas vakar noslīdēja zem 100 dolāriem par barelu, investoru vidū pieaugot cerībām uz vienošanos Vašingtonas un Teherānas starpā un Hormuza šauruma atvēršanu. Taču laikā, kad Irānas pārstāvji ieradās Dohā uz sarunām par kara izbeigšanu, ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka tā veikusi pašaizsardzības uzbrukumus Irānas dienvidos.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Gatava rock'n'roll!
2: 30. maija mums trīskrūls dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
1: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
2: Un ar jaunu jaudu ieskatnīt savu 30. jubilejas gadu! Dziesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies?
3: Ufo!
2: Neatliec! Paņem draugus!

0: tiekamies Pirates Biļešu paradīzē. 13. maijs un Strīdskvils dārs.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVH LV.
4: 100 FM. Tu.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu spīdēs saule, bet brīžiem debesis aizklās arī mākoņi, un sākot no pēcpusdienas vietām valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 20 zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, vakarā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nākamā otrdiena visā Latvijā tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas un nosūtīti šūnu apraides paziņojumi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas svēsta, ka nolūkā pārbaudīt agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību 2. Jūnijā no pulksten 10 rītā visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālu ruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Šajā laikā skanēs viļņu veida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skanēs 5 sekundes, tam sekos pārtraukums un turpināsies atkārtots 5 sekundžu signāls un pārtraukums. Trauksmes sirēnu pārbaude tiek veikta, lai konstatētu iespējamus bojājumus vai traucējumus to darbībā un skaņas signāla dzirdamībā. Mobīlo sakaru operatori Tele 2, Bite Latvija un Latvijas mobīlais telefons ir izstrādājuši darbības nepārtrauktības plānu ārkārtējām situācijām un krīzes vadības centra un atbildīgo dienestu apstiprinātās vadlīnijas apdraudējuma gadījumā to īstenošanu būtiski neietekmē, tā pavēstījuši kompāniju pārstāvji. Tā Tele 2 pārstāvis Oskars Fīrmanis norādījis, ka uzņēmumam ir plāns dažādām krīzes situācijām, kas tiek regulāri atjaunots un pilnveidots, ņemot vērā arī pēdējos notikumus, kas saistīti ar apdraudējumiem gaisa telpā. Arī dažādās mācībās ir izspēlēti scenāriji par dronu apdraudējumiem operatoru infrastruktūrai. Savukārt LMT pārstāvis Valdis Jalīnskis uzsvēris, ka kompānija ik gadu veic strateģiskas investīcijas fiziskās un kiberdrošības jomā, uzlabojot tehnoloģisko infrastruktūru un pilnveidojot iekšējos procesus. LMT grupai ir izstrādāti un arī testēti plāni tīkla darbības nepārtrauktības nodrošināšanai dažādu krīžu gadījumā un gaisa telpas apdraudējums ir tikai viens no tiem. Faktiski visas bāzes stacijas LMT tīklā ir apgādātas ar akumulatoriem, kas vairākas stundas nodrošina to darbību arī situācijās, kad elektroenerģijas piegāde pārtrūkusi, piemēram, vētras vai citas ārējās ietekmes dēļ. Tāpat kritiskajos tīkla punktos bāzes stacijām ar nozīmīgu slodzi papildus ir izvietoti dīzeļģeneratori. Valsts drošības dienests rosinājis prokuratūru sākt kriminālu vajāšanu pret 4 personām par Latvijas dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs. Visi aizdomās turētie pat laban atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā konstatēti 4 dzelzceļa objektu dedzināšanas gadījumi Rīgā, no kuriem 3 veikti aizvadītā gada oktobrī, savukārt 1 šī gada janvārī. Dedzināšana tika fiksēta video materiālā, kuri kā atskaites par uzdevumu izpildi tika nosūtīti to devējam lietotnē Telegram. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde šī mēneša vidū aizturējusi kādu vīrieti par 3,5 kilogramu amfetamīna glabāšanu un realizāciju. Veicot kratīšanu viņa dzīves vietā Rīgā, likumsargi atrada un izņēma 15 maisiņus ar amfetamīnu un 3600 eiro skaidras naudas. Turpinot izmeklēšanu, likumsargi atrada un izņēma vēl 2 iepakojumus, kuros katrā bija aptuveni kilograms narkotiskās vielas. Aizturētais vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā un viņam kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Bet Dailes teātrī aktieru veselības stāvokļa dēļ uz laiku pārcelta iestudējuma Sapnis par rudeni pirmizrāde. Teātra mājas lapā publicētā informācija liecina, ka tā sākotnēji bija iecerēta šo svētdien. Tagad uz vēlāku laiku pārceltas arī 29. maijā, 18. augustā un 23. septembrī plānotās izrādes. Skatītājiem, kuri iegādājušies biļetes digitāli, naudu atmaksās kontā, savukārt kasē pirktās biļetes var nodot jebkurā biļešu paradīzes kasē vai iesniegt naudas atmaksas pieteikumu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Latviju dūdiņas.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio SV.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
0: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH LV.
1: Sveiciens redzījumā studijā Agnese Vasermane un šoreiz pie mums viesojas biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišis. Šī intervija varēja arī nebūt, jo skaņojot tikšanās laiku, jūs Edī teicāt, lai piezvan pirmdienā, jo nevar zināt, kā būs pagājis nedēļas nogale. Tātad šīs nedēļas nogales jūsu centram, kas darbojas ar jauniešiem, ir tāds vissarežģītākais, saspringtākais laiks.
2: Jā. Mums viss saspringtākie laiki ir brīvdienas un svētku dienas. Jā, tad mums visvairāk zvana jaunieši lūdzu palīdzību. Tāds ir.
1: Jā, atgādiniet tiem, kas nezina, ar ko jūs centrs nodarbojas.
2: Mēs esam organizācija, kas sniedz palīdzību grūtībās nonākšiem jauniešiem. Es vienmēr arī uzsveru to, ka mēs nestrādājam ar jauniešiem. Mēs kopā ar draugiem un atbalstītājiem radam viņiem apstākļus un iespējas, lai viņi var strādāt paši ar sevi. Jā, mēs viņus nodrošinām ar drošu vidi, pārtiku apģērbu, veselības aprūpi, nepieciešamiem speciālistiem, visu nepieciešamo mācībām, bet mēs viņiem radam apstākļus un vidi, lai viņi var darboties paši ar sevi, strādāt paši ar sevi.
1: Pirms pāris dienām burtiski jūs biedrība uzsāka sociālo kampaņu Nepārdod sevi. Arī Latvijā aizvien aktuālāka kļūst ļoti bīstama tendence, ka jaunieši pārdod savus identitātes rīkus, tādajādi nonākot nopietnās problēmās. Kāpēc tieši tagad šāda kampaņa tiek sākta?
2: Tāpēc, ka priekšā mums stāv vasaras brīvlaiks. Un jauniešiem vairāk ir brīvā laika. Viņu daudz, lai pavadītu brīvo laiku, ir nepieciešama nauda. Un tad mēs dzīvojam laikā, kad blakus rokas pirksti stiepien attālumā. Ir ļoti daudz iespējas nopelnīt šķietami ātru naudu, bet kam ir ļoti, ļoti nopietnas sekas. Uzskat, ka ir bezjēdzīgi šobrīd diskutēt par to, kāpēc viņi neiet, kā es saku, gatavi strādāt vai govs ganīt, jā.
1: Vasarā.
2: Jā, bet, rokas stiepien attālumā ir šīs peļņas iespējas. Neslēpšu, ka ļoti bieži šīs peļņas iespējas izmanto jauniešu no mazundrošinātām ģimenēm, arī jauniešu no turīgām ģimenēm. Tur gan ir citi iemesli, bet nedomāju, ka šis tas raidījums, kur mums to cilāt, bet jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm, jo jebkuram mums gribās ēst, jebkuram mums gribās apaus, jebkuram mums gribās jaku un tā tālāk. Un tad ir rokas stiepien attālumā, ir šīs peļņas iespējas. Viens no šīm peļņas iespējām ir šīs tē nelegālā tirdzniecība dažādu lietu, jā, pīpējam un lietojam lietu, jā.
1: Jā.
2: Ļoti bieži nodarbojoties ar šo rūpalu nonāk parādos. Un tad viena no šīm lietām ir, kad arī caur to ceļu nonāk pie šīs identitātes pārdošanas. Un šī identitātes pārdošana vienmēr ir tādā, var tiešām nozīmē pārdošanu, ka tu pretīs tevi tiek iedot nauda. Ļoti bieži tas ir šis veids, kā tev tiek piedāvās norakstīt tavus parādus, atdod mums savu identitāti, mēs tev kad sijā uztaisīsim uz tavu vārdu vai iedod savus kontus, jā, mēs bišķi izmantosim tavus kontus un tā tālāk. Jā, ir arī šie gadījumi, kur tiek tieši pret naudu pārdoti, jā, un nevienu noslēpums, kad mums ir arī valstī ļoti liels problēmas, mums ir ļoti daudz jauniešu, kuriem ir problēmas ar atkarībām, es runāju par narkotikām, un arī, tādi jaunieši šo izmanto, tad tev ir saucamās lomkas, jā, tev ir villinošs piedāvājums, un tu to izmanto, un jaunieši neapzinās, kādas ir tās seks no visam, viņi domā, ka viņi pēc tam, pareizi sakot, būsim reāli tanī brīdī, viņi neko nedomā, bet tad, kad saprot, ka ziepes ir sataisītas, tad viņi ļoti bieži īstenībā domā par to, ka, ka viņš paskaidros to, ka ne viņš to ir darījis, jā, bet tā nav. nevis diemžēl, bet nu tā nav. Nevar tā teikt diemžēl, jo likums ir likums un likums šajās lietās ir ļoti bargs un tāpēc mēs arī kampaņā mēs aicinām patiesībā, ja tu arī esi kaut ko jau izdarījis tādu, ja, mēs to primāro sakam, liekam uz to, parunā ar kādu cilvēku, kuram tu uzticies. Vai arī vērsies policijā. Mēs neliekam to pirmo vērsies policijā, vai... Jo, būsim reāli, vērsties policijā un pateikt to, ka tu esi... Nu, tad patiesībā tev ir jāatzīst noziegumu pastrādāšanā, jā. Un tāpēc mēs to pirmo soli iesakam, nu, parunā ar cilvēku, kuram tu uzticies, un tad jau kopā ar cilvēku, ar kuram tu uzticies, to visu izdarīt būs, nu, noteikami vieglāk. Jā, jo mēs nevaram sagaidīt, ka jaunietis tagad, nu, viņš tagad ir aptvērs, kas ir noticis, jā, un viņš tagad zvanīs uz policiju vai ies uz policiju un teiks, es esmu pārkāps likumu. Nu, nē, mēs pat nevaram runāt par jauniešiem pieaudzis cilvēks, tāpat nedara, jā.
1: Par kādiem identitātes rīkiem ir runa?
2: Par visiem iespējamiem.
1: Lūdzu fotografēt pasi?
2: Viss kaut kas ir pasis, ID kartes, smart ID, e-paraksti, jā, un Smart ID uzinstalēšana citu telefonā, e-parakstu rīkādošana, jā, ļoti, ļoti dažādi tie veidi ir, un tās seks jau, jā, nu, uz tevi var sareģistrēt uzņēmums, uz tevi var izmantot tavus konts, tur nav, nu, jā, patiesībā, un tas, nu, jā, tas iznākums tam visam ir ļoti, ļoti skumš.
1: Bet, nu tā, intereses pēc, ja pret naudu, cik var nopelnīt?
2: Nē, tā ir lieta, ko es nesaukšu. Tas cipars ir, tas summas ir ļoti, ļoti dažādas. Tā šobrīd sanāk tā kā reklamēšana bišķiņ.
1: Jā, jā.
2: Nē, es domāju, ka tas nebūtu korekti, ja es šeit sāktu. No pārdesmit eiro,
1: eiro.
2: Līdz vairākiem simtiem. Tā kā. Ja iet runā par kaut kādām parādu norakstīšanām, tad tur cipari jau ir nopietni.
1: Kas bija tas brīdis, kad jūs sapratāt, ka ir jāveido šāda kampaņa? Tas bija kāds incidents vai vienkārši novērojam, ka aizvien biežāk kaut kas tāds notiek?
2: Es ar visām šīm lietām saskaros ikdienā un es redzu, saskaros gan ar jauniešiem, kas ir šajā nelegālajā tirdzniecībā bijuši, gan... Diemžēl, kuriem arī tas ir daudz smagāk beidzies. Tās ir lietas, ar kurām es saskaros ikdienā, un tieši tāpēc mēs veidojam šo kampaņu. Tieši tāpat tās bija pirms gada ar kampaņu nesāc, kas bija par pīpešanas nesākšanu. Jā, tai kampaņai iemesls bija drausmīgā, nu, tas kādas apjoms uzņēmā nelegālā tirdzniecība, pīpējamo ierīču, jā. Jā, cenšoties apturēt, jo tas viss rada milzīgs draudz veselībai un tā tālāk. Un jā, tā arī bija tāda savā ziņā vēlme atturēt no tās iesaistīšanās šo lietu tirdzniecībā. Un tieši tāpat tās šobrīd ir šī kampaņa, jo tas kļūst arvien aktuālāk. Un ir vēl viena lieta, ir jau, mums jau jāskatās tādās kopumā, jā, netiek jau vairs slēpts tās, kad būs cenu pieaugums, atsevišķās lietās jau viņš ir, ko tas nozīmē, jebkurā cenu pieaugumā visvairāk cieši tie, kuriem tā jau gāja, diezgan pašokī. Tas nozīmē to, ka būs vēl vairāk vecāki, kur saviem bērniem nevarēs atļauties nopirkt jaku, apavus un tā tālāk. Un līdz ar to arvien vairāk jaunieši iesaistīsies visādās nelegālās lietās. Mēs varam Es saku, es uzskatu, ir bezjēdzīgi diskutēt par to, kāpēc viņi neiet un nedara tur to, nedara tur to. Es daudziem iesaku atcerēties sev tajā vecumā.
1: Mm-hmm. Arī visā Baltijā, iespējams arī Eiropā, šī problēma kļūst aizvien aktuālāka. Piemēram, martā Latvijas policija ziņoja par teju 170 identificētiem naudas mūļiem vienā telefona krāpšanas izmeklēšanā.
2: Jā.
1: Tātad ļoti nopietni mērogi jau šobrīd.
2: Ne tikai naudas mūļi. Jā, nu tos var savā ziņā, var saukt par naudas mūļiem. Mums ir pietiekami daudz gadījumi, kur jaunieši ir nonākuši ļoti nopietnās problēmās trešajās valstīs. Mēs tādiem palīdzam, mums ir vairāk gadījumi, mums ir nu, jau vairāk gadījumu veiksmīgi, kur mēs esam dabūjuši jauniešu apļu uz Latviju. tas gan nenozīmē to, ka tā, mēs palīdzam tiem jauniešiem, ka man tagad var jebkurš zvanīt un teikt, jā, es sataisīju ziepes, un es tagad esmu, nezinu, Kazahstānā arestēts vai, jā, vai kur. Nē, tas tā nenotiek. Tie ir jaunieši, kuri paši nav meklējuši palīdzību, bet kur palīdzību ir meklējuši sociālie darbinieki vai skolotāji viņu, ar kuriem viņiem joprojām ir bijis kaut kāds kontakts. Un arī interesanti, ka viņi paši, tie jaunieši, nav lūguši šo palīdzību viņiem. Vienkārši, jā. Mm-hmm. Šie cilvēki ir sapratuši, ka ir jāmeklē kādu palīdzību, jo ļoti bieži nonāko tajās valstīs problēmās un tur tā, un jāatzīst, ka tie gadījumi, kas ir mums, kur mēs palīdzam, tur ir tiešām aiz savas nezināšanas un naivuma un iekūlušies. Un, diemžēl, ir jāatzīst arī tas, to gan es esmu jau agrāk publiski teicis, ka lielākā daļa no tiem ir sistēmas bērni. Un šeit arī nevar pārmest sistēmai, būsim reāli, mēs nevaram pārmest, lai bērnam darbinieki tagad katru ievada lielajā dzīvē, tur pie rociņas jau un pieskata vairākas gadus, nē. Tāda ir dzīve vienkārši, nu tāda ir dzīve, viņi tiek 18 gadu viņiem paliek un viņi dodās lielajā dzīvē, kāds veiksmīgāk, kāds netika veiksmīgi un šie vilinājumi apkārt ir ļoti, ļoti daudz un viņi mēdz iekrist tiešām aiz sava naivuma, tie ir, ja mēs runājam par sistēmas bērniem, viņi ļoti daudzās lietās ir it kā ļoti, ļoti pieauguši priekš savu vecumu, bet tanī pašā laikā viņi ļoti daudz lietās ir ļoti, ļoti naivi un tam ir ļoti augsta cena.
1: Un arī varbūt nezināšana par šo digitālo vidi un šiem riskiem, kas tajā pastāv.
2: To es gribētu likt klāt pie tā paša naivuma.
1: Šajā brīdī redījumā neliela pauze un saruna ar Ediju Klaiši turpināsim pēc pavisam īsa brīža.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH, LV.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Maijā apotēka aptiekās atlaidis līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
8: Kas noticis?
9: Viņš smējās par mani.
8: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
10: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
0: Digitālie draudi atmaskoti. Draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH LV.

0: Bet jāsaprot ir tas, ka tajā pasaulē tā informācijas apmaiņa ir ļoti laba un notiek savā starpā komunikācija, kuram ir kāda parāda, kuram nav kāda parāda, kuram iet grūtāk, kuram nav grūtāk. Tieši tāpat tās ir kaut kādas grupas, kur jaunieši dalās ar to, kā viņiem iet, labi, slikti.
1: Un tā ļoti notēmē.
0: Protams. Un šeit jau ir, tai vidē jau šobrīd ir ļoti daudz tie apdraudējumi. Tieši tāpat tās mums ir ļoti lieli riski stāv priekšā saistībā ar jauniešu radikalizēšanos. Jā, un, jo nu, nav vieglāk radikalizējumi jaunieši par jaunieti, kurš jau pēc noklusējumu sistēma ir dusmīgs, jo viņu vecāki, nu, kāds pelnīt, kāds nepelnīt, bet nu, viņi redz, ka viņu vecāki ir bez darba, nodzērušies, nonarkojušies un tā tālāk. Viņam līdz ar to nav ko ēst. Tā arī veidojās ļoti dažādas līdzīgi domājošas jauniešu domu grupas. Arī tur ir šī informācija, ja, klīst apkārt, jā, tad, reku, tas ir, tam ir grūtāk, reku, tam ir grūtāk, reku, tam tur, nezinu, ir traka apstākļi, ja. Un tad jau, nu, tie cilvēki jau arī māk domāt vairākas soļas uz priekšu un, kā es saku, savs marketings viņiem ir.
1: Mm-hmm. Ne, nu, gatavojoties šai intervijai presē, nesen bija raksts ārvalstu presē, ka studenti vismaz Lielbritānijā tiek vērvēti caur Instagram, TikTok un jūs minēto Telegram. Jā. Izmantojot arī viltus darba sludinājumus, piemēram ar nosaukumiem Payment Manager, Crypto Assistant vai Bank Transfer Helper. Latvijā kāda ir šie nosaukumi? Vai,
0: nu, viss kaut kāda, tieši tāda paša arī, jā, un ir jau visprastākie veidi, ja kuriers un kas tik nē, un ļoti dažādi tie veidi ir. Es nav pat tāds vidējais aritmētiskais izvalkams, ja kāds tad ir tas kopsaucējs, nav tāds, tas tāpat tās, kā man parasti prasa, kāds ir mūsu jaunieši, tāds vidējais profils, es saku, nav tāda. Nav. Tieši tāpat. Un vēl jau kas ir jāsaprot tas, ka mēs dzīvojam laikā, kad pasaule mainās īstenībā brīžam pa minūtēm. Un tieši tāpat arī tajā pasaulē, nelegālajā pasaulē, viss mainās un pielāgojoties jauniem apstākļiem. Un tādiem žārli lieta, kuru apkarot nav iespējams, nu būsim reāli, nedzīvosim ilūzijās, apkarot viņu nav iespējams. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir censties pasargāt pēc iespējas vairāk. No nonākšanas tajā vidē, neteiksim vidē, bet no nonākšanas pie šiem riskiem un censties pasargāt viņus no šiem riskiem, izglītot viņus, runāt ar viņiem un runāt necaur nosodīšanas prizmu.
1: Mm-hmm. Bez morāles.
0: Bez morāles, jā. Mums ir jārunā ar viņiem un jāsaka, kāda. Tāpēc arī mums visas kampiņas, gan nesāds, gan arī šī, ir ļoti tieša un ļoti patiesībā, nu jā, ļoti tiešiem vārdiem sākam, kas var būt, ja tu atdos to savu, pārdos savu identitāti, jā. Tie ir milz parādi, ir firmas uz tavu vārdu, jā, tas var nonākt līdz šantāžai, turpināt, iesākt to, un, diemžēl tas var beigties arī ar cilvēku, tur kļūt par cilvēktirdzniecības upuri, un īstenībā, nu, jārunā ir tieši, tur nonākt prostitūcijā, jā, mums kaut kā tie vārdi cilvēktirdzniecība cilvēkiem asociējās tikai ar, nezinu, tā vulgarizēšu to, ja cilvēku ielikšanu maisā un aizvešanu kaut kur. Nu, nē, nu, tas ir daudz plašāk. Un kā es visiem vienmēr man patīk teikt, ja jums liekas, ka tas viss ir ļoti tālu no jums, tad ticiet man, nē. Tas no mums katra ir maksimums divu rokas spiedienu attālumā, no ļoti daudziem no mums vienu rokas spiedienu attālumā. Mm-hmm. Tas ir tepat.
1: Ko tādos gadījumos, ja šķiet, ka it kā nekas šķietami nav noticis, teiksim, jaunietis ir iekritis, viņš ir pārdevis šo savus datus, bet, nu, nekas nenotiek?
0: Kā jau es teicu, pirmais solis noteikti būtu runāt ar kādu cilvēku, kuram tu uzticies, un tad noteikti arī runāt ar policiju.
1: Jā, bet kas ir tas mīts, kam jaunietis, uz ko viņš uzķers? Kad tur, teiksim, ir minēti vārdi bez riska vai nekas slikts nenotiks, vai kas ir tas psiholoģiskais paņēmiens, kas nostrādā?
0: Es atkal tā ļoti vienkāršošu visu.

0: ja tev ir nelegālajā pasaulē, nu, ja tev ir nelegālajā parādi, kaut kāda kaudzīte, un ja tev šī ir atdodot savu smart ID, uzinstalējot citu telefonā ar iespēju, no tā visu tikt vaļā, domāju, ka esmu pārliecināts, ka cilvēks to nedomājot izdara, nu, tad otra lieta arī tāda ļoti vienkārša, bet saprotams, piemērs, ja tu trīs dienas neesi ēdis, un tu piedāvā, kad caur tavu kontu izskaitīs naudu, un tu no tā var paturēt kaut kādu summu, tu arī nedomāsi. Mm-hmm. Ļoti vienkārši. Pamatvajadzības.
1: Mm-hmm. Varbūt ir kāds gadījums, kas jūs Open radošajā centrā ir tā īpaši šokējis attiecībā uz šo?
0: Es laikam negribēšu, jo es ļoti, ļoti cenšos...
1: Nu, neminot vārds.
0: Nē, es ļoti cenšos. Mēs, Latvija ir ļoti, ļoti maza. Un kā es saku, mēs dzīvojam pīļdīķī, kur visi viens otrs zina. Un es ļoti, ļoti sargāju mūsu jauniešu identitātes. Un ļoti, ļoti izvairos tādu kaut kādu detalizētu piemēru stāstīšanas. Bet jā, visiem vienojušais ir tas, ka iznākums ir bēdīgs, diemžēl.
1: Agrāk vai vēlāk?
0: Bet... Jā, agrāk vai vēlāk viņš ir bēdīgs. Un tāpēc vajag censties, līdz tam nenonākt.
1: Mm-hmm. Nu, ja jūs šobrīd vai klausās, skatās kāds jaunietis, kurš ir pamanījis kaut ko tam līdzīgi vai ir uzrunāts un vēl tā kā svārstās, un varbūt nē, ko jūs viņam teikt?
0: Es viennozīmīgi teiktu, ka nē. Kad viena lieta ir, ja tiec uzrunāts ignorēt, neielaisties vispār nekādās sarunās, ja tu esi jau sācis svārstīties, nu nē, jo tie uz tevīm tiešām var būt 100 000 parādi pēc tam. Tas seks var būt ļoti, ļoti drausmīgas. Un tas patiesībā var būt arī tas, ka tas patiesībā ietekmē visu tavu atlikušo dzīvi. Jo, nu, tos mīlus parādus tā neviens nenorakstīs.
1: Viens šāds darījums digitālajā vidē?
0: Jā, var sabojāt visu tavu dzīvi.
1: Kā jūs varat mierīgi gulēt Open radošajā centrā, zinot visu šo?
0: Man ļoti bieži, Fedele, šī laikam būs pirmā reize, ka es to pateikšu publiski, bet es ļoti bieži saviem tuvākiem cilvēkiem esmu teicis tā, ka... Man arvien biežāk par uzrodās tādu momentu, ka man gribas būt muļķītim, kurš neko nesaprot. bet tas man ātri pāriet. bet mani, redziet, tie gadījumi, jo kas ir pie mums, tie tomēr jau ir tajā lūzuma punktā, kad nu tev viss var būt, iet uz labo pusi. Tas ļauj uz ļoti daudz ko skatīties ar bišķiņu vēsprāti. Ir, protams, situācijas, kas sit korķi sārā, bet pret daudz ko arī norīvējies. Bet jā, es vienmēr esmu teicis to, ka nu, ja jaunietis nonāk, jau ir pie mums, tad tas ir tas lūzuma punkts, ka tev ir visas iespējas kaut ko mainīt uz labo pusi.
1: Paldies, Sedī, par šo sarunu. Saku jums, kā biedrības Open radošais centrs vadītājiem, paldies, ka atnācāt pie mums.
0: Paldies, ka uzveicinājāt.
1: Paldies, ar to arī izskan raidījumu cikls Kiberpēdas, ko vadījām pārmaiņas ar kolēģi Aināru Rutkēviču. Visus šos raidījumus var atrast, noskatīties un klausīties gan YouTube, gan Spotify, gan Radio SVH mājaslapā. Tātad būsim uzmanīgi gan digitālajā vidē, gan reālajā dzīvē. Studijā bija Agnese Vasermane. Visu labu!
2: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas. Radio SVH LV.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
2: Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Čau! Čau! Es Sarenlaids! Ir skaista diena, tāpēc

0: Rádio SVHLV.
1: Hei, te aj Andrejeva. Braucu mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Rádio SVHLV.

0: Svecha, Tubecha, Nesvecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos Radio SVH.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs un vairāk nokrišņu būs austrumu novados, kur gaidāmas arī pērkona lietus, gāzes un krusa. Sākot no rīta stundām būtiski pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš un stiprākās brāzmas vietām lauzīs kokus. Gaisa temperatūra naktī būs no 7 līdz 11 grādiem, dienā no 9 grādiem alūksnes pusē līdz 14 zemgalē. Rīgā būs daļē mākoņains un vējains laiks, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 10, dienā 13 grādiem.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pasaules hokeja čempionātā Latvijas izlase noslēdzošajā grupu turnīra spēlē ar rezultātu 8-1 šodien pārspēja Ungāriju. Mūsējo labā divus vārtus guva Sandis Vilmanis un pa vieniem Rudolfs Balcers, Denis Smirnovs, Eduards Tralmaks, Toms Andersons, Miks Tumānovs un Renārs Krastenbergs. Uzvara pamatlaikā Latvijas valsts vienībai ir nodrošinājusi vietu ceturdaļfinālā un ļauj pretendēt uz trešo vietu apakšgrupā. Ja Saeima apstiprinās apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga piedāvāto valdību, parlamentā gaidāmas būtiskas deputātu sastāva izmaiņas. Tostarp mandātus varētu iegūt vairāki pašvaldību pārstāvji. Tā liecina aģentūras Leta apkopotā informācija. Jaunās vienotības ministriem un līdzšinējai premjerministrei Evikai Siliņai atgriežoties darbā Saeimā, no tā dēvētajiem mīkstajiem mandātiem būs jāatvadās Jānim Zariņam, Viesturam Zariņam, Gatim Liepiņam un Ingrīdai Circenei. Parlamentā atgriezīsies līdzšinējais finanšu ministrs Arvils Ašerādens, tieslietu ministre Inese Lībiņa Egnere un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars. Vienlaikus satiksmes ministram Atim Švinkam atgriežoties parlamentā progresīvo frakcijā deputāta mandātu zaudēs Līga Rasnača. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības politiķa Ulda Auguļa vietā, ja viņš kļūs par zemkopības ministru, Saeimā uz laiku atgriezīsies Ģirds Štekerhofs. Ja deputātu mandātus izvēlēsies nolikt arī Nacionālās apvienības deputāti, kas virzīti ministru amatiem, Ilze Indriksone, Nauris Puntulis, Jānis Dombrava un Jānis Vitenbergs, tā dēvētie mīkstie mandāti pienāksies attiecīgi Normundam Dzintaram, Ģirtam Lapiņam, Jānim Iesalniekam un Arnoldam Jātniekam. Būtiskas izmaiņas gaidā arī apvienotā saraksta frakcijā un tās darbā uz laiku iesaistīsies četri jauni deputāti – Ieva Brante, Inga Priede, Raivis Kalējs un Dāvis Melnalksnis. Tāpat ņemot vērā Edvarda Smiltēna darbu Saeimas prezidijā varētu mainīties arī tās sastāvs. Latvijas iedzīvotāji var sākt pieteikties valsts atbalstam elektroauto iegādei. Klimata un enerģētikas ministrijā vēsta, ka tajā atbalsts tiek piešķirts gan lietotu, gan jaunu auto iegādei, un tā apmērs ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro atkarībā no transporta līdzekļa veida un papildu atbalsts paredzēts ģimenēm ar 4 un vairāk bērniem. Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 40 miljoni eiro. Nākamā otrdiena visā Latvijā tiks iedarbinātas trauksmes, sirēnas un nosūtīti šūnu apraides paziņojumi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēsta, ka nolūkā pārbaudīt agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību 2. Jūnijā no pulksten 10. Rītā visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes, sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Šajā laikā skanēs viļņu veida signāls, kas nozīmē, ka tas būs dzirdams 5 sekundes, tam sekos pārtraukums un turpināsies atkārtots 5 sekundžu skaņas signāls un pārtraukums. Trauksmes sirēnu pārbaude tiek veikta, lai konstatētu iespējamus bojājumus vai traucējumus to darbībā un skaņas signāla dzirdamībā. Pēc Ukrainas dronu trieciena svētdien darbu apturējusi Sīzraņas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā, tā pavēstījis Ukrainas armijas ģenerālštābs. Dienu iepriekš ziņu aģentūra Reuters citēja divus nozare savotus, kas apgalvoja, ka uzņēmumam Rosneft piederošā rūpnīca ir apturējusi darbu, jo triecienā bojāta primārās pārstrādes iekārta. Saskaņā ar aģentūras sarunu biedru teikto, remontdarbi var ilgt vairāk nekā mēnesi. Bet Beļģijā Bugenhautā šodien vilciens uztriecies skolas mikroautobusam un bojā gājuši vairāki cilvēki. Negadījums notika uz dzelzceļa pārbrauktuves un mikroautobusā atradās 7 bērni, audzinātājs un šoferis. Dzelzceļa pārbrauktuve avārijas brīdī bija slēgta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVHLV. Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes un zēni. Artis Wolfs ir ieradies ielās.
6: Artis Wolfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
7: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
8: Esiet sveicināti televizoru ekranos, esiet sveicināti visi tie, kas pie radio pār aparātiem. Ar Svops ir šeit kopā ar tevi ielās, kā vienmēr darba dienās. Šajā laikā. Tā es gribēju pabeigt. Šī diena nav nekāds izņēmums, un mums jāsāk ar mežonīgiem aplausiem. 8-1! Mūsai ir ceturtdaļa finālā. Latvija pret Ungāriju, nu pat beidzies ir hokeja mačs 8-1, tā teikt, easy, bang, bang.
7: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
8: Es gribēju spēlēt šo.
9: Easy, bang, bang, easy,
8: bang, bang, bang, bang. Tas bija, jā. Ja? Gaidīsim ceturtdaļa finālu. Noteikti daudz lietas jāizdara šodien. Principā darba pilnas rokas, faktiski tā var teikt.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
8: Ko mēs esam sasmēlušies šajā īsajā laika periodā no nedēļas sākuma? Vakar šeit viesojās I Mean Love, Brian Schaubergs īstajā vārdā. Viņam ir jauna dziesma, vismaz kaut kas notiek. Es ceru, ka dzirdēju un redzēju šo interviju. Vakar mēs pirmo reizi rādēs VHLV paklausījāmies ar Odu un Preset. Viņi ir riktīgi gatavojas lielajiem koncertam, kas notiks šo sestdienu Meža parkā. Redz kā, tā būs jauna versija dziesmai Redz kā, to mēs arī dzirdējām. Zin, kas šodien būs? Citi zēni! Citi zēni ciemos pie Aleksa Vilciņa rādēs VH braucamajā laikā, jaunajā braucamajā laikā. Es mēģināšu pārsteigt Fiks Aleks ātrāk uzspēlēt šo dziesmu Radio SVH LV ēterā. Tā teikt, meža stacijā. Ozols nācis klējā ar jaunu EP. Tas interesanti, tā nosaukums ir ārā. Man savu laiku bija raidījums ārā. Arī šo mēs paklausīsimies šodien. Vēl mums ir jānoskaidro. Vai Gačo joprojām ir numur viens straumētāko dziesmu topā, vai tā joprojām ir vispopulārākā dziesma Latvijā? Jā. Tas pēc 6:00 vakarā. Pēc 7:00 vakarā Alejs ar Baiļu nav. Viņi bija pagājušajā nedēļā numur viens Latvijas jaunās mūzikas radar topā, un vispār daudz jaunas dziesmas šovakar Latvijas jaunās mūzikas radar topā jāpaklausās. Jānobauda. Bet šodien ir liela diena Imantam Kalniņam, un tāpēc es gribētu sākt savu raidījumu ielās ar Arti Wolfu ar fragmentu no BB brokastīm.
10: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. BB brokas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
11: Sasprausti vadi, uzgriezts galvas telefonu skaļums un principā čipi ir ielikti, kas tur ampules ir iešūtas. Nu, viss kārtībā.
12: Atliek vēl sumināt šīs dienas gaviļnieks, jā. Šodien,
11: viņi jau to nezina vēl. Viņi jau droši vien guļ.
12: Nē, Edvards un Varis gan jau zina. Tik daudz.
11: Nē, viņi dujas, viņi guļ, viņi nezina. Kas guļ, tas nezina.
12: Tā pat.
11: Cilvēks, ja atnāk uz eksāmenu un aizbieg. Skaidrs, tas profesors jau viņi netraucēja īpaši šodien. Viņš jau zina. viņš jau saprot, ka tas jaunietis nezin.
12: Nu nebūs skaidrs.
11: Viņš jā, jā. Guļ tagad.
12: Kas guļ, ja?
11: Jā.
12: Tas nezin.
11: Nu, jā, ļoti vienkārši tur tā saitīt.
12: Protams, tādi, jā, tas ir loģiski, jā, tas ir tāds, pilnīgi loģiski. Tāds, tur, nu, divu domu.
11: Cēloņus likuma sakarība tāda.
12: Jā, bet... Nu, es domāju, ka gan jau, ka Dimants Kalniņš zina, ka viņam šodien...
11: Dimants Kalniņš, jā, tad viņš ir mūsu ritīgs Dimants, mūsu latviešu mūzikas, protams.
12: Nu, viņam šodien ir dzimšanas diena, jā, nu. Pie kam tā, tiksim, tā apaļīga tāda, jā.
11: 120.
12: 5. 100. Dimants Kalniņam mēs arī zinēsim.
11: Ko? Jā, no ko?
12: Tas būs ātrāk nekā Žoržam.
11: Jā, à, nē, to pat tādu, nu nē, nu mēs jau ko, tur jau būs atkal fondi visādi virsū.
12: Nu tas gan jā.
11: Un šitas...
12: Kalniņa fonds, domā, jā?
11: Teterovskis ar kori un... Vecais Teterovskis.
12: Ar
11: kori un sirmais un kas tur
12: vēl. Ar balsību.
11: Un, jā. Un kas tur vēl. Tur jau
12: jā,
11: daudz.
12: Sirmais ar būs klāt, jā, tas jau nu skaidrs, jā.
11: Nu jā, tā kā es domāju, ka tur nu mēs nelienām iekšā, bet šodien mēs varam ļoti labi tā atzīmēt.
12: Jā, viņam ir
11: talvu saldātiņu kaut kādu.
12: Valsts saldātiņu vai kaut kādu čelu koncertu vai klavieru koncertu vai pirmo simfoniju vai pilsētā, kurā...
11: Halvas saldātiņu, ļoti garšīgi.
12: Halvas?
11: Ļoti labi.
12: Kāpēc, lai šodien jubilāra nedāvinātu? Halvas un zaldātiņu.
11: Jā, keksi šodien būs arī...
12: Jā, ne Imants, jā. Bet Imantam sveicieni dzimšanas dienā daudz laimēs.
9: Halvas zaldātiņi. Nu jā. Halvas zaldātiņi menuets sveicieni Imantam Kalniņam 85.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Čau visiem, te Fēliks Ķiģelis, un jūs klausaties Radio SV.

0: mans un esenais viesis, Feliks Čiģelis ar Rožlietas, kur viņa jaunākais gabals, ko viņš rakstīs, vienkārši piesēžoties pie pianīna, ne pie ģitāras. Viņš aizbirs. Bet nu vienkārši tā veidā, bez nekāda mākslīgā intelekta, Rožlietas. Vēl es gribēju tev atgādināt, ka šodien mums tā spēle būs, kur jāsāk būs zvanīt, bet ne tagad, tā kā vajadzēs zvanīšanas lietas. Telefons turēt kaut kā tūmā. Dambo pirms kādu laika viesojās šeit, rekur arī fragments no intervijas, kas tapa 11. maijā, tad citu šeit ir RSVHLV.
1: Runa gāja tieši par dziesmu, ka viņa tika pabeigta kopā ar Kasparu, jo viņa stāvēja plauktā, mapēs putekļojās, un tad 26. Gada sākumā es viņu izvilku, noklausījos vairākas reizes un sapratu, ka man viņa jāpabeidz ar kādu citu, un tas bija Kaspars. Un tad mēs viņu novedām līdz galam.
2: Čau!
1: Un tu klausies Radio SVH.
0: Tas bija par iepriekšējo dziesmu. Šis ir viņa pirmais gabals. Grib mājās.
2: SVH LV ir ielikās.

0: Radio SVH LV. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīts. Starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Herīgi! Gatava rock'n'roll!
5: 30. maija! Konstrīdskvils dārzā! Uz skatuves leģendārie
4: keksi! Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
5: Un ar jaunu jaudu ieskandinsam 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvotu rūpēsies
4: UFO!
5: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
6: Bilets bieži paradīzē!
5: 30. maijs un Strīdskvils dārs!
7: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepta ir tepat Lidl veikalos.
8: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās.
9: Ielās.
8: Ar Arti Volpu.
9: Ar Volpu.
10: Nu, tagad laiks palūkoties, kas notiek traumētāko dziesmu topā. Nu, tāds apskats labākās dziesmas. Sen starp citu nav klausītas labākās no labākajām, tāpēc šodien derētu paklausīties grupu Telegrammās ar Ēst mazo lācīti. Viena no vistraumētākajām dziesmām.
11: Traumētāko dziesmu topā. Mufruks kaut kāds.

0: mazo lācīti un halvas saldātiņi.
1: Vai cik labi.
0: Vai cik labi.
2: Telmētāko dziesmu to. Kufruks kaut kāds.
0: Rīt traumētāko dziesmu top apskatā atkal pievērsīsimies Mārtiņa darinājumiem. Šodien bija viena no labākā no labākajām telegrammās ar ēst mazo lācīti.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
4: Radio SVH LV ir ielās. Radio SVH LV nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Vai Zimbabvē tu esi miljonārs vai miljardieris? Grupa Citi Zēni rod atbildu uz šo jautājumu jaunākajā grāvējā Zimbabvē. Populārā grupa Citi Zēni klausītājiem nodod savu jaunāko singlu un vizuāli provokatīvu videoklipu Zimbabvē. Jaunais skaņdarbs Āfrikas ritmos kalpo kā ritmisks enerģijas lādiņš, kas radīts, lai izpurinātu visus no ikdienas rutīnas un liktu gurniem nekavējoties kustēties. Tā kā līdz šim neesam nonākuši uz realistisku ceļa, lai kļūtu par miljonāriem, tad sākām domāt ārpus ierastā, tā teikt ārpus rāmjiem, tās stāsta grupas solists Jānis Petersons. Tieši Zimbabvē 2008. Gadā globālās ekonomiskās krīzes dēļ notika hiperinflācija. 1 eiro bija mērāms miljardos Zimbabves dolāru un attiecīgi tur mēs varētu būt gan miljardieri, un miljonāri un arī miljardieri un pat triljardieri. Grupas bunzinieks Toms Jākaps Kagainis papildina bungas un perkusijas šoreiz ir tiešā nozīmē galvenais dzinējspēks. Gribējās, lai mums ir tik netipiskie Āfrikas ritmi raujārā no dīvāna un liek sirdī daudzīties straujāk. Dziesmas enerģija ir tik jaudīga, ka to vienkārši nevarēja iespiest nekādos standart rāmjos, to vajadzēja tā teikt uzspridzināt.
5: Darbs. Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīd darbs. Klausīties rādio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka Citi Zēni.
4: Ujā!
2: Pirmas skaņojums.
0: Citi Zēni Zimbabvē!

0: miljardieri Zimbabvē. Jaunākais no citas zēna pirmo reizi rādēs VHLB un aptuveni pēc pusstundas viņi būs redzami ar televizoru ekrānos ciemos pie Aleča Vilciņa Lielstacijā. Cita zēna ar Zimbabvē. Debes jums, debes mums.
1: Ja ne te, tad Zimbabvē.
0: Radio jumsīm, radio mumsīm.
2: Čau, čau. Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Drīz arī jāķer pie telefona, jo būs tā jaunā spēle, ko mēs vakar sākām spēlēt. Tagad debes jums, debes mums.

0: Svētdienas, tāpēc pārbaudīsim, kā to topā veicās Radio SVK Top 20 Donam. Dziesmai debes jums, tas būs piekdiena Radio SVK. Top 20, Radio SVK Top 20 manā vadībā. Tagad drīz tas telefons būs nepieciešams 286-0900, jo būs tā jaunā spēle.
1: Radio SVK LV.
2: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
5: Man ir pāju.
6: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
7: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīp svītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
8: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
9: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
10: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
11: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? JIT būvējam labākai rītdienai.
0: Gaisa
11: rītdienai.
0: Gaisā jaunā spēle sadarbībā ar JIT. Vai es domāju, kāda dzīvesvieta tev patiesībā

0: mārpagalmu vai silvasnām vislabāk atbilst tavam dzīves stilam un piedalojas lielajā izlozē 250 eiro dāvanu karti mājas sajūtas. Radīšanai to tu vari darīt visu laiku mūsu mājas lapā. Savukārt, ja tu sazvani man tagad 2860-0900, tad mēs kopīgi tuliņi arī aizpildīsim šo testiņu un tu savā īpašumā iegūsi 50 eiro dāvanu karti mājas sajūtas radīšanai. Daudz no mums sapņo par ideālo mājokļu un izrādās, ka nekustuma īpašuma attīstītājs Hit Latvija pie tā strādā jau vairāk kā 28 gadus. Šis uzņēmums ir daļa no jaudīgas Somu korporācijas ar gadsimtu ilgu vēsturi, kas Rīgas panorāmu regulāri papildina ar mūsdienīgiem un energoefektīviem daudzdzīvokļu namiem. Ja viņa kontā ir tādi pilsētniekiem labi zināmi un zaļi kvartāli kā Mārpagalmi, Agenskalnā, Silvas nami un arī Kaivas kvartāls, Hit Latvija šobrīd aktīvi turpina augt, nu pat uzsākot jaunu smilgu projektu jauniekos un nosinot pārsvētkus savai līdz šim augstākajai ēkai Rubīns. Tāpēc, ja lūkojies pēc jaunas, ilgtspējīgas mājvietas ir vērts iemest acī viņu piedāvājumā. 2860-0900 mēģināsim tūlīt aizpildīt testu. Ja, hallo, radio, sveiki!
1: Hallo!
0: Nu, sveiki, sveiki!
1: Sveiki!
0: Kā tevi sauc?
1: Ligita.
0: Ligita?
1: Jā.
0: Nu, sveiki, Ligita, kā tev ir un kā tev otrdiena?
1: Ai, super!
0: Vai glāba, mums arī viss vislabākajā kārtībā, slokas ielā 65. Varam sākt to testu, tu esi dzirdējis?
1: Jā, vairāk.
0: Nu, lūk, noskaidrosim, kā tev tā māja vislabāk. Māja no JIT piedāvājumiem vislabāk piestāvēt. Un pirmais jautājums ir, kāds ir tavs ideālais rīts? Vai tā ir nesteidzīga kapita, kā pirmais variants? Vai tā tomēr ir ātra duša? Un trešais variants ir rīts ar skaistu skatu pa logu.
1: Gribētos pirmo, bet lai iet trešais.
0: Lai tomēr iet rīts skaisti, ar skaistu skatu pa logu. Tā, trešais esam pierakstījuši, Ligita. Ko tu pirmo pamanīji jaunā dzīves vietā? Un tad arī trīs varianti. Vai apkārt ir miers un zaļums un patīkam sajūt ģimenei? Otrs variants, vai ir laba piekļuva transportam? Un trešais variants, vai apkārtne izskatās moderna dzīve un patīkam pastaigā?
1: Nu, tomēr pirmais variants.
0: Apkārt ir miers un zaļums. Aiziet, labi. Kā tu plāno savu ikdienu? Tātad pirmais variants, es gribu visu paspēt, nu tātad darbs, treniņš un tikšanās. Otrais variants ir, man patīk stabils ritms, paredzamība un skaidra kārtība. Un trešais variants, es pielāgojos situācijai. Galvenais, lai vide ir dzīva un iedvesmojoša.
1: Teikšu laikam, pirmais, paspēt visu.
0: Nu, paspēt visu darbs, treniņš un tad tikšanās. Jā. Un tāds baigi aktīvs veids, tev ir dzīves veids, es domāju. Kura frāze vislabāk raksturo tevi? Tātad pirmais ir, man patīk dzīvot vietā, kur ir sajūta, stils un cilvēku. Otrais, man svarīgi, lai mājas ir mana drošā un mierīgā vieta. Un trešais variants, man vajag vidi, kas palīdz kustēties uz priekšu.
1: Laikam man tās sajūtas un cilvēki, tas pirmais.
0: Tas patīk dzīvot vietā, kur ir sajūta un stils un arī cilvēki, ja?
1: Jā.
0: Labi, skatāmies, ko nu tev piedāvā JIT. Tev patiesībā vajadzētu dzīvot Mārpagalmos. Tu novērtē vidi ar raksturu, tev nav viena auga, kā izskatās apkārtni, kāda ir sajūta pagalmā un vai tūmā ir vietas, kur aiziet pēc kafijas, piemēram, satikt cilvēks vai vienkārši izbaudīt pilsētas ritmu. Tu esi sociāli, atvērta, meklē balansu starp aktīvu ikdienu un estētisku vidi un kvalitatīvu atpūtu. Mārpagalma tev piestāv, jo tā ir dzīvesvieta tiem, kuri grib pilsētas sajūtu bez lieka haosa ar estētiku, kopības sajūtu, labu lokāciju un dzīves kvalitāti, un kas nav tikai kvadrātmetri. Pasties, Ligita, nu nenoliec klausu! 50 eiro tavā kabatā tūlīt nonāks. Paldies par piedalīšanos spēlē. Rīt atkal turpinam!
2: Radio SVAV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.
4: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī.

izeju no mājām klust. Zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas,

0: Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Braucam mājās un klausāmies radio SVH LV. Labs darbiņš, kas padarīts.

0: Nemirs, nemirs, nemirs bīda, kad upē naktī pīles kliedz. Tās pirms tam bija Edgars Liepiņš, ar tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc tās pīles tur kliedz upē naktī uz 4 no rīta instrumenti. Jaunākais no Jāņa Stībaļa. Jānis Stībals pagājušajā nedēļā viesojās BB Brokastīs. Dziesmas Trauma pēc brīža.
1: Radio SVH LV.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
6: Radio SVH LV.
7: Zini, es pat par savu to jaunāko kompozīcijas Traumi. Man vienmēr mājās, man arī stāv klavieres ar skatu uz dārzu, un tad es vienmēr balādes sāku rakstīt. Un man dziesmas tas kodols bija tāds, kad es... Man bija kaut kāds iekšējais kliedziens. Talsnieks
8: visi raksta balādes.
7: Jā, talsnieks raksta balādes. Es biju uzrakstījis balādes, un pēc tam es domāju, ai, atkal viens lēnais, vajag ātros, vasarnāk virsū. Un, protams, es viņu pātrināju tik ilgi, tik ātri, ka beigās sanāca tāds jahtroks, ja?
0: Jahtroks, Traume, Jānis Stībalis, Radio SVH LV, labvakar, draugi, labvakar!
9: Es esmu Jānis Stībalis, un tu klausies Radio

0: Rádio SVHLV. Ēterā.
1: Ēterā.
0: Ārtis Volfs. Ārtis Volfs.
2: Čau.
3: Čau.
2: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Rádio

0: absolūta klasika ir arī SVHLV eterā. Prāt vērsts, ap citu viesosies pie Alekša Vilciņa. Nē, tas nebūs pie Alekša Vilciņa, pie Madaras Kilpucārs. Šo piekdienu man ir tāda slēpa informācija. Tagad ziņas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs un vairāk nokrišņu būs austrumu novados, kur gaidāmas arī pērkona lietus gāzes un krusa. Sākot no rīta stundām būtiski pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš un stiprākās brāzmas vietām lauzīs kokus. Gaisa temperatūra naktī būs no 7 līdz 11 grādiem, dienā no 9 grādiem Alūksnes pusē līdz 14 Zemgalē. Rīgā būs daļēji mākoņains un vējains laiks, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 10, dienā 13 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pasaules hokeja čempionāta pēdējā grupas turnīra spēlē Latvijas izlase ar rezultātu 8-1 pārspēja Ungāriju. Mūsējo labā divus vārtus guva Sandis Vilmanis un pa vieniem Rudolfs Balcers, Denis Smirnovs, Eduards Tralmaks, Toms Andersons, Miks Tumānovs un Renārs Krastenbergs. Uzvara pamatlaikā Latvijas valsts vienībai ir nodrošinājusi vietu ceturdaļfinālā un ļauj pretendēt uz trešo vietu apakšgrupā. Ja Saeima apstiprinās apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga piedāvāto valdību, parlamentā gaidāmas būtiskas deputātu sastāva izmaiņas, tostarp mandātus varētu iegūt vairāki pašvaldību pārstāvji, tā liecina aģentūras Leta apkopotā informācija. Jaunās vienotības ministriem un līdzšinējai premjerministrei Evikai Siliņai atgriežoties darbā parlamentā no tā dēvētajiem mīkstajiem mandātiem būs jāatvadās Jānim Zariņam, Viesturam Zariņam, Gatim Liepiņam un Ingrīdai Circenei. Parlamentā atgriezīsies līdzšinējais finanšu ministrs Arvils Ašerādens, tieslietu ministre Inese Lībiņa Egnere un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars. Vienlaikus satiksmes ministram Atim Švinkam atgriežoties parlamentā progresīvo frakcijā deputāta mandātu zaudēs Līga Rasnača. Savukārt Zaļo un Zemnieku Savienības politiķa Ulda Auguļa vietā, ja viņš kļūs par zemkopības ministru, Saeimā uz laiku atgriezīsies Girts Štekenhofs, ja deputātu mandātus izvēlēsies nolikt arī Nacionālās apvienības deputāti, kas virzīti ministru amatiem Ilze Indriksone, Nauris Puntulis, Jānis Dombrava un Jānis Vitenbergs, tā dēvētie mīkstie mandāti pienāksies attiecīgi Normundam Dzintaram, Girtam Lapiņam, Jānim Iesalniekam un Arnoldam Jātniekam. Būtiskas izmaiņas gaidāmas arī apvienotā saraksta frakcijā, un tās darbā uz laiku iesaistīsies četri jauni deputāti – Ieva Brante, Inga Priede, Raivis Kalējs un Dāvis Melnalksnis. Tāpat ņemot vērā Edvārda Smiltēna darbu Saeimas prezidijā, varētu mainīties arī tās sastāvs. Latvijas iedzīvotāji var sākt pieteikties valsts atbalstam elektroauto iegādei. Klimata un enerģētikas ministrijā vēsta, ka tajā atbalsts tiek piešķirts gan lietotu, gan jaunu auto iegādei. Tā apmērs viena transporta līdzekļa iegādei ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro atkarībā no transporta līdzekļa veida un papildu atbalsts paredzēts ģimenēm ar 4 un vairāk bērniem. Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 40 miljoni eiro. Nākamā otrdiena visā Latvijā tiks iedarbinātas trauksmes, sirēnas un nosūtīti šūnu apraides paziņojumi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēsta, ka nolūkā pārbaudīt agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību 2. Jūnijā no pulksten 10. Rītā visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes, sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Šajā laikā skanēs viļņu veida signāls, kas nozīmē, ka tas būs dzirdams 5 sekundes. Tam sekos pārtraukums un turpināsies atkārtots 5 sekundžu skaņas signāls un pārtraukums. Trauksmes sirēnu pārbaude tiek veikta, lai konstatētu iespējamus bojājumus vai traucējumus to darbībā un skaņas signāla dzirdamībā. Pēc Ukrainas dronu trieciena svētdien darbu apturējusi Sīzraņas naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā, tā pavēstījis Ukrainas armijas ģenerālštābs. Dienu iepriekš ziņu aģentūra Reuters citēja divus nozari savotus, kas apgalvoja, ka uzņēmumam Rosneft piederošā rūpnīca ir apturējusi darbu, jo triecienā bojāta primārās pārstrādes iekārta. Saskaņā ar aģentūras sarunbiedru teikto remontdarbi var ilgt vairāk nekā mēnesi. Bet Beļģijā Bugenhautā šodien vilciens uztriecies skolas mikroautobusam un bojā gājuši vairāki cilvēki. Negadījums notika uz dzelzceļa pārbrauktuves. Mikroautobusā tobrīd atradās 7 bērni, viņu pavadošā persona un arī mikroautobusa vadītājs. Negadījuma brīdī dzelzceļa pārbrauktuvei bija ieslēgti aizliedzošie braukšanas signāli. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu. Pie velna.

0: ti si ja ovirijela!
1: Nav svarīgi, dārgu miņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Zināma rosība notiek akcijas sabiedrības rādēs VH gaiteņos. Citi zēni ir ieradušies uz ciemos pie Alekša Vilciņa uz braucam laiku. Braucam laikā. Kamēr es te izklēdījos. Starp citu, mēs citu zēnu jau no dziesmu Zimbabvē jau esam noklausījušies. Jā, mēs pirmie to izdarījām. Jā. Nu, bet pie Alekša to būs. Televizora ekrānos parādīsies grupa. Šis, ka nepilnā tomēr sastāvā, bet nu, ja kurā gadījumā televizors ir ieslēgts, Aleks ir kamerās, es esmu radioaparātos un citos ķīseļos, kā BB Brokests izsakās, un mēs vēl neesam noklausījušies ar citu Ozo jauno gabalu. No EP ārā. Viena dzīvībā. Pirmo reizi šis skanais rādēs VKLV. Un viens īpašs ieraksts no mūsu jubilejas. Nu, pat bija rādēs VK 33. dzimšanas diena, kurā paviesojās arī Fiņķis ar savu dzīvo sastāvu. Mēs ierakstījām vienu smuku gabalu, un mēs arī noklausīsimies šeit rādēs VKLV. Jā, tā tas arī būs. Vispirms Olgā!
3: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.

0: Čau, mīļie, te Antra Stafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingaršs pabrauc garām.
1: Čau, Antra sazvanās.
2: Laikam arī klausās.
0: Radio SVH LV.

0: kamēr citi zēni viesojas dzīvmaga harcos, tikmēr mēs klausāmies Antus un Fecku un Ingar Viļumu ar Aukas un klausāmies arī Mo Aspen un Komētu ar vienatnē. Tāds plāniņš ar cik Wolfam, kamēr citi zēni televīzora ekrānos gozējas.
1: Čau, Mo Aspen.
2: Un te Komēta. Un te klausies Rādi.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
5: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
6: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
7: Ļoti labi.
6: Cepta mintaja filaja.
7: Kolosāli.
6: Biespiena plācenīši.
7: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
6: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
7: Viss, braucam pakaļ.
8: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido – tava spēka recepte.
9: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu.
10: Kamēr esu šīs dobens dropu...
11: 15. maijā Radio SVH svinēja 33. dzimšanas dienu mūsu ar savu klātbūtni pagodināja daudz, daudz mūziķi. Zels Vilks bija, Miks Galvanovskis, Katrīna Dimanta arī bija ciemos un bija piekāps arī Fiņķis un nodziedāja pāris dziesmas dzīvajā Radio SVH studijā. Rekur viena no tām finansiālā distonija ierakstīt dzīvajā Radio SVH 33. jubilējā!

0: Tas ierakstīts mūsu dzimšanas dienā, Rādio SVH 33. dzimšanas dienā, Rādio SVH jaunajā studijā. Viņš ar finansiālā distonija.
1: Jūs klausāties BV brokastis. Skepa pu pē apo te paro bēju pu pē jē!
0: Katrīna Dimanta nav ierakstījusi kādu īpašu džinglu. Vienkārši Rādio SVH LV, viņai tikai BB brokastis, tāpēc tu izmantoji. Bet Katrīna arī bija ciemos, un mēs kopā visi smuki nodziedājām tajā dienā. Es jūs visus mīlu!

0: Kognito to var dziedāt visu laiku. Mēs tev absolūti neko neaizliedzam. Mierīgi, lai tik vaļā. Flamingo, Bermuda divas tūras un DJs Guano.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Radio SVHLV nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Atzīmējot albumu Cieņa un mīlestība ceturtdaļu gadsimtu un gatavojoties tāda paša nosaukuma šovam Xiaomi arēnā, kas notiks šī gada 5. Decembrī, leģendārais reperis Ozols piedāvā atzīmēt kopā ar viņu īpašos notikumus. Viņš izdod EP ārā un aicina uz pop-up izstādi radošajā kvartālā Velze. Paralēli jaunajam EP līdz 30. maijam radošā rūpnīcā Velze vēl iespējams apmeklēt īpašu pop-up izstādi, kas veltīta albumam Cieņa un mīlestība, ekspozīcija apskatāms jubilejas vinils, arhīvu materiāli, īpaši šeit match, vairāki vizuāli stāsti par albumu, kas atstājas paliekoši iespaidu Latvijas hip-hop kultūrā. Gaidāmais arēns šovs Cieņa un mīlestība šī gada 5. decembrī Xiaomi arēnā apvienos 30 gadu pieredzi, klasiskos hitus un jaunākos skaņdarbus, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem hip-hopa notikumiem Latvijā gan Ozola ilgadējiem klausītājiem, gan jaunajai pauzei, kura mākslinieks Dairaldi iepazinusi pēdējos gados. Pirmo reizi radies VHLV ēterā no EP ārā. Viena dzīvība.
3: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVHLV.
2: Pirmā skaņojums.
4: Jo, kur tu? Ej, jo, es vēl Pārdaugavā. Es mākšu par vantinieku. Tikmēs brīvbens. Let's go.
5: Yeah. Let's go. Yeah. Viens, viens.

0: nekšās nekad. Rīga beidzot piesaka karu vanšu tilta iekurotājiem. Pašvaldība nolēmusi tilta vantis noziest ar vielu, kas ar rāpšanos tilta smailē krietni apgrūtinās.
1: Mēs esam grupa kaut kaili.
2: Mēs esam ļoti jautri.
3: Jā, prātā.
1: Tu klausies Radio SVH LV.

0: pasakaini skaisti. Tiešām pasakaini skaisti. Vēl vienu reizi kaut kaili. Pirms tam arī Ozola jaunais gabals no EP ārā. Viena dzīvība.
1: Radio SVH LV. City Finances. Brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos ērti papildināmas, veikalos ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas.

0: un arī dzen atskaņošu tev. Lūk, tā tas skan. Un no konkursa signāla atskaņošanas brīža klausītājiem 3 minūšu laikā ir jāiezvanās uz Radio SVK Rock ēteru tauriņu numuru 26111892, tātad 26111892, kā tu dzirdi šo. Un tad tev vienkārši 3 minūšu laikā ir jāpiezvanā uz augšminēto numuru. Nu lūk, un visi klausītāji, kuri veiksmīgi sazvanījuši norādīto tauriņu numuru 3 minūšu laikā pēc signāla atskanēšanas, kļūs par konkursa dalībniekiem. Mēs visu reģistrēsim un 29. maijā no visiem reģistrētajiem mēs arī izvēlēsimies, izlozēsim vienu konkursa uzvarētāju. Konkursa uzvarētājs balvā saņem divas biļetes uz 12. jūnija Foo Fighters koncertu Strawberry Arena Stokholmā un, protams, arī divas avio biļetes lidojumam turp un atpakaļ uz konkursa uzvarētāju tauriņu numuru un e-pastiks nosūtīt informāciju par biļešu saņemšanu. Lūk tā! Tā kā sagaidu šo signālu un tad zvani uz Radio SVH Rock telefonu numuru 26111 11 11 3 1 8 9 2.
1: Hey! Grupa Carnival Youth!
2: Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.
0: Mums arī patīk Carnival Youth. Šatad paklausās Radio SVH LV. Rekord jaunākais no viņiem. Tāda pati diena.

0: Starp citu, I'm in love vakar viesojās šeit rādē SVKLB, pulksten 4. Viņš bija ciemos un mēs parunājām par viņu jauno dziesmu, vismaz kaut kas notiek. Kas notiek? Patrišu un I'm in love ar grību. Nora Bumbier pēc brīža ar Dzeguzīte.
1: Radio SVHLV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
4: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Radio SVHLV. Ēterā. Ēterā. Artis Wolfs. Artis

0: La Delicious Raps un Dion ar Porkē Parku. Mēs nepūtni arī bija pirms tam un laiks kārtējām ziņām un pēc kārtējām ziņām uzreiz. Tāpat aizno straumētāko dziesmu top desmitnieks. Kā vienmēr otrdienās, tagad vārds Ainaram Rutkevičam.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām īslaicīgi līs un vairāk nokrišņu būs austrumu novados, kur gaidāmas arī pērkona lietus gāzes un krusa. Sākot no rīta stundām būtiski pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš un stiprākās brāzmas vietām lauzīs kokus. Gaisa temperatūra naktī būs no 7 līdz 11 grādiem, dienā no 9 grādiem alūksnes pusē līdz 14 zemgalē. Rīgā būs daļēji mākoņains un vējains laiks, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 10, dienā 13 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jaunie politiskie partneri no apvienotās saraksta Nacionālās apvienības, Jaunās vienotības un Zaļo un Zemnieku savienības šodien pabeiguši darbu pie koalīcijas sadarbības līguma un potenciālā premjera Andra Kulberga valdības deklarācijas. Viņš medijiem norādīja, ka pašlaik plānots, ka līgumu un deklarāciju Jaunās valdības ministri parakstīs pirms Saeimas sēdes, kurā notiks balsojums par jauno valdību. Veselības nozarei tiks pārdalīti 5,4 miljoni eiro vakcīnu iegādēji slimnīcu ambulatoro un stacionāro pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kardioloģiskās aprūpes pilotu projektam un valsts asins donoru centra vajadzībām. Tā šodien nolēma valdība. Finansējumu pārdalīs no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana. Ministrija skaidrojusi, ka šogad un turpmāk bija plānots pilnā apmērā no valsts budžeta sekt farmaceita pakalpojumu maksu personām ar pirmās grupas invaliditāti, kā arī par recepšu zālēm, kuru cena ir līdz 10 eiro. Tomēr informācijas sistēmu pielāgošana tehnisku iemeslu dēļ bija aizkavējusies. Latviešu valodas eksāmena otro daļu papildu termiņā kārtos aptuveni 1350 pamatskolas absolventu, kuru eksāmena norisi pagājušajā nedēļā ietekmēja iespējamais gaisa telpas apdraudējums. Tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošā informācija. Papildu termiņa eksāmens būs atšķirīgs no pamattermiņa pārbaudījuma, lai nodrošinātu vienlīdzīgus apstākļus visiem eksāmena kārtotājiem. Lai arī eksāmena uzbūve un pārbaudāmās zināšanas būs tādas pašas, uzdevumi un pārsprieduma temati atšķirsies. Savukārt optimālā līmeņa fizikas eksāmens papildu termiņā būs jākārto 16 Lūdzes novada vidusskolēniem, bet vēl 5 šajā priekšmetā kārtos augstākā līmeņa eksāmenu. Pārējos novados skolēni fizikas eksāmenu izpildīja pagājušajā trešdienā atbilstoši eksāmenu grafikam. Valsts drošības dienests rosinājis prokuratūru sākt kriminālu vajāšanu pret 4 personām par Latvijas dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu Krievijas interesēs. Visi aizdomās turētie pat labāk atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā konstatēti 4 dzelzceļa objektu dedzināšanas gadījumi Rīgā, no kuriem 3 veikti pērn oktobrī, savukārt 1 šī gada janvārī. Dedzināšana tika fiksēta video materiālos, kuri kā atskaites par uzdevumu izpildi tika nosūtīti to devējam lietotnē Telegram. Eiropas Savienība izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu Briselē, šādi reaģējot uz Kremļa draudiem veikt jaunus triecienus Kīvai un brīdinājumiem ārvalstu pilsoņiem un diplomātiem, lai viņi Ukrainas galvaspilsētu pamet. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas ārlietu un drošības jautājumu preses sekretāre Anita Hippere. Viņa draudus ārvalstu pilsoņiem un diplomātiem nodēvēja par nepieņemamu eskalāciju. Beļģijā Bugenhautā šodien vilciens uztriecies skolas mikroautobusam un bojā gājuši vairāki cilvēki. Negadījums notika uz dzelzceļa pārbrauktuves un mikroautobusā atradās 7 bērni, audzinātājs un šoferis. Dzelzceļa pārbrauktuve avārijas brīdī bija slēgta. Tepat Latvijā Dailes teātrī aktieru veselības stāvokļa dēļ uz laiku pārcelta iestudējuma Sapnis par rudeni pirmizrāde. Teātra mājas lapā publicētā informācija liecina, ka iestudējuma pirmizrāde sākotnēji bija paredzēta parīt, tagad uz vēlāku laiku pārceltas arī 29. maijā, 18. augustā un 23. septembrī plānotās izrādes. Bet pasaules hokeja čempionātā noslēdzošajā grupu turnīra spēlē Latvijas izlase ar rezultātu 8-1 pārspēja Ungāriju un nodrošināja vietu ceturdaļfinālā. Mūsējo labā divus vārtus guva Sandis Vilmanis un pa vieniem Rudolfs Balcers, Denis Smirnovs, Eduards Tralmaks, Toms Andersons, Miks Tumānovs un Renārs Krastenbergs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kāda tas ir sīvūda, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības. To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūda plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūda.com.
2: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
3: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajiem radioceļojumiem.
3: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. Eiterā Artis Volfs.
4: Un tā nu mēs atkal esam piekļuvuši absolūti oficiāli piekļuvuši statistikas rezultātiem, visādiem cipariem, kuri tiek apkopoti katru nedēļu, kā tad mēs klausamies, cik daudz mēs klausamies un kādas dziesmas mēs klausamies visos iespējamos straumēšanas servisos Latvijā. Labvakar visiem, Radio SVH LV ēterā Artis Volfs un straumētāko dziesmu top desmitnieks ir klāts. Ļoti, ļoti ilgstoši. Es pat nevaru izskaitīt, cik daudz nedēļas. Dažreiz arī cipari vienkārši trūkst, tik daudz nav. Gačo tūras pirmajā pozīcijā ar dziesmu Vējiem līdzi. To mēs jau projām dungojam lielākās un mazākās telpās. Tualetēs, gaiteņos, guļam istabās, aktu zālēs, vienkārši pļavā. Nu jā, noskaidrosim, kas tad notiek ar Gačo, vai viņš joprojām ir saglabājis pirmo pozīciju vai ne. Bet nu jāsāk ar 10. vietu un 10. pozīcijā vietu gan saglabājuši. Olas un Narnijā.
5: Olas ir klāts. Vai tu esi gatavs? Mēs klausamies Radio SVH LV.
6: Tāpēc mums ir daudz naudas.
7: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
8: Un tāpēc mēs dzīvojam Narnijā.
9: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
10: Un tāpēc mums ir dzīvot kaip.
11: Bet sargi savu sievu un lai tev
12: Olas ir klāts.

0: pieredzējis Cowboys. Šis nav pirmais rodeo gūs, tāpat kā šis nav man pirmais stops. Pieredzējis Cowboys ēterā. Mūda rodeo. Devītajā pozīcijā atgriežušies pirmajā desmitniekā, pirms tam Olas un Arnija desmitajā vietā.
1: Čau, tas Singapūras satīns!
2: Tas Singapūras satīns!
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies Radio SVH,
2: LV!
1: Super!
2: Super!
0: Jā, super Radio SVH LV, kā tāda brīnuma nūjiņa. Ja kaut kas nav super, tad paklausies Radio SVH LV. Singapūras satīns plus divas pozīcijas ar uzsīnu, protams, piedaloties A-Europa.

0: Kamēr saule vien virs Rīgas toņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Sun & Lights 7. Pozīcijā, mīnus 1 pozīcija, pirms tam Singapūras satīns 8. Vietā ar uz sīnu, protams, piedaloties Eiropai. Latvijā straumētāko dziesmu top 10 ir gaisā.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
6: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
5: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
7: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
8: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
9: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
10: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
11: Jau tī, kur tu esi?
12: Es teiktu pār.
11: Ko tu dari?
12: Klausos Radio SVH LV.
13: That's what's up.
14: Ja dienas pavada kā karuselī, tas iet uz augšu un uz leju. Mana mīla depresija aicina uz teju.
0: Denis Siurak un Sudraba sirds ar pasēdēt. Mīnus 1 pozīciju, viņi ir 6. vietā straumētāko dziesmu top 10.

0: Absolūti loģiski Eurovīzijas iespaidām straumētāko dziesmu topā. Top 10 ir ielauzusies arī atvara ēnā. Plus 7 pozīcijas no 12. Uz 5. Ir pakāpusies šodien. Ēnā pirms tam 6. Vietā Denis Silrak un Sudraba sirds ir pasēdēts. Kā izskatās pirmais četrnieks?
1: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
2: Arī Rīgā SVH LV.
3: Sīns FM.
2: Baudam.
3: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
0: Vietu saglabājuši raķešu zinātnes izpildītāji Fiņķis un Patrišā.
4: Numur 4.

0: bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas jūs esat kārtīgi, bet es esmu one, two.

0: neticami, neticami. Jau vairāk kā 3 gadus šī dziesma ir apritē, aktīvā. Nekas nemainās joprojām 4. pozīcijā, pat Riši Finčs un Račeši zinās. Protams, viņi bijuši arī 1. pozīcijā.
1: Latvijās traumātāko dziesmu.
2: Top 10.
1: Pirmais trīnieks.
3: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Arī trešajā vietā nekas nav mainījies, tur joprojām dons un tuvums.

0: dziesmas Latvijā.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Top 10.
2: Man sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
3: Baudam.
2: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: trešo Rīgu. Baudām jau, kas nebaudu paskļūst, nebaudām spiņķis joprojām ir otrajā vietā un Dons ir trešajā vietā. Baudām un tuvums. Pa
1: pirmo Rīgu. Latvijas traumātāko dziesmu. Traumātāko dziesmu.
2: Top 10.
1: 10. Numur 10.
0: Bez izmaiņām desmitajā pozīcijā Ols un Nārnija.
1: Numur 9.
0: Iekāpuši pirmajā desmitniekā, būs 4 pozīcijas. Mūda Rodeo.
1: Numur 8.
0: Kāpums par divām pozīcijām Singapūras Safīns un Aero par Usīn.
1: Numur 7.
0: Kā ir vietu? Kritums par vienu pozīciju Sunlights ar mūsu mīlestība. Uz leju par vienu pozīciju, sastajā vietā Denis Silrāk un Cudrap sirds ar pasēdēt.
1: Numur 5.
0: Iekšā pirmajā desmitniekā, piektajā pozīcijā plus 7 pozīcijas, ēnā, atvarā.
1: Numur 4.
0: Vietu saglabājuši joprojām piektie, Patrīša un Fiņķis ar raķešu zinātnēm.
1: Numur 3.
0: Joprojām trešais, Dons un Tūlis.

0: Nu ja, nekāda pārsteiguma, jo projām pirmajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā. Tā tad arī vispopulārākā dziesma Latvijā, ja projām ir Gačo un Vējiem līdz.
1: Numura. Viens.
2: Hei, te Gačo.
3: Braus ar moci.
2: Klausos Radio SVHL.

0: Rītmorānā mēs turpinam skriet rokām plaši atlestām. Jā, labi tā darīt, jo ērti tā darīt, es teiktu. Jo silts ārā. Tojas siltums, tojas vasara. Vējam līdz Gačo pirmajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
6: Maijā Apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās Apotēka.
7: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
9: Radio SVH LV.
10: Hello, man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Dīpa un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Mani sauc DJ Ella, un tu klausies Radio SVH LV.

Ellā ar dūdieviņš, kas notiek otrdien vakaros 7. vakarā. Latvijas jaunās mūzikas radars. Ir 7. vakarā, draugi.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Latvijas jaunās mūzikas ātrvilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV. Iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radīja kādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volti.

0: Meitenes un zēni, labs vakars otrdienā. Kā vienmēr šeit, Radies VHL Arts Vops un Latvijas jaunās mūzikas radars, kurā skan jauna, interesanta, svaiga mūzika, kas radīta pat Latvijā. Un šodien sešas, nē, septiņas, astoņas jaunas dziesmas jānoklausās. Būs ko ņemties, būs ko klausīties un, protams, arī paklausies pārējās dziesmas playlistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Tur ir simts dziesmas, tas viss notiek Radies VH oficiālajā Spotify vietnē. 166 laiki, jeb 166 patīk, 166 reizes, tā teikt, noglabāt šī playlisti ir kā nekas kopš pagājušās nedēļas un aizpagājušās nedēļas nav mainījies, kaut kā iestagnējuši tie seivi mums ir. Bet jebkurā gadījumā?
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
0: Nu, vispirms tās nelielas ieskats Latvijas jaunās mūzikas radara top 20. Kā 20. Pozīcijā minus 3 pozīcijas Stariņš ar Nesaprotu. Uz leju par 4 pozīcijām Jāris Niedra 19. Ar viņa neatnāk. Kritums par 6 vietām dziesma, kas savulāk ir bijusi numur 1 radio SVK LB. Latvijas jaunās mūzikas radara topā, es domāju. 18. Pozīcijā atklāti brīnumzemē, ko tu svini? Arī šī dziesma ir bijusi numur 1 Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Siaurāk ar koks no Peru, minus 7 pozīcijas. Vietu saglabājuši joprojām 16. Aspen un Komet ar vienatnēm. Revolūcija Ūga, viņa Krisī. Šāds salikums Vētra krū. Straume 26, minus 2 pozīcijas, 15. Vietā. Jaunums startē 14. Pozīcijā. Jaunais formējums, jaunā formācija, tā nav saula, kas kādreiz bija zinām kā dzirnamnieki. Un palū ar noguras rīts. Patriks un Luka ar saules pieskārienas noslīdējuši par 4 pozīcijām. Startējis 12. Pozīcijā Čels, par ko es tev stāstīju, par ko es tev stāstīju pagājušajā redījumā. Čels no Liepājas Biko pāris stundas. Nu un Sauju Rīgas vietu saglabājuši Revolvika ar Sauju Rīgas. Tā es gribēju teikt. 11. Vietā. Kas notiek pirmajā desmitniekā? Par to bišķi vēlāk.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Mūziķa Ilze Rīniec savā pop projektā arī izdod jaunu mīlestības dziesmu melodijas. Sākotnēji tā tap kā veltījums konkrētam cilvēkam, bet vēlāk iegūl plašāks vēstījuma apvāršņus. Ar šo dziesmu vēlos novēlēt mums katram atrast cilvēkus, ar kuriem mums tik labi saskan, ka rodas sajūta, ka visu laiku tiek spēlēts mūsu mīļākās melodijas un esam uz viens nots. Tāpat novēl atcerieties to, ja ļoti kādam ir jātaisnojas, tas nav tavs cilvēks. Kaut mums katram pietikt drosmes meklēt savus cilvēkus, tā saka arī. Jūs Rieniec ir dzirdētāja, mūzikas autora, aranžētāja, pedagoģi, kas darbojas dažādos mūzikas žanros un stilos. Arī atklāja viņas darbību populārajā mūzikā. 25. Gada nogalē tika publiskot pirmā arijas dziesma Nosnikt, kas arī ir veltīta mīlestības tēmai, un tā arī bijusi Latvijas jaunās mūzikas radarā. Tagad jāpaklausās arī un melodijas. Arī starp citu rītā būs ciemos šeit, Radies VHLV.

0: grupa gaisā un tikai šis brīdis saurieta popgrupa gaisā. Modrs Skaiskalns, Jāna Briedes, Sandrs Češāns nākus klajā ar jaunu dziesmu par mirklis ar pagātni un nākotni. Tikai šis brīdis dziesma aicina apstāties ikdienas skrējienā un atlaist pagātnes smagumu un neapmaldīties nepārtrauktās domās par to, kas vēl tikai priekšā. Ja nemaldos, šī jau ir ceturtā dziesma, kas startē Latvijas jaunās mūzikas radarā no grupas gaisā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Liela megahertz rotācijā šonadēļ nonāk Lili. Viņa pagājušo nedēļu viesojās šeit, Radio SVH LV ar visu suni. Melanholija skanējas Radio SVH LV un, protams, Radio SVH, ar to mēs runājam par dižmegaherciem. Un šodien pie Aleksa Vilciņa bija ciemos Zimbabve. Citi zēni arī šie nonāk dižmegaherc rotācijā. Zimbabve, citi zēni!
2: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Ar debijas singlu Abi Dabā sev piesaka jaunu pašmāju indie folka apvienība Viena vieta. Tās pamatsastāvā darbojas trīs mūziķi, abi dziesmas autori Oskars Deigels un Andris Strods, kā arī grupas galvenā solista Kintī Deigela. Jāpiebilst, ka ierakstā piedalījās arī skaņdarba līdzproducents Jānis Narbūts un flautista Eva Jevstiņējeva. Abi Dabā ir stāsts par iespēju izrauties no ikdienas rutīnas, prom no pilsētvidas, pienākumiem, skriešanām un visām citām rūpēm. Par to, cik skaisti baudīt dabas daudzveidību divvientulībā. Dziesmas vēstījumu komentē grupas pārstāvji. Abi dabā vienu vietu. Viena vieta abi dabā. Latvijas jaunās mūzikas radarā. Abi dabā.

0: atzīmējot starptautisko ģimenes dienu, grupa Chairman piedāvā ironisku un pašai grupai tādu netipisku skaņdarbu, kas meklē atbildi uz jautājumu, kāpēc bērniem deviņos ir jāiet gulēt, pat negribot. Naktas mūzikas izpildītāji ir grupa Chairman, Kristaps Grīnbergs, Tomas Sanč, Edvards Muzikants. Nu, lūk, tāds sastāvs grupai Chairman. Naktas mūzika startē Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv. Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
4: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
5: Tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVK Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVK Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
6: Latvijas traumātāko dziesmu top 3.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
6: Numur 3.
0: Kas notiek traumētāko dziesmu topā, ja tu gadījumā nedzirdēji stundas, es to ziņoju. Un trešajā pozīcijā joprojām Dons un Tums.
6: Numur 2.
0: Baudam jau, kas nebauda, pats kļūst nebaudāms. Finčs joprojām otrajā vietā.
6: Numur 1.
0: Un Gačo joprojām pirmais ar vējiem līdz.
6: Traumētākās dziesmas Latvijā.
7: Traumētākās dziesmas Latvijā.
1: Latvijas jaunās mūzikas. Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Pionieris, tā ir dzīve. Dziesma no jaunāka albuma, no Miega maize necap. Pašproducēts un rakstīts solo albums, kurš veltīts savai 40. Dzimšanas dienai. Jā. Dziesma stāsta par dzīves gājumu, par to, ka viss ir īslaicīgs, gan prieki, gan bēdas. Pionieris.

0: Latvijas jaunās mūzikas radarā grupa Laiki ir Eitu mākslinieki. Dziesmā tiek apdziedāta mākslinieka pozīcija, kas svārstās starp skarbo un daļdarbu likteni un iecerēto vīziju. Tā ir kā aicinājums visiem māksliniekiem, neskatoties uz prasmēm, iespējām un grūtiem brīžiem, sekot savam radošajiem sapnim. Eitu mākslinieki! Grupa Laiki! Yep.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Radio SVH Top 20 numur 3.
3: Man gribas tik daudz, ko te...
0: Kopš 15. maija Radio SVH Top 20 ir nonācis manā pārziņā un ziņoja, ka minus viena pozīcija šonadēļ Radio SVH Top 20 DJ Rudu un Dubra un Esmeralda ar mīnus, jā, ar tu tik daudz, ko teikt, jā, mīnus viena pozīcija, to es gribēju teikt, jā.
2: Numur 2.
0: Savukārt uz augšu par astoņām pozīcijām, uz otrā ir pakāpusies Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
2: Numur 1.
0: Un jau otro nedēļ pēc kārtas numur 1 ir Rolands Če ar Viera Pīpī. Jaunais tops piekdien.
2: Radio SVH Top 20.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Turpinam ar jaunumiem. Vakar šeit Radio SVH LV viesojās I Mean Love. I Mean Love ir jauna dziesma, vismaz kaut kas notiek. Rikdīk korši izrunājāmies ar viņu. To var redzēt arī soctīklos un arī YouTube. I Mean Love un Krišs.
4: Čau! Šeit I Mean Love. Šis ir Radio SVH LV.
0: Vismaz kaut kas notiek.

0: mums labi zināmais odzis un prīseti ir labi sagatavojušies lielajam koncertam šīs nedēļas nogalē, šajā sestdienā, 30. maijā. Uztaisīšu jaunu versiju Tumsas gabalam Redzkaunu, starcējuši pie reizes arī Latvijas jaunās mūzikas radarā. Ja kāpēc gan ne? Pirms tam arī I mean love un Krišer, vismaz kaut kas notiek. Forši, ka iesūt dziesmas, paldies visiem. Mūsu mājaslapā Radio SVHLV.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Ēterā.
2: Ēterā.
1: Artis Volfs. Priekšnama.
3: Priekšnama.
1: Top 20.
2: Priekšnama. Top 20.
0: Laiks pievērsties priekšnama Latvijas jaunās mūzikas radara topa pirmajam desmitniekam, un es gribu atgādināt, ka pagājušajā nedēļā numur viens bija šī dziesma. Baiļu nav alejas. Nu redzēsim, kā alejām beigsies šajā nedēļā. Vai būs pirmajā vietā, vai tomēr piekāpsies kādam. Savukārt jāsāk ar desmito pozīciju.
1: Numur desmit.
0: Ībila ar vienu dienu mīnus divas pozīcijas viņiem.
1: Numur deviņi.
0: Uz augšu par piecām pozīcijām. Daba ar par vēlu.
1: Astoņi.
0: Jaunums Stirne ir startējis astotajā pozīcijā ar demagoģiju.

0: pirms divas pozīcijas Aivija un Rebeka ar vēl joprojām mīlu tevi. Tevi. Piektajā pozīcijā plus viena pozīcija Krisī ar Spīdam.
1: Čau, mani sauc Krisī un tu klausies.
2: Radio SVH LV.

0: programmas.
1: Hei, patiesi!
0: Latvijas jaunās mūzikas radars. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi stākā ar karti veselība.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja. Pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Signet Bank piedāvā 3. jūnijā. 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth. Meža parka zaļajā teātrī.

0: SBH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH. LV numur 4.
3: No Galaktika jaunākā EP skaista dzīvot neaizlieksi. Prieka, asaras, Galaktika viesuls un Zandik variāts 4. pozīcijā.

0: tā neliekas tik smagi vairs.
1: Priekšnama. Top 20.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Pirmais trīnieks.
3: Mēs visi zinām vārdu. Trešajā pozīcijā uz leju par vienu pozīciju. Stirna ar psihologiju.
4: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
1: Top 20.
0: Numur 10.
2: Desmitajā pozīcijā mīnus divas pozīcijas Idila un vienu dienu.
0: Numur 9.
2: Uz augšu par piecām pozīcijām Daba ar par vēlu.
0: Numur 8.
2: Jaunums 8. Vietā Stirna un Demagoģija.
0: Numur 7.
2: Vietas saglabājušas Vultūra un Patriša ar bez kontroles.
0: Numur 6.
2: Minus divas pozīcijas Ivy un Rebeka ar vēl joprojām mīlu tevi.
0: Numur 5.
2: Plus viena pozīcija Krisī un Spīdama.
0: Numur 4.
2: Plus augšu par vienu pozīciju Galaktika viesuls un Zantika variāts ar priekāsars.
0: Numur 3.
2: Lai par vienu pozīciju Stirna un Psihologi.
0: Divi.
2: Pagājušās nedēļas numur 1, šonadēļ numur 2, Alejs ar Baili nav.

0: izskat, kā Latvijas jaunās mūzikas radara topā jauns numur viens. Šī ir dziesma no Marko jaunāka albuma Nelegance. Marko, Galaktika, Ots un Viesulis. Ar īsu brīdi šonedēļ uz augšu par trīs pozīcijām. Paldies, ka klausies, paldies, ka iesūt dziesmas mūsu mājaslapā. Atā līdz nākamai reizei.
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.
2: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir Viesuls, šis ir Radio SVH. LV.

0: visas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volfu.

0: Jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
5: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%! Iepērcies arī JUSK LV!
7: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandioss brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļetes meklē biļešservis.lv

Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies Radio SVK LV.

0: bet es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas, kā teikt, kad es esmu 1.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32. Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Gatava rock'n'roll!
4: 30. maija! Pons dārzā! Uz skatuves leģendārie keksi!
3: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
4: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. jubilejas gada! Tiesmu zem kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
5: Ufa!
4: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
6: Biļets bieži paradīze!
4: 30. maijs uz Trīckavils dārzā!
7: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti, ļoti labi skan.
8: Radio SVH LV.

0: mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT, ikdienas no 25. Līdz 29. Maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
5: Katra dziesma kā zelts.
6: Katra nots kā dārgakmens.
5: Radio SVH LV – labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies nu tālāk Hans Kristiāna Andersena pasaku par mazo Nāriņu. Dažu nakti zvejniekam uz jūras ar uguni zvejojot, mazā Nāriņa dzirdēja to stāstam daudz laba par jauno princi. Un viņa priecājās, ka bija viņam izglābusi dzīvību, kad viņš pamirs šūpojās viļņos. Un viņa domāja par to, cik cieši viņa galva uz viņas krūtīm bija dusējusi. Un cik sirsnīgi viņa bija to noskūpstījusi. Bet viņš jau par to nekā nezināja. Un Nāriņa viņam nerādījās pat sapņos. Cilvēki Nāriņai sāk patikt arvien vairāk un vairāk. Arvien vairāk viņa vēlējās, kaut varētu dzīvot viņu vidū. Viņa pasauli Nāriņai likās daudz plašāk nekā savējā. Viņi taču varēja ar kuģiem pārbraukt pāri jūrai, pa augstiem kalniem uzkāpt virs mākoņiem, un zemes, kuras viņiem piederēja ar mežiem un laukiem, sniedzās tālāk nekā viņas acis spēja pārredzēt. Bija tik daudz, ko viņi vēlējās zināt. Bet māsas Nāriņas nezināja atbildes uz visu, un tāpēc viņa jautāja vecajai tēva mātei, kur labi pazina augšējo pasauli, kā viņa ļoti pareizi sauca zemes virs jūras. Kad cilvēki nenoslīkst, Nāriņa jautāja, vai tad viņi dzīvo mūžīgi? Kā mēs šeit, jūras dibenā, un viņi nekad nemirst? Ai, mirst gan, atbildē vecā. Arī viņiem ir jāmirst, un viņu mūši ir krietni īsāks nekā mūsējais. Mēs varam kļūt 300 gadu vecas, bet kad pārstājam būt, mēs pārvēršamies tikai par jūras putām. Mums šeit nav pat kapa, kur dusēt pie mūsu mīļajiem. Mums nav nemirstīgas dvēseles, mēs nekad vairs nebūsim dzīvas. Mēs esam kā zaļās niedres, kas reiz nogrieztas, nevar atzelt no jauna. Turpretī cilvēkiem ir dvēsele. Jā, dvēsele, kas dzīvo mūžīgi, dzīvo arī pēc tam, kad miesa kļūs par zemi. Dvēsele ceļas augšā dzidrajā gaisā uz mirdzošām zvaigznēm. Tāpat kā mēs paceļamies no jūras, lai redzētu cilvēku zemi, tāpat viņu dvēseles paceļas līdz nezināmajām, brīnišķajām vietām, ko mēs nemūžam neredzēsim. Bet kāpēc mums nav nemirstīgas dvēseles? Nāriņa noskumus vaicāja. Es atdotu visu savus 300 gadus, kas man jādzīvo, lai tikai vienu dienu es būtu par cilvēku un pēc tam saņemtu daļu debesu pasaules. Par to tev nav jāraizējas, vecmāmiņa atrauca. Mums klājas daudz labāk, un mēs esam daudz laimīgāki nekā cilvēki tur augšā. Tātad man jāmirst un jāpeld kā putām uz jūras, un es nedzirdēšu viļņu mūziku, neredzēšu skaistās puķes un sārto sauli. Vai tad es itin neko nevaru darīt, lai iemantot nemirstīgu dvēseli? Nē, nevari, vecā teica, vien tad, ja tevi kāds cilvēks tā iemīlētu, ka tu viņam būtu vairāk nekā tēvs un māte, ja šis cilvēks ar visu savu sirdi un prātu tev pieķertos un ļautu, lai mācītājs ieliek viņa labo roku tavējā, ja viņš apsolītu tevi šeit un visā mūžībā uzticīgi mīlēt, tad viņa dvēsele ieplūstu tavā miesā un tev arī būtu daļa pie cilvēku laimes. Viņš dotu tev dvēseli, tomēr sev paturēdams savējo. Jā, bet tas jau nekad nevar notikt. Tieši tas, kas ir skaists šeit jūrā, tava zivs aste, augšā uz zemes tiek uzskatīts par neglītumu. Viņiem jau nav nekādas sajēgas par skaistumu. Tur vajag divu neveiklu stabiņu, ko viņi sauc par kājām, lai būtu skaists. Nāriņa skumi nopūsdamās paskatījās uz savu zivs asti. Priecāsimies, Vecā teica, līksmosimies un diesim tajos 300 gados, kas mums novēlēti. Tas taču ir pietiekami garš laiks. Šovakar mums te būs galma balle. Ja arī tu vēlies nokļūt zemūdens karaļu valsts galma ballē, klausies vakar pasaciņu arī rītvakar. Bet tagad čuči, ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulimsnies vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: pazudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieja bez maksas.
2: Es negribu tur iet.
3: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
4: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
7: Radio.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palika, jā, man palika.

cieli brojam vajs. Baskat pijas, tjenovema, vai esmu es tik nelabais. Padoties, tjenovema, es esmu tāds kā LS kaists.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labāk.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām! Radio.

dievs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

Latviešu valodā. Radio SVH.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Tauta tai mala, vai ilgi elpustaa?

visai arę. Asperos pret asfalt, un atkal noķervējas ot starā. Šodien viss izvals pareiz, nešauj mērķiem garām. Tikai paprast man kaut vienu, es tev pateikšu, kā tu.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?